Конгоның тұңғыш ауыл шаруашылығы технология патенті ретінде Америкаға өткермеленіп, Америка тарабы оны шығыстың сиқырлы күріші деп атады. 1996 жылы ол ерекше будандастырылған күріш тұқымын жетілдіру жоспарын бастап, бүкіл еліміз бойынша ұжымды бастап қамал алып, Чунгоны ерекше күріш дәуіріне алдымен қадам бастырды. Юаньлунпиннің өмірінде күріш майсасы астында салқындау және будандастырылған күрішті бүкіл дүниежүзіне жалпыластыру деген екі арманы бар еді. Қартайған шағында да ол күріш атызында болды. 2021 жылы 5 айдың 22 күні Юаньлунпин Чаншада 91 жасында дүние салды. Ол өмір бойы зерттеген будандастырылған күрішті жиыны 6 миллиард 800 миллион мың жерге жалпыластырып, 600 миллиард килограмнан астам астық өндіріп, Чунгоның тіпті дүниежүзінің астық қауіпсіздігіне өшпес үлес қосты.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлттар ынтымағы еліміздегі әр ұлт халқының жан тамыры.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар. Үш қыз баланың Мау-Мау әпекесі Мау-Шау-Тун. Мау-Шау-Тун Үрімжі экономика технология ашу районы, Тутунхы районы, поез батыс вағзалы, мәлісі, Чиеляңдан жолы, Чығыс әлеметтік аумағы парткомының орынбасар шузия. 2017 жылы бір реткі отбасыларын аралып, жағдай осу барысында ол Арзугыл Сәмет отбасының есігін қағады. Ол кезде Арзугыл енді ғана көшіп келгендіктен қызметі жоқ еді. Жалғыз өзі баласын бағып, тұрмыс кешіретін. Екінші қызы Қашқарда қалып, бір үйлі жан екі жерде бөлініп тұратын. Мау-Шау-Тун осы қайсаранаға сөз жоқ көмектесуге іштей бел байлайды. Ол жан-жақтан сұрастырып, Арзугүлге тазалықшы болудай қызмет орнын тауып береді. Сондай-ақ мәлі оқу-ағарту мекемесі және мектептерге талай рет барып, байланыс жасап, сәйкестіріп, баласын жақын маңда оқытуына мүмкіндік жасап қана қоймай, Қашқарда қалған екінші қызын Үрімжіге алып келіп, бір отбасындағыларды бас қостырады. Мау-Шау-Тун ана болмағанымен Арзугүлдің үш қызын өз баласындай көреді. Ол балаларға сабақ пысықтатып, ата-аналар жиынын ашып, оларды ойын алаңдарына кино көруге ертіп барады. 11 жастағы кіші қызы Айша Махмұт, «Мау-Мау әпекем біздің отбасымыздың адамы» дейді. Айшаның көңілінде Мау-Мау әпекесі қолынан келмейтіні жоқ, елден ерек әпеке еді. Кейін Мау-Шау-Тун өзімен жұп құраған туысының әңгімесін екінші рет жазып, сақанаға алып шығып, көрініс театр арқылы тіпті де көп адамға ұлттар ынтымағының тек ұран емес, қайта нақты көмектесу екенін ұғындырды. 2023 жылы Мау-Шау-Тун отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. Ол үнемі, көңілде сүйіспеншілік болса болғаны жұрт жүрегін жылытуға болады дейді.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынай мойындауға табанды болайық. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы ынтымағы туын биік ұстап, әр ұлттың Жоңғар ұлты ұлы шаңырағында анардың дәніндей тығыз ұйысуын жебейік. Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Ауыл шаруашылығы аулықтағы шаруаларға қатысты хабарларымызды тыңдаңыздар. Таяуда 2026 жылғы ет өнімдерін тұтыну апталығы Шандун өлкесінің Чиңдау қаласында басталды. Мұндағы мақсат кәсіп саласының біріккен күшін ұйыстырып, халықтың ғылыми азықтануына жетекшілік етіп, әйгілі марка арқылы жетекшілік етуді күшейтіп, ет өнімдерін тұтынудың көлемін кеңейтіп, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, елімізде өндірілген тіпті де көп сапалы ет өнімдерін сан мыңдаған отбасына жеткізу болып табылады.

таяуда көрікті Шинжаң жер белгісі жақсы заты сауда арқылы бүкіл жер шарын тұтастыру атындағы 2026 жылғы Шинжаңның жағрапиялық белгі өнімдері әйгілі маркасын жалпыластыру қимылы Үрімжі халықаралық үлкен базарында өткізілді. Қимылда ашылу салты, арнаулы тақырыпта таныстыру, өндірмен, сатуды ұштастыру кеңесі сынды үш үлкен бөлік орналастырылды. Автономиялы райондық базар бақылау басқару мекемесі, автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесі сияқты тараулардың қызметкерлері жағрапиялық белгі кәсіп саясаты үстінде түсіндіріп, Шинжаң дәмі өңірлік әлеуметтік әйгілі маркаларын таныстырды. Тізбекті сауда сарайы, ерен базар, электрондық сауда текшесі сияқты сатып алушы сауда орындары қатысты кәсіпорындармен бетпе-бет кеңес өткізді.

таяуда жұңғы халық малымлық қамсыздандыру шекті жарна серіктестігі, Шығызы қалалық бөлімші серіктестігі, Синьцзяндағы тұңғыш Чжэнчжоу тауары сауда орны жер жаңғағы қамсыздандыру мен кесікті бұйым біріккен кірісті қамсыздандыру нысанын тиянақтандырып, Шығызы қаласының 147-ші төніндағы, 149-ші төніндағы, 150-ші төніндағы, Шығызы бас егіс алаңындағы 241 шаруа отбасының 58 мың жердегі жер жаңғағының кірісін қамсыздандыруды қамтамасыздандыру бойынша 113 миллион юань төлем берді.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 8-ден 30 минут.
0: Синьян радио телевизия станциясы.
1: Синьян радио телевизия станциясы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
1: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, құрметті тыңдармандар. Синьян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Көліктердің кіріп шығуы сияқты істерді үй иелері жиналысында бірге белгілеу, әрі үй мүлік басқару қызмет өтеу тоқтамына немесе басқару ережесіне енгізу қажет. Үй мүлік басқарушылардың өз бетімен реттеуіне болмайды. Әсіресе шағын аумақтың іс жүзіндік жағдайына ұштастырып, құрылғы жабдықтарды орналастыру керек деп таныстыра келе былай деді. Шағын аумақта кіруге рұқсат ету жетекшісі, ғимарат дәліздеріне, есіктеріне жетекшілік ету, жол нұсқау, тоқтатуға тыйым салу, жолға шығуға тыйым салу ескертуі, орта жолда зат сақтауда, алуда сөз жоқ білуге тиісті істер. Демалыс орны және ортақ игіліктенетін тазалық бөлмесі сияқты түрлі белгілердің орналасу талабы жапсырылып, белгі жапсырылған орнын көрсетілетін мазмұнның көрнектілік дәрежесі жөнде егжей-тегжейлі белгілеме жасалды. Екілікті жаймалап тізімделу, электронды қақпаға бет әлпетін танытып кіру сияқты тез қатынау тәсілдерінен пайдаланып, қатынау өнімділігін жоғарылатуға дем беріледі. Жеткізу автокөліктерін бет алды тоқтату, бет алды қоя салу, өрт сөндіру, өрттен сақтану арнасын, жаяу

0: олар жолын иемденіп алу сияқты заңға қайшы әрекеттерге қарата үйімділік басқару қызмет өтеу кәсіпорындары үстінде насихат беріп тыйым салады. Талай рет насихаттаса да түзетуден бас тартса, жағдай қарасты тұғыр кәсіпорындарына аңыз етіледі.
1: 3 жыл қадамға бөліп жетілдіру құру арқылы Шинжаңда автономиялы райондық шеберлер шоянынан 30-ы құрылып, көп саланы тұтас өңірді қамтыған жоғары өнерлі дарындыларды жетілдіру тұғыры орнатылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жұңғы теміржолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігінің оқу-ағарту шояны, үрімжі теміржол шеберлер шояны, автономиялы районның тоңғыш топтағы шеберлер шояны. Жаңа оқу маусымында жаңадан қызметке шыққан 469 курсант осы арада қызмет орнына шығудан бұрынғы шеберлікке баулуды өрістетуде. Курсант Сайсин, біз алаңға барғаннан кейін іш үзіндік әмәлетпен шұғылдануымызға кепілдік етеді. Осы ретгі тәрбиелеу арқылы орта дәрежелі электр жұмысшыларының кәсіптік толымдылық куәлігін алуымызға болады деді. Бірінші шептегі оқытушылар байлығы мен зерделенген оқыту жүйесіне сүйеніп, 2024 жылдан 2025 жылға дейін шөен 620 техник, 235 жоғары дәрежелі техниктер береді. Қазір бүкіл Шинжаңдағы 30 шеберлер шояны Тяньшан алабында жалпы өңірлік орналасуды жүзеге асырып, энергия химиямен айналысты. Автономиялы райондық бас жұмысшы ұйымы экономика, технология, еңбек қорғау бөлімінің орынбасары бастығы Джолин Хан 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы райондық шеберлер шоянынан 20-сы тыңнан қосылып, әрбірінде жылына кемінде 1000 адам реттен астам технологиялық курс ашылады. Сонымен бірге, технологиялық дарындыларды тәрбиелеу, бағалау, шабыттандыру механизмі үздіксіз кемелдендіріліп, білімді технологияға жеттік, жаңалық ашуға шебер, анағұрлым көп өнеркәсіп жұмысшылары қосыны жетілдіріледі, деді.
0: 9-шы айдың 25-ші күні Жаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы Уаңяң Тай бекеті ресми іске қосылып, Жаңжүнмяу Ном екінші желісіндегі тұтас линия бойынша іске қосылған 10,000 тонналық екінші бекетке айналды. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Женчи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңжүнмяудан Номға дейінгі темір жол Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Сантанху Ном сияқты сапалы майлы көмір мол шоғырланған өңірлерді тұтастырады. Уаңяң Тай бекеті Жаңжүнмяу Ном темір жолының екінші желісін көбейтіп салу инженериясындағы аралық айырғы бекеті болып, мұндай айырғы бекет жалаң линиялы темір жолдың поездің озып өту жолымен барабар. Ол айқаса жүрген поездердің уақытша тоқтап жол беріп, поездің тоқтап аялдап қалу уақытын өнімді қысқартады. Бұл жалаң линиялы темір жолдың тұтас тұлғалық қатынау өнімділігін жоғарылатудағы өзекті құрылғы. Жұңғы темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, үрімжі темір жол құрылысы қолбасшылық штабы жұмыс басқару бөлімінің бастығы Мазы Күн, зерделі жасау тұғырын орнату арқылы құрылыс қарқынын қауіпсіздікті басқару меңгеруді құрылыс жүргізу буындарының тұтас барысын меңгеруді жүзеге асыруға болады. Бұдан сырт, ұзын рельсті итеру әдісі арқылы рельс жатқызу шеберлігін қолданып, қазіргі линиялы тасымалды ұйымдастыруға кедергілік жасауды азайтуға болады. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі де жоғарылайды, деді. Линха арна серіктестігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Сунпың, Уаңяң Тай бекетінің аумақ бөліктерінде қатынайтын ауыр жүк поезінің жол беру шарт жағдайын толықтап, Жаңжүнмяу Ном екінші желісінің шоғырлы 10,000 тонналық ауыр жүк поезін жүргізуге берік негіз қалады. Келесі қадам
1: тіппен жұмыс жүргізуде. Жинау, бір жерге жинау, тайлау жалпы барысы бір тұлғаландырылып орындалып, әр 15 минут мөлшерінде силиндер формалы толықтар етті мақта дорба өздігінен қалыптасып жерге түседі. Үлгі көрсету аумағындағы Лаулунхы, Дөкін, Лунхы егіс алаңының егіншісі Таңдалин биыл 600 мыңнан астам жерге мақта екті, ол тілшіге. база зерделі мақта атызы құрлысын бар күшпен әлгерлетіп, өлчемдендіріп егу, сумен тыңайтқышты бір тұғаландырып атыз баптау, ұшу аппаратымен зерделі өсімді қорғау сияқты ғылым технологиялық тәсіл

0: тілдерге сүйенгендіктен биыл мақтаның өсуі қуанарлықтай болды. Мол өнім алудан үміт зор дей келіп, биыл мақтаның мобасындық орташа өнімі 550 килограммға жетті. Биыл тағы да мол өнім жылы болатын болды, деді. Биыл ауа температурасының біршама жоғары болуының ықпалынан мақта бұрынғы жылдардағыдан 10-неше күн бұрын пысты. Қазір Санжу облысында мақтаны машиналандырып жинау жаппай өрістетілді. Санжу облыстық ауыл шаруашылығы ауылдық мекемесі егіншілік және егістерлерін басқару бөлімінің ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуанжин Шуэн. Облыс бойынша 568 мақта жинау машинасын жинаудың бірінші шебіне бір тұтас орналастырып, ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, технологиялық жетекшілік ету, мақта сатып алу сияқты сәйкесті қамтамасыздандыру қызмет өтеуін қатар тиянақтандырып, мақта жинау қызметін жан-жақты қорғадық. Межемен Санжу облысының мақта жинау қызметі 10-ші айдың соңында жаппай орындалады, деді.
1: Теншанды мейірге бөлу Синжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесі Нантун қаласының 12-ші топтағы Синжанға көмектесу емдеу әтіреті үйіне барып ақысыз диагноз қою, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды жетектеп тәрбиелеу сияқты шаралар арқылы сапалы емдеу қызмет өтеуін Құлжаудандағы бұқараның есік алдына жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданы 3-10 Хүйзу ауылы Тоқушы Юзі қыстағында Нантун емдеу мамандары 81 жастағы Еменжан Мамыт қарттың денсаулығын тексеріп, дәрістету жағдайын салыстырып, күтіну жобасын жасады. Құлжауданына келгеннен бері Нантун қаласының 12-ші топтағы Шинжанға көмектесу емдеу әтіреті ауыл қыстақтарға үнемі ішкерлей барып, ақысыз диагноз қойып, бұқыраның қиыншылығын бірден шешті. Сонымен бірге қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау бөлмелерін аралап, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуіндегі қиын түйіндерді толғақты түйіндерін анықтады. Емдеу әтіреті клиникалық нақты әмәлият ауру мысалдарын зерттеу, талқылау, арнаулы тақырыпта жетектеп тәрбиелеу сияқты тәсілдер арқылы Құлжаудандағы емдеу қызметкерлерінің емдеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Нантун Шинжанға бағыттамалы көмектесу емдеу әтіретінің маманы Құлжаудандық халық шипаханасы наркоз бөлімінің орынбасар меңгерушісі Дингя Хуй күнделікті операция барысында науқастың жанында жетектеп үйретуді өрістетіп, қиын, қатерлі, салмақты наркоз берілген науқастарына қарата бірге қайта зерттеу талқы жүргізіп, қолданылмалы тәжірибелерді бөлімдегі кәсіптестермен бөлісіп, технологияны осы арада қалдырамыз, деді. Тұрған 3 айдан астам уақыттан бері емдеу әтіреті жиыны 1600 адам реттен астам науқасты емдеп, 515 операция жасауға жетекшілік етіп, 5 түрлі емдеу жаңа технологиясын жаңа нысанын тиянақтандырды. Сондай-ақ, жергілікті емдеу тректілерінен 10 адамды Нантунға білім асыруға үйренуге жіберді. Құлжаудандық халық шипаханасы несеп сыртқы аурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леубо, Шинжанға көмекке келген мамандар ала келген жаңа ұстаным, жаңа технологиядан пайдаланып, бөлім кеңселердің емдеу көлемі үздіксіз кеңейді. Біз үйренген технологияларды үздіксіз сіңіріп, қабылдап, қызмет өтеу қабілетімізді үздіксіз жоғарылатамыз, деді.
0: Чонгчу мерекесі демалысында районымыздың жер-жері өзіндік ерекшелікке ие, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жинақ хабарын тыңдаңыздар. Ай аспанда жарқырап, шырақтар әдемі нұр шашты. 9-ші айдың 25-ші күні ай толған Чунчу. Сүйіспеншілікке толы қарлы мекен атындағы 2026 жылғы Алтай қаласының Чунчу желдес тақырыпты қимылы басталды. Даладағы әлеуметтік игілік концерті, бейзаттық мәдени мұралар салт санасын сезіну, алуан түсті от жұлдыз салтанаты сияқты қимылдар, Алтай қом тынысы, бейзаттық мәдени мұралар кешкі базарында топталып, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылар ай сәулесімен ән әуені тоғысқан қарлы мекенде Чунчу салтанатында бірге болды. Алтай қаласының тұрғыны Арай Мұратбек, керемет, қимылдың мазмұны өте бай, бейзаттық мәдени мұралар базарын аралап, шам жұмбағын табу ойынна қатынастым, кеште есік алдынан ақ жоғары деңгейдегі әлеуметтік игілік концертін, сондай-ақ көздің жауын алатын от жұлдыз салтанатын көрдім. Думанға

0: бөлінген жоңчу мерекесі көңілімді ерекше жадыратты деді. Хотан қаласы ай сәулесі күнлінге түсті. Отбасымен отан тілектес атындағы жоңчу мерекесі тақырыбындағы желілес мәдениет қимылдарын өткізді. Хотан қаласы ынтымақ алаңы өргөнет базарында шам жұмбағы дәлізі, өлең жырларға жауап беру, шәугімге жебе тастау ойыны, тұмшаламалы шамды қолмен жасау сияқты он неше түрлі ықпалдасты қимылының бастан кешіру районы қатар-қатар тізіліп, әр ұлт бұқарасы ары-бері қайшалысып, өлең жырлардан ләззат алып, ұлттық салт-сананы тамашалап, шаттығын ішінде Жоңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезінді. Хотан қаласының тұрғыны Гаутунтун алуан түрлі бейзаттық мәдени мұралар нысанынан ләззат алып, мол табысқа қол жеткіздік деді. Еңсар ауданы Жоңчу байырғы өлең жырлар желіде зейін сынауын өткізіп, бұқараның сұрауларға жауап беру барысында Жоңчу мерекесін сезінуіне мүмкіндік жасады. Құмылғалалық әсем өнер сарайы шебер қолмен ай жарығында Жоңчу мерекесін бірге өткізуге ұсыныс ету атындағы ата-ана мен балалар қимылын өткізіп, ата-аналар балалармен селбесіп, әшекей бұйымдарын құрастырып, жапсырып, мерге толы ата-аналар мен балалардың тамаша сәттерін бірге өткізді. Шинжан халықаралық үлкен базары Жаяулар көшесінің орталық сахнасында мың жылға қайта оралу атындағы Жонгоның бұрынғы замандағы дәстүрлі киім-кешектері көрмеге қойылып, Чин хан патшалықтарының айбыны, Уэй Чин патшалықтарының жігері, Таң Сун патшалықтарының гүлденген заман келбеті ретімен сахнаға көтеріліп, Чаңының айғау шуы, гүл таққан арулар сияқты ерекше нөмірлер алма кезек қойылып, сымбатты киімдер арасында Жоңхуаның дәстүрлі киім-кешектерінің көркемдігі саяхатшыларды өзіне баурады. Сычуандық саяхатшы Ваң Анпинг: «Бұл араның өзгеше ортасын сезіндім, олардың киім-кешектерінің өте жақсы екенін көрдім, бізде кейбір бейне кескіндерді түсірдік, Жоңчу мерекесі осы арада өте мағыналы өтті» деді.
1: Жоңчу мерекесі демалысында Үрімжі қалалық мұражай Жоңчу тақырыбындағы желілес мәдениет қимылдарын өткізді. Көпшілік көрмені тамашалау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдылығын сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мереке демалысы кезінде Үрімжі қалалық мұражайдың дағдылы көрмесі қалыпташылып, Жоңчу ұлттық салт-санасын түсіндіру, дәстүрлі қолөнерлерді істеп көру, Жоңчу тақырыптық қоғамдық қарым-қатынас шағын сабаққан аса, мәдени мұрағаттар тақырыптық көрмесі сияқты қимылдар бір уақытта өрістетілді. Үшінші қабаттағы Чин патшалығы дәуіріндегі Минго кезіндегі нақты көрініс көшесінде театр саяхаты мұражайы қимылы қызықты қойылымдармен желіге шықты. Саяхатшылар сарай ішіндегі ортаға атсалысатын әртістермен бірге алаң сарайлардың міндетін орындаса, күміс билетке ие болады. Күміс билетпен көше аумағында иіс май дорбасы, айгүлші сияқты ерекше мәдениет жасампаздығы тарту таралғыларын айырбастауға болады. Шан Юйфей шешесімен бірге көрмені аралады. Ол тілшіге: «Әрі қызық екен, тағы да көптеген күміс билетке ие болдым. Мен бір айгүлші ауыстырып шешеме беремін. Шешемнің Жоңчу мерекесінің көңілді болуын тілеймін» деді. Тікелей сезіну үлгісіндегі нақты көріністік бейнелеу бай мазмұнды бірге атсалысатын кешірмелер балалардың бір жағынан ойнап, бір жағынан үйреніп, тарихи салт-сананы түсініп, білімдерін арттырып, өзгеше Жоңчу мерекесін өткізуіне мүмкіндік жасады. Бейзаттық мәдени мұралардан көз айым болу орнында жылтыр сурет, сабан суреті, бет мүсіні сияқты бейзаттық мәдени мұралар саяхатшыларды баурап, осында аялдап көз айым болды. Шығыс солтүстіктен келген саяхатшы Жаң Яачи отбасындағы бес жан өз көлігімен Шинжанға келіп, арнаулы бір күн мұражайды экскурсиялауды таңдағандарын айтып, бұл арада жылтыр сурет, қамыр мүсіні сияқтылар бар екен. Меніңше олардың бұл өнері расында да өте шеберлік саналады. Өйткені ол уақыт пен зейін-зердені қажет ететін осы қамырлар арқылы ғана жасалған, өте әдемі, көруге татиды екен деді. Бұдан сырт, Үрімжі қалалық мұражай тағы желілес сезіну қимылдарын өрістетіп, мұражайда сақталған мәдени мұрағаттардың ішіндегі аймен бас қосу хикаясын түсіндірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Жаңчен баласын ертіп,

0: арнайы келіп экскурсиялағанын айтып, бұл араның ортасы өте жақсы екен, өзіміз кірісіп басқалармен бірге ат салысып кеттік, өте жаңаша сезімге бөлендік, балалар да ерекше қызығады екен деді. Үрімжі қалалық мұражайдың түсіндірушісі Патүгіл, біз Чуңчу мерекесі желілес қимылдарынан пайдаланып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың мұражайды экскурсиялау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдылығын терең сезінуіне мүмкіндік жасап, мәдениет мәні бар Чуңчу мерекесін өткізуін үміт етеміз. Мемлекет мерекесі кезінде бізде он неше түрлі тартымды қимылды жоспарлап, қалың қала тұрғынның үздіксіз назар аударып, ат салысуын қарсы аламыз деді.
1: Биыл Чуңчу мерекесі мен мемлекет мерекесі қабаттасып, демалысты қосып сапарлау алыс, ленялы саяхат базарын думанға бөледі. Санды мәліметте көрсетілуінше, ерекше ұзақ демалыс кезіндегі алыс аралықты сапарға жетінде барынша арту жарыққа шығып, Шинжан еліміз бойынша демалысты қосып саяхатқа шығатын саналы жердің алдыңғы қатарына өтіп, Шинжанның алтын күздегі ұзақ ленялы саяхаты саяхатшылардың қарсы алуына ие болған. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шерчың санды мәліметі, екі мерекені қосу үлгісі саяхатқа шығу терезелік мезгілін ұзартып, жүріс-тұрыс құрылымында өзгеріс болғандығын көрсетті. Чуңчу мерекесі демалысы қысқаралықты саяхатты негіз етсе, мемлекет мерекесі кезінде өлке аралық саяхаттаудың салыстырмасы 82%-ға жетіп, ұзақ ленялы саяхат негізгі ағымға айналды. Саяхатшылардың тең жарымына жуығы екі демалысты қосып, ерекше ұзын 8 күндік сапарға шыққан, мұндай жеткілікті демалыс Шинжанға келіп ішкерлей саяхаттаудың өтімді талғамға айналуына мүмкіндік жасады. Үрімжі бүкіл Шинжанның саяхаттағы жинау жөнелту орталығы ретінде қаназ, іле сияқты жерлермен тұтасады. Шинжанның өзгеше күзгі көрінісі сырт жерлерден келген қалың саяхатшыларды Шинжанға келуге баурап, ірі саяхат серіктестіктері күзгі күтіп алу дайындығын жақсы деді. Шинжан Шыншин халықаралық саяхат серіктестігі шекті серіктестігінің алқа бастығы Шыншин 7-ші айда жоспар жасалып болған. 9-шы айдағы тапсырыс толып болды. 10-шы айдың тапсырысы айдың орта шеніне дейін жетті. Негізгі линиялар іле, қаназ, оңтүстік Шинжандағы қаш

0: ұқсас мезгілдегіден 50% артқан. Мұның ішінде ұшақ билеті, пойыз билетіне алдын ала тапсырыс мөлшері ұқсас мезгілдегіден 51%, меймансарай халықтық қоналқыға алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 49%, көрініс өңірлеріне алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 37% артқан. Ірі саяхат серіктестіктері оңтүстік, солтүстік Шинжаңның күзгі желісін сапаландырып, күтіп алу қызмет өтеуін кемелдендіріп, саяхатшылардың сезінуін қамтамасыз етті.
1: Үшінші кезекті Шинжаң Қашқар мәдениет кәсіп саласы көрме сауда жәрмеңкесі 9-шы айдың 25-ші күні ашылып, жиыны 230 неше кәсіпорын көрмеге қатынасты. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке көрме бөлме іші сыртындағы екі үлкен көрме орнын қамтиды. Көрме көлемі 10300 шаршы метрге жетіп, Қашқар мәдениет саяхат кәсібінің сара туындылары, аймақ облыс мәдениет саяхат кәсібінің сара туындылары, Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың мәдениет саяхат кәсібінің ерекшелігі сияқты 16 негізгі тақырыптық көрме орны құрылды. Осы заманғы мәдениет жасампаздығы көрме аумағында Шинжаңның іші сыртынан келген кәсіпорындар көптеген ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдерін ала келді. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын Шинжаң Шинлеу мәдениет жасампаздығы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сүнлай тілшіге: «Қазір біз Ньюзай жейдесін, ұшқыштар желілес өнімдерін шығардық. Осырадан тікелей сатып алуға болады», деді. Сифрлы мәдениет саяхат көрме аумағында бір топ алдыңғы лектегі мәдениет саяхат сифрландырылған сезіну жабдықтары шоғырлы түрде бой көрсетіп, AI көрме нұсқау машинасы, VR көзілдірігі, көзілдіріксіз көру 3D сезіну жабдығы сияқтылар экскурсиялаушылардың назарын аударды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын Шанхай Юйшинг мәдениет медиа шекті серіктестігінің алқа бастығы Уаңбо: «Біз осы рет әкелген бұл өнім өте жеңіл дәрежелі. Тек бір көзілдірік болса болғаны, цифрлы мазмұнды ішіне көшіріп, кино формасы арқылы әрбір көріністі тіке сезінуге болады», деді. Осы кезекті көрме 3 күнге жалғасады. Осы мезгілде мәдениет саяхат кәсіпорындары нысаны, өнімдерді таныстыру, кеңесу, ұштастыру мәжілісі, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, мәдениет саяхат байлығын таныстыру сияқты сәйкесті қимылдар бір уақытта өткізіледі екен.
0: 2026 жылғы 9-ын ылаңманы дәмді тағамдар маусымындағы желілес мәдениет саяхат тұтыну қимылы және Жоңқуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу, мәдениет саяхат арқылы тоғысуды жебеу қимылы 9-ын айдың 25-ші күні түстен кейін басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиеңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл реткі қимыл Шинжаңдағы бірінші ылаңман 9-ын ылаңманы. Тек ылаңман ғана емес дегенді негізгі тақырып еткен қимыл ылаңман шеберлік өнер бәсекесімен шымылдығын ашып, 9-ын ауданының ауыл қалашықтарынан келген ылаңман жасау шеберлері бір сахнада өнер көрсетіп, ұн илеп, бөліп, ширатпақтап, ылаңман тартып, қуырмаш қуырып, иісі әдемі де дәмді 9-ын ылаңманы арт-артынан қазаннан шығып, қош иісі аңқыды. Жарысқа қатынасқан шебер Малиннің ылаңман дүкенін ашқанына 30 жыл болыпты. Осы ретке қимылға қатынасу үшін ол тағы Шинжаңға ылаңман қуырмаштарын зерттеп жасағанын айта келіп: «Мынаның бірі менің жасампаздықпен шығарған қуырмашым. Қойдың қабырғасы мен қарнынан жасалатын қуырмаш, ішіне бүйрекше жемісі, 9-ын ақ өрік дәні қосылған, қоректігі мол, дәмі тіл үйреді. Бүкіл елдің жер-жеріндегі достардың Шинжаңға келіп, дәмді тағамдарымыздан дәм татуын қарсы аламыз», деді. Қимыл алаңында әшекейл автокөлікпен саяхаттау, әдебиет көркемөнер ойындары, мың шам тілегі, шам жұмбағын табу сияқты ерекше қимылдар өткізілді. 9.9 юань мен 99 түрлі 9-ын ылаңманын жеу халыққа тиімділік жасау қимылы да қала тұрғындарының қарсы алуына бөленді. Саяхатшы Ли Хан Чен: «Мен бүгін түсте арнайы тамақ ішпедім. Осы араға келіп ылаңман жедім. Өте дәмді екен. Ең қызығы әшекейл автокөлік екен. Орындалған ойын нөмірлерде шаттыққа бөлейді. 9-ындықтардың қызу ынтасын сезініп, мерекелік түске бөлендік», деді. 9-ын аудандық мәдениет саяхат мекемесі партия басшылық корпусының шужие орынбасар мекеме бастығы Шө Боуэн: «Осы ретгі қимыл 10-ын

0: айдың 7-ші күніне дейін жалғасады. Осы мезгілде он неше түрлі ерекше қимыл оркестр кез өрістетіледі. Бұл әлеуметтік игілік кино қою, мемлекет мерекесі тақырыбындағы бұқаралық концерт, атыздан мол өнім алуды сезіну, ауылғыстақ бұқаралық сауық кеші сияқты бір қыдыру жергілікті жағдайға үйлесетін, жұрт тілегін тоғыстыратын ауыл шаруашылығы, мәдениет, саяхат тоғыспалық қимылдарын қамтиды деп таныстыра келіп, қалың қала тұрғындары мен саяхатшылардың тоқсынға келіп, дәмді тағамдардан дәм татуына, тамашалауына, зат сатып алуына, бір бекеттік ерекше мәдениет саяхатының құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Біз осы бір қыдыру ұдайланған бұқаралық мәдениет, дене тәрбие саяхат қимылдар арқылы әр ұлт бұқарасының араласу, іштесу, тоғысу барысында жұңқуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуін үміт етеміз деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Қаланың 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңбері құрылысын күш сала ілгерілету үшін таяуда сауда істер министрлігі сияқты 8 тарау, 3-ші топтағы 30 қаланың 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін тұтас өңір бойынша алдымен атқаратын аумақ сынақ түйін район етіп белгілеп, Бингтон 1-ші шысының Арал қаласы таңдалды.
0: 2026 жылғы қарамайлы марафоны және көрікті Шинжаңда аралап шығу қарамайлы бекеті жарысы кеше басталды. Жарыста марафон, жартылай марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылды, 7000 адам қатынасты. Жарыс жолы желісі қарамайлы қаласының ерекше көріністерін негізінен қамтыды.
1: Таяуда Көктоғай ауданы көбейтіп өсіріп қоя беру қимылын өрістетіп 1,703,000 үлкен қызыл балық, үлкен яро балығы, нәлім балығы сияқты жергілікті балық шабағын Ертіс өзеніне жіберіп, су организмдері байлығын қалпына келтіріп және қорғап, су айдынның экологиялық ортасын жақсартты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 14-24 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 7-20 Цельсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 8-24 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 10-26 Цельсий градус.
1: Бораталада күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 16-27 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 10-24 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 12-25 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 11-24 Цельсий градус.
0: Қотанда күн ашық, температура 10-24 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжаң радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетейік.

негіз етіп, тұтас өңірлік саламаттық информациясынан ортақ игіліктенуді және емдеу кәсібінің сәйкесуін жүзеге асыруды ілгерілетіп, тексеру, сараптау нәтижесін өлкеаралық өзара мойындауды, ортақ игіліктенуді біртіндеп жүзеге асырады. Сонымен бірге электронды саламаттық архивін сол адамның өзіне ашық ұстау арқылы жеке адамның саламаттық портреті, саламаттығына араласу, қауіп-қатерді ескерту сияқты қызмет өтеумен қамдап, тұрғындардың жеке басының аурудан сақтану, емдеу және саламаттығын басқаруын тұтас тізбекті, тұтас периодты жабық қызмет өтеумен қамдайды. Санды мәліметтен пайдалану және ортақ игіліктену жағында санды мәлімет факторын емдеу саламаттығымен көбейту қызметін үздіксіз ілгерілетіп, денсаулық сақтау саламаттық кәсібіндегі сенімді санды мәлімет кеңістігі жаңалғаша даму және жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы сияқты қызметтерді өрістетіп, саламаттық емдеу санды мәлімет байлығын ашық ұстап, ортақ игіліктенуді күшейтіп, санды мәліметтерді ашық пайдалануды үздіксіз тереңдетеді. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі екінші топтағы сенімді санды мәлімет кеңістігі сынақ түйіні қызметін лайықты уақытта ұйымдастырып және өрістетіп, сенімді санды мәлімет кеңістігі мен AI бірлестірілген тоғыспалы қолдану сынақ түйінін өрістетеді. Сонымен бірге шешуші өлшемдерді зерттеп жасауды жеделдетіп, сенімді санды мәлімет кеңістігінің жалпылық негіздік қызмет өтеуін сапалыландырады.

таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдыққа бастамашу, қадым тастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстыра келіп, биыл 3-ші айдың соңына дейін мемлекет бойынша телевизия арнасындағы жалған үгіт, дәрі-дәрмек жарнамалары жаппай аласталды. Радио-телевизия бас мекемесі келесі қадамда радио-телевизияда көретін, еститін жарнамаларды берудегі заңға белгілемеге қайшы

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Білегіңізді созып, өз тамырыңызды ұстап көріңіз. Тып-тыныш отырғаныңызда тамырыңыз минутына шамамен қанша рет соғады екен. Жүректің соғу ритмінің тез баяулығы бір адамның жүрегінің қан ығыстырып шығару қабілетін бейнелейді. Онан да маңыздысы, бұл бүкіл дененің ақаусыздығына саяды. Таяуда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, мейлі ер әлде әйел адам болсын, тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі қалыпты, әрі төменірек деңгейде болса, ана құрлым ұзақ жасайды екен. Ендеше жүрек бір минутта қанша рет соқса ең ақаусыз болады. Қайткенде тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігін төмендетуге болады. Жүректің соғу жиілігі жүректің минутына соғатын рет санын көрсетеді. Тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігі, яғни сергек әрі тыныш күйде минутына соғатын жүректің соғу рет саны болып табылады. Ересектердің қалыпты жүрек соғу жиілігі минутына 60-та 100 рет болады. Не үшін адам анағұрлым ұзақ өмір сүреді? Іс жүзінде қайуанаттар дүниесінде де осыған ұқсас заңдылықтар бар. Мысалы, тасбақаның жүрек соғу жиілігі минутына 5-6 рет болып, өте ұзақ жасайды. Иттің жүрек соғу жиілігі минутына 100-150 рет болып, ғұмыры 20 жылға жетпейді. Тышқанның жүрек соғу жиілігі минутына 200-400 рет болып, ғұмыры 1-3 жылғана болады. Сондықтан жүректің соғу жиілігі төмендеу болса, недәуір ақаусыз ұзақ ғұмыр сүруі мүмкін. Қалыпты жағдайда жүрек адам денесінің қажетіне қарай соғу жиілігін автоматты реттейді. Мысалы, адам әрекет жасағанда көңіл күйі тебіренгенде жүрек соғуы тез дейді. Тыныш жатқанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі жүректің ақаусыздық жағдайын ең жақсы бейнелейді. Сондай-ақ тұтас тұлғалық денсаулық жағдайының, тіпті ғұмырының, ұзын қысқалығының маңызды сигналы болып табылады. Егер тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде салыстырмалы біршама баяу болса, бұл жүректің қанды бүркіп шығаруының қуатының күшті, өнімділігінің жоғары екендігін, тез соғу қажетсіз болып, онсызда дененің қажетін қанағаттандыра алатындығын, денсаулық жағдайының анағұрлым ақаусыз екендігін түсіндіреді.

жүректің қалыптан тыс қысымға ұшырап, жоғары көтерімділік күйінде тұрғандығын бейнелегендігі болуы мүмкін. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, жүрек оңай зорғады. Бұл жүрек қан тамыр ауруы туылу қатерінің жоғары екендігін аңғартқаны болуы мүмкін. Спортшылар мен дене қуаты күшті адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі әдетте біршама төмен, минутына шамамен 50-60 рет болады. Кейбіреуінікі тіпті минутына 40 неше рет болады, бірақ денесі ешқашан ешқандай жайсызданбайды. Олар өнер бәсекесі түріне қатынасқанда жүрек соғу жиілігі минутына 150-200 ретке жетеді. Жүректің қан шығару мөлшері 2-4 есе артады. Бұл тамаша дене қуатын бейнелейді. Салыстырмалы айтқанда, жай адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу минутына 70-80 рет болып, әрекет жасаған кездегі жүрек соғу жиілігі минутына 160 ретке жетеді. Осы кезде қан шығару мөлшері ең көп болғанда бір есе айналасында ғана артып, арманына дәрмені жетпейтін жағдай көрнектіленеді. Назар аударуға татитыны, кейбір жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандардың тыныш күйдегі жүрегінің соғу жиілігі баяуырақ болады. Бұл бәлкім бір түрлі патологиялық күй болуы мүмкін. Бұл жүректің қан шығару қабілетінің жеткіліксіз екендігін түсіндіреді. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай төмендетуге болады? Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде баяуырақ болса, тіпті де жақсы болады екен. Онда тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай баяулатуға болады? Мұнда оттекті әрекет ең жақсы әдіс болып, адам денесінің жүрек өкпе қызметін өнімді түрде жоғарылатады. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, ұру, қағу әрекеті сияқтылардың барлығы тамаша талғам есептеледі. Енді сау денелі адамдар жөнінен алғанда өзінің төзімділік дәрежесіне қарай тәртіп бойынша біртіндеп әрекет жасау керек. Жоғарыда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Хуан Шихуа. 1926 жылы Хуан Шихуа Гуандун өлкесінің Шанви қаласындағы бір медицина ғылымы мен шұғылдаратын отбасында дүниеге келген. 1945 жылы бірінші болған нәтижемен қатынас ташөсінің кеме жасау факультетіне қабылданады. 1958 жылы ол ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасауға таңдалады. Содан бастап аты жөнін жасыратын өмірі басталады. Хуан Шихуа мен басқа 28 адам Чонгоның ядролық сүңгуір кемесін жасау ауыр міндетін үстіне алады. Сол кезде тек Америка мен Совет одағында ғана ядролық сүңгуір кеме бар еді. Шетелде осыған қатысты технологиялық материалдар қатаң құпия сақталатын. Олар тек қыруар ақпараттық хабарлардан ғана пайдалы информацияларды іздейді. Материал жоқ, тәжірибе де жоқ. Сырттан келетін көмек болмаған соң барлығын нөлден бастауға тура келеді. 1970 жылы 12 айдың 26 күні Чонгоның тұңғыш ядролық сүңгуір кемесі теңізге түсті. 1974 жылы 1 тамыз армия құру мерекесінде ұзақ жорық 1 нөмірлі теңіз армиясының пайдалануына ресми тапсырылды. Чонго дүниежүзіндегі ядролық сүңгуір кемесі бар 5 елге айналды. Ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасағаннан бастап есептегенде Хуан Шихуа мен қызметтестері бұған 10 жылға жетпейтін уақыт жұмсады. 1988 жылы Чонгоның ядролық сүңгуір кемесі тұңғыш рет шектен асқан тереңдікке сүңгу сынағын жүргізді. Кемедегі қарта қағазының қалыңдығындай болат тақта су астындағы неше 100 метр тереңдікті бір тоннадан артық қысымға төзе алады. Кеменің әрқандай жеріндегі мәселе кеменің күйреп адамның шығын болуына апарып соғуы әптен мүмкін еді. Американың ядролық сүңгуір кемесі ұзын құйрықты акула нөмірлі тереңге сүңгу тәжірибесінде суға батып, 129 адам түгелдей қаза болған болатын. Сүңгуір кемедегілердің үрей алдында 64 жастағы Хуан Шихуа «Мен сендермен бірге түсемін» деді. Ол кемемен бірге шектен асқан тереңдікке сүңгіп, тәжірибе сәтті болып табысқа жетті. Құпиялықты сақтау үшін Хуан Шихуа 30 жыл аты жөнін жасырып, отбасындағылармен байланысын үзеді. 1987 жылға келгенде, егей әрі аты беймалым өмір жолатты баяндау әдебиеті 93 жастағы шешесінің қолына жеткізілгенде ғана, қария опасыз баласының жер көкті дүрсілкіндірген ірістерді үн-түнсіз істеп жатқанын біледі. 2025 жылы 2 айдың 6 күні Хуан Шихуа Уханьда 99 жасында дүние салды.

Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын

0: қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында, Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Қыстақ тұрғыны Камила Әбликімнің жүкті болғаны 5 ай болып, қан аздық себебінен шипақанаға жатып емделуге тура келгенімен, емдеу қамсыздан дұрын тапсырмаған еді. Чың Шепин бұдан қабар тапқаннан кейін дереу оның ақы тапсыруына көмектесіп, еріктілер дерті болған қарайласады. Камила мен жұбайы бұдан қатты әсерленіп, еріктілер қосына ырықтылықпен қатынасады. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру үшін 2024 жылы 8-ші айдан бастап, Чың Шепин аспаздық, тігіншілік, ауыл шаруашылығы машиналары, мал шаруашылығы сияқты курстарды сәйкестіріп ашады. 30 неше қыстақ тұрғына тәрбиеленгеннен кейін жұмыстанды. Ол партия құрылысы жетекшісі ретінде ортаны жақсартуға, қимылдарды жоспарлауға жетекшілік еткендіктен қыстақтағы екі ауыл саяжайының жылдық сауда сомасы 400 мың юаньнан асып, 15 адамды жұмыстануға жетектейді. 2025 жылы 10 айда Чың Шепин автономиялы райондық 9-ші реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланады. 10 жыл жұбайымен серік болған, Кәнсудан ұзатылып келген осы бойжеткен жат жерді ата мекен ретінде құрып шығады. Әрі әл бұқарасының жүрегіндегі анар дәні шу жиіне айналды.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Дәлелқан Әділбекұлының орындауында Балапан Рабатоптың өлеңіне жазылған Ғизат Сәкенұлының әні «Береке» жырын тыңдаңыздар.

Өзіңмен бірге өткізген күндерді сағына еске аламын. Қашан келесің жаным, деп қырғыз тілінде шырқалған «Тосамын» деген лирикалық әнді тыңдаңыздар.

0: Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.
1: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын

алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чунхуа ұлтын, Чунхуа мәдениетін, Чунго коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

0: Шинжан радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 11.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпай дайдарында даңқты атағын 60 жыл бойы жасырып келген Чаң

көрініс өңірлері, театр каналар, кино каналар билет бағасын арзандату, кешірім ету, ерекше тиімді топтама, билет сыйлық суырып, тиімділікке ие болу сияқты көп түрлі халыққа тиімді шараларды іркес-тіркес алға қойып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың қос мерекеде емін-еркін аралап саяхаттауына мүмкіндік жасап, орталық қаланың күзгі мейір сүйіспеншілігі мен думанының кереметін тіке сезінуге мүмкіндік жасайды.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері, Пингтон 9-ші жылсы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вэй Дэйомен танысамыз. Былтыр 9-ші айда бас жүзі Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде Синжаңдағы әр ұлт, әр сала уәкілдерін ықыласпен қабылдаған көрінісін еске алғанда 1-ші шілде медалының иегері Пингтон 9-ші жылсы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вэй Дэйю мақтанышпен бас жүзі қабылдайтын орынға келгенде тұтас алаңнан ұзаққа созылған қызу қол шапалақ үні көтерілді. Бас жүзі көпшілікке қол бұлғап, құрмет білдіріп, әлсіналы уәкілдермен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Сол кезде кеудеме 1-ші шілде медалын тағып алған едім. 1-ші қатарда тұрған болатынмын, қатты тебірендім әрі өзімді ересен бақытты сезіндім дейді. Айтып осыраға келгенде, Вэй Дэйю көзіне ыстық жас алып, өмірімде ұлы істеп көрмедім. Керісінше, партия мен мемлекет маған соншама жоғары даңқты атақ сыйлады. Мен шекараны шарлау, шекараны қорғауға табанды болып, бұл жұмысты жүре алмай қалғанға дейін жалғастырамын дейді. Уақытты кері шегеріп 1964 жылға қайта оралсақ, сол кезде 24 жастағы Вэй Дэйю әскери бөлімнен даңқпен кәсіп ауыстырған еді. Ол партия мен мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синжаңның тың игеріп шекараны қорғау ісіне ырықтылықпен тізімделіп, шекара линиясы бойындағы Сарбұлақ сақарасына қоныстанады. Содан бастап ұйым осы жолдың тоқтаған жерінде, шекара белгісі ұйымның дәл артында, шекарадағы өзен жағасына егін егіп, шекара линиясы бойында сиыр қой бағамын деген өлең жолдарындағы көрініс Вэй Дэйю мен жұбайы Лиу Цзиньхаудың күнделікті тұрмысына айналды.

Сарбұлақ сақарасы іс жүзінде құба түздегі чөл дала. Қыста қар жауып қақыған аяз болады. Жазда маса шіркейлер құтырына қаптайды. Осы төңіректің неше 10 километр жерінде адам сирек болады. Бұрын чарт жағдай жапалы кезде үнемі қалың қар жауып жол тосылып қалатын. Тек сор су ішіп жергепеде тұрып тоңазып қалған моманы кемірейтін. Видео жұбайының серік болуында шекара линиясын күзетіп, әр күні бір көне шаугім, бір радио қабылдағыш, бір дүрбі, бір бишік сынды шекараны қорғаудағы төрт асылын жанынан тастамай, отанның шекара линиясын чарлап тексерді. 60-неше жылдан бері шекараны чарлау барысында жалпы басқан жолы 200 мың километрден асып, шекара бойындағы 10 мыңнан астам малдың шекара сызығынан өтіп кетуінің алдын алып, шекараға таяған адамдарды 1000 адам реттен астам қайтуға насихаттады және тоқтатты. Жылдар жылжып, айлар аунап, Вейдою шекара линиясындағы жанды шекара белгісіне ауылдастардың көңіліндегі сақа Вей ағайға айналды. ...2021 жылы Джунгу Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті тұңғыш рет 1-ші шілде медалын таратып, партия ішіндегі ең жоғары даңқты партия мен халыққа көрнекті үлес қосқан коммунистерге берді. Вейдою осы тізімдіктен орын алды. Кезіндегі медал ұсыну сақынасына шыққан кезді еске алғанда Вейдою әлі де ерекше тебіренеді. Ол бас шужи маған өз қолымен медал тақты. Сондай-ақ маған сендер қаһармансыңдар деді, дейді. Алдыңғы ағы буынның адалдығы ұл қыздарының жүрегіне терең ұялады. 2017 жылы Вейдоюдың екінші қызы Вейпин Шандондағы қызметінен шегініп, Сарбұлақ сақырасына қайтып келіп, қоныстанып, әкесінің ұтламалы таяқшасын қолына алып, шекара қорғаушысы болып, шекараны жарлап, шекараны қорғау хикаясын үгіттеп, қызыл хикаяны міндетті түрде түсіндіріп, құмды боранда шыңдалып жетілді. Вейпин, әкем өмір бойы тек бір істі ғана істеді. Атап айтқанда, отан үшін шекара қорғанысын күзетті. Мен оның әуелгі мақсатын арқалап, үздіксіз жалғастырамын, деді. Сақа әскерлердің табандылығы да жас шекара қорғаушы халық сақшыларының әуелгі мақсатын нұрландырды. 2019 жылы Чжэцзянның Иу қаласынан келген жас Чин Юнсун Сарбұлақ сақарасына келіп, Синжаң шекарадан кіріп шығу, шекара қорғанысы, тексеру бас пункті, Тарбағатай шекара басқару, тармақ атреті, Жиек шекара сақшы бөлімшесінің Сарбұлақ шекара сақшы пунктінде тұратын халық сақшысы болып, Вейдоюмен көрші болды. Чаңжаңның оңтүстігіндегі сулы мекеннен батыс солтүстік шекара өткеліне дейін чөл даладағы құлазу, ауылын сағынудың азабы Чин Юнсунның идеясында толқу тудырды. Вейдоюдың өз басынан өнеге көрсетуінде әрреткі бұқараны құтқару, тыныштықты қорғау әмілеті барысында Чин Юнсун шекараны қорғау сенімін бекемдеп, жастық көктемін шекараны чарлау жолын арнап, әуелгі мақсатын шекара ескерткішінің жанына ойып жазды. Ол Вейдоюдың табандылығы маған шекараны қорғаудың жапа машақат емес қайта жауапкершілік екенін, талғам емес міндет арқылау екенін ұғындырды, деді. Алпыс жылдық шекараны чарлау жолын еске алғанда Вейдою тебірене. Шекараны чарлау чарт жағдайы барған сайын жақсарып, ойлы чұңқыр жол тегіс аспалет жолға айналды. Чарлау аптекөлігі бар, ұшу аппараты да пайдаланылады. Әр ұлт бұқарасының тұрмысы да барған сайын жақсарды. Ішер ас киер киімнен тарықпайды. Ынтымақты тату тәтті өтетін болды.
мені тіпті де қуантатыны, Синжанға келіп, чегіра өңірге тамыр тартып, отан үмітін ақтауға пейіл жастар барған сайын көбейіп келеді деді.

Жарқын есімдер айдарында 1-ші чілде медалының иегері Бингтуан 9-шы шысы 161-ші туанның зейнетке шыққан қызметкері Вейді Юмен таныстыңыздар.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, таңқ пен намыста бірге болатын, ашшы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
2: Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 27-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 17-ші күні.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 14-24 градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян кәсіби ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті.
2: Районымыз жедел жеткізушілерге қолайлы әлеуметтік аумақ құрылысын жедел ілгерілетіп, жеткізушілердің зат жеткізудегі ең соңғы 100 метрін іркіліссіздендірді.
1: Бүкіл Синьцзянда автономиялы райондық шеберлер шоянынан 30-ы құрылып, дарындыларды тәрбиелеу кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырды.
2: Чаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың Ваңяң-Тай бекеті іске қосылып, тұтас линия бойынша іске қосылған 10,000 тонналық екінші бекетке айналды.
1: Жоңчу мерекесі демалысы кезінде районымыздың жер-жері мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, дәстүрлі мәдениеттің тартымдылығын сезіндірді.
2: Жоңчу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке қабаттасып, Синьцзянның алтын күздегі ұзақ линиялы саяхатын жандандырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Синьцзян кәсіп саласы ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаңалық ашу озық жасау кәсібін зорайтудың, күшейтудің бірінші қозғаушы күші. Дүниежүзіндегі тоқыма машиналары саласындағы жетекші кәсіп орны ретінде Жолаң Синьцзян зерделі машина шекті серіктестігі таяуда он неше түрлі ірі тұрпатты тоқыма жіп иіру жабдықтарын жедел өндіруде. Көп түрлі өнімдердің технологиясы халықаралық озық өреге жетті. Кәсіпорынның мақта талшықтау машинасын құрастыру өндіріс желісіндегі айналмалы түтікке тісті инелер тығыз толтырылған. Өндірген кезде қос қабатты тісті құрылымға сүйеніп, мақтаны талшықтайды. Серіктестік технология зерттеу ашу бөлімінің зерттеу ашу инженері Хуанхау Чен тілшіге. Бұрын ұқсамаған шикізаттарды өнімдерді ауыстырғанда сөз жоқ машинаны тоқтатып, екі қабат ине тісі арасындағы саңлауды адам күшімен дұрыстайтынбыз. Қазір жабдықтарға екі зерделі реттеу құрылғысы орнатылып, аралық саңлауы автоматты реттеледі. Өзіндік құнды үнемдеумен бірге мақта жіптің сапасында орнықтырды деп таныстыра келіп, бұл технология жабдыққа орнатылған

0: Сензор және менгергіштерге сүйеніп жүзеге асады. Жиыны 30-ға жуық сензор және менгергіш орнатылған. Жабдықтың айналым жағдайын дер кезінде аңыс етеді. Сондықтан бұл жаңа технология мақта талшықтау машинасын биыл Шинжан зауытындағы шолпан өнімге айналдырды деді. Осы жаңа түрдегі мақта талшықтау машинасына тағы желіде тексеру қуаты тыңнан қосылып, өзекті реттеу өңірімен лассаттар ығыстырылатын өңірлерде зерделі реттеу қуаты жүзеге асты. Сонымен бірге тұрақты магнитті электр машинасы технологиясы орнатылып, электр тұтыну мөлшері 30% төмендеді. Джолан Шинжан зерделі машина шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Пэйго Чин, дәстүрлі жабдықтың әр 10,000 ұршыққа 70 адам істету өресімен салыстырғанда бұл жабдық еңбек шоғырланудан технология шоғырлануға деңгейін жоғарлатуды жүзеге асырып, өндіріс желісінің көп мөлшерде жасаудан икемді жасауға қадам тастауын ілгерілетті деп таныстыра келіп, өткен жылғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда өндіріс қуаты 4 есе артып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Тапсырыс бастысы Шинжан және батыс солтүстіктегі 5 өлке районға және Орта-Азия өңіріне таралды деді.
1: Дүние жүзі бойынша алдыңғы қатардағы тоқыма жабдықтары технологиясы Шинжанның озық жасау кәсібін тірек еткен, осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел құруының жанды ықшам көрінісі. 7-ші айдың соңына дейін Шинжанның жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы көлемі 174 миллион киловаттан асып, Құмыл, Санжа, Үрімжі, Қашқар, Байынғұлын облысы, Тұрпан сынды 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасы құрылды. Сонымен бірге Шинжан дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен фотоволтық кремний негізді жаңа материал өндіру базасына айналды. Ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу технологиясы дүние жүзі бойынша алдыңғы лекте болып, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарында келелі табыстарға қол жетті. Үрімжі, Санжа, Шығызы фотоволт шоғыры мемлекеттік деңгейге көтерілді. Мемлекеттің 9-ры 10 миллион киловаттық жел электр базасының бірі болған Құмыл қаласында Шинжандағы көлемі ең үлкен кәсіп саласы тізбегі ең кемелді жел электр жабдықтарын жасау базасы құрылды. Аратүрік ауданындағы шаруашылық құру кәсіп бақшасында Шинжан үйінде жаңа энергия шекті жауапкершілік серіктестігінің Құмыл өндіріс базасы бастысы 7 мегаваттық, 8 мегаваттық, 10 мегаваттық сияқты үлкен мегаваттық генератор агрегаттарын өндіреді. Бір күнде 8 мегаваттық генератор агрегатынан біреу, 1,5 күнде 10 мегаваттық генератор агрегатынан біреу өндіріледі. Серіктестіктің технологиялық арнаулық қызметкері Джошин тағы 16 мегаваттық, 18 мегаваттық теңізде қолдануға болатын генератор агрегатын, 170 метрлік араласпа болат құрылымды мұнара, 180 метрлік ерекше биіктіктегі ұзартылған мұнараны зерттеп шығып, Шинжандағы құба түзді үстірттік, төмен температуралы, құмды боран сияқты күрделі жұмыс жағдайына арнаулы үйлестірдік деді. Байлық артықшылығымен кәсіп саласы негізін тиянақ еткен Шинжан жасау кәсібіндегі қуатты район құрылысын жаппай ілгерілетіп, саясат және фактормен қамтауды күшейтіп, түйінді кәсіп тізбегінің жоғары сапалы даму әрекетін атқарып, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және ортада қолдануды тереңдетіп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтты, күшейтті.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы райондық үкімет таяу мезгілдегі мемлекеттің маңызды экономикалық саясатын арқау етіп, арнаулы тақырыпта түсіндіру үйрену жүргізді. Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз арнаулы тақырыптық үйренуді басқарғанда былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің экономикалық қызметті ойдағыдай істеу жөніндегі бір қыдыру келелі шешімдермен орналастыруларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша Шинжанның дамуы мен мемлекеттің саясатының тоғысу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, анағұрлым нақты пәрменді шаралармен ілгерілетуді, тиянақтандыруды, қамал алуды игеріп, тұтасшылдық экономикалық қоғамдық даму нысана міндеттерін орындауға кепілдік етіп, партия 20-кезекті орталық комитеті 5-жалпы мәжілісінің жеңіспен ашылды.

0: отырып, саясатты түсіндіріп, саясатты атқарудың дәлдігін жоғарылатып, дәйектілендіруді, тиянақтандыруды анағұрлым ойдағыдай игерді. Еркін Тунияз арнаулы тақырыптағы түсінік жасауды тыңдағаннан кейін былай деп атап көрсетті. Мемлекеттің маңызды экономикалық саясаты ел іші, халық арасында екі келелі жағдайды бір тұтас жоспарлап, экономиканың қоғамның ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасалған жоғары деңгейдегі жоба. Саясаттың өзекті мәні мен әмәлияттық талабын ішкерлей үйреніп жете түсініп, саясаттың астарындағы стратегиялық мақсатты игеріп, саясат орайын мықты игеріп, саясатты атқару қуатын күшейту керек. Қазіргі кезең жыл соңындағы нысана міндеттерді орындауға күш салудың шешуші мезгілі. Жер-жер тараулар түйінді салаларға қаржы қосуды жетті қадағалап, екі келелі, екіні жаңалау сияқты мемлекет пен автономиялы районның бірқыдыру саясаттарының жедел тиянақтануын ілгерілетіп, назарды түйінді аймақ облыстарға, түйінді салаларға, түйінді кәсіпорындарға және түйінді нысандарға шоғырландырып, өлке дәрежелі басшылардың түйінді нысандар құрылысын көтермеге алып байланыс жасау механизмін ойдағыдай тиянақтандырып, соңына дейін мықты игеріп, өнімділікке қол жеткізу керек. Қатынас, су игілігі, қаланы жаңалау, жасанды зердемен жасауды ұштастыру сияқты салаларды арқау етіп, келелі тректік және жетекшілік ролына ие бір топ нысандарды жобалап, дайындап, нысандардың алдыңғы мерзімдік қызметін жеделдету керек. Тұтынудың қайта жандану жағдайын бекемдеп, автокөлік, тұрғын үй сияқты жалпылық тұтынуды орнықтырып және кеңейтіп, тұтыну түйіндерін мықты игеріп, ерекшелігі айқын, атсалысу сипаты күшті бір топ мәдениет, саяхат пен басқаны ұштастыру қимылдарын жоспарлап, алға қою керек. Тараулар өз кәсіп саласының даму жағдайын орын тепкен олқылық мәселелерді дер кезінде игеріп, дер кезінде бірінші шепке барып, жер-жердің көрнекті мәселелерді шешуіне көмектесіп, жетекшілік етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің күшті атқару қуатын қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Автономиялы райондық үкімет жүйесі партияның үкімет қызметіне жаппай басшылығына бастан аяқ табанды болып, істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, шіріктесуге қарсы тұруды табандылықпен күшейтіп, анағұрлым пәрменді өнімді шаралар қолданып, үкімет жүйесінің партия стилі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарсы тұру күресін тыңғылықты ілгерілету керек. Орталықтың шарлауында аңыс етілген мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты ойдағыдай игеріп, экологиялық орта, қазыналық бақылау, санақтық бақылау сияқтыларда аңыс етілген мәселелерді реттеу түзетуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешуге табанды болып, дер кезінде реттеу түзетудің тиянақтануына кепілдік етіп, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізу керек.
1: Жедел жеткізушілердің, бұйыртпа жеткізушілердің тұрғындар шағын аумағында қатынауы қиын болу, жолдамаларда қоюы қиын болу, жеткізуі қиын болу сияқты мәселелерді шын мәнде шешу үшін районымыз қатысты саясаттарды шығарып, көп жақ бірге құру, бірге басқару санды, басқару үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, жеткізушілердің сарт жеткізудегі ең соңғы 100 метрін жаппай іркілісіздендірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі экономикалық технологиялық ашу райондағы, Тотұңқыр райондағы Шишуюан шағын аумағына бұйыртпа жеткізушілерге қолайлы шағын аумақ белгісі ілінді. Шағын аумақ көп иқуатты бұйыртпа жеткізушілердің мейір жеткізу аялдамасын құрып, тынығатын демалыс орны, халыққа қолайлы зарядты орны, ақысыз ауыз су орны, халыққа қолайлы жөндеу орны, бұйыртпа жеткізушілердің көлігін қоятын аумақ деп бөлді. Бұйыртпа жеткізушілерге қолайлы жеткізу желісі картасы шағын аумақтың кірер аузына, ғимараттың қабырғасына жапсырылды. Бұйыртпа жеткізуші Әбдіқұйым Әбликім, бұл шаралар жүрекке жылулық жеткізді дей келіп, біздің тамақ жеткізуімізге көп қолайлыға келді. Шағын аумақта кіріп шығу, көлік тоқтату, заттарды алу сияқтылардың бәрінде айқын аумақ және жетекшілік бар болды. Бізде саналы түрде қарқынымызды баяулатып, көлік тоқтатуды арнаға түсіріп, шағын аумақтың басқаруына ойдағыдай сәйкесеміз деді. Шағын аумақтың үймілік басқару меңгерушісі Магуаң Пин тілшіге, бұл шаралар жеткізушілер мен шағын аумақтағы үй иелерінің ұсынысын толық тексеріп зерттегеннен кейін шығарылған. Бұдан былай анағұрлым көп қолайлы

0: жараны үздіксіз алға қоямыз дей келіп, болашақта біз зарядтау пунктінің жанына бәтерия ауыстыру пунктін орнатып, олардың тамақ жеткізетін уақытын қысқартуды жоспарладық. Жабдық басқару жағы біздің үйімілік басқарудағы күнделікті шарлау жоспарымызға енгізілді деді. Соңғы жылдары районымыз әлгерінде кейінді, жаңа жұмыстанған қауымды тұрғын үймен қамтамасыздандыру және достық ортасы құрылысына қатысты қызметтерді ойдағыдай істеу жөніндегі хабарландыруды автономиялы районның 2026 жылдан 2028 жылға дейінгі кемелді қоныстану әлеуметтік аумағы құрылысының сапасын жақсартып, өнімділігін арттырудың 3 жылдық әрекет жобасын басып таратып, жеткізушілердің қақпадан кіруі қиын болу, жеткізуі қиын болу мәселесін шешу, жеткізушілердің қызмет өтеуіне кедергілік жасау, кәсіппен шұғылданушылардың қызмет өтеу әрекетінің арнаға түспеуі сияқты мәселелерді түйінді басқаруды айқындады. Сонымен бірге, кемелді әлеуметтік аумақ құрылысы көне шағын аумақтарды жаңалаумен ұштастырып, автокөлік тоқтату, зарядтау, әлеуметтік аумақ асханасы сияқты құрылғылардағы олқылықтарды толықтады. Қазір бүкіл районымыздағы 10900 арнайланған үймілік басқару қызмет өтеу шағын аумағының 92.2% жеткізушілермен жеткізу автокөліктерін кіргізетін болды.
1: Таяуды районымыздағы автономиялы районның тұрғындар шағын аумағында жедел жеткізу, торапта келісіп жеткізу бойынша қызмет өтеуі және басқару қызметіне жетекшілік етуді жариялады. Бұл биыл 10 айдың 12 күнінен бастап атқарылады. Автономиялы райондық тұрғын үймен қамтамасыздандыру және үй қауіпсіздігіне қызмет өтеу орталығының қызметкері Чен Чан жетекшілік етуде мыналар талап етілді. Шағын аумақта жеткізуді басқаруда үй мүлік иелерінің өзін өзі басқаруы мен үй мүлік кәсіпорындарының тоқтамды атқаруының бірлігіне табанды болу, жеткізушілер мен автокөліктердің кіріп шығуы сияқты істерді үй иелері жиналысында бірге белгілеу, әрі үй мүлік басқару қызмет өтеуі тоқтамына немесе басқару ережесіне енгізу қажет. Үй мүлік басқарушылардың өз бетімен реттеуіне болмайды. Әсіресе шағын аумақтың іс жүзіндік жағдайына ұштастырып, құрылғы жабдықтарды орналастыру керек деп таныстыра келе былай деді. Шағын аумақта кіруге рұқсат ету жетекшісі, ғимарат дәліздеріне, есіктеріне жетекшілік ету, жол нұсқау, тоқтатуға тыйым салу, жолға шығуға тыйым салу ескертуі, орта жолда зат сақтауда, алуда сөз жоқ білуге тиісті істер. Демалыс орны және ортақ игіліктенетін тазалық бөлмесі сияқты түрлі белгілердің орналасу талабы жапсырылып, белгі жапсырылған орын көрсетілетін мазмұнның көрнектілік дәрежесі жөнде егжей-тегжейлі белгілеме жасалды. Екілікті жаймалап тізімделу, электронды қақпаға бет әлпетін танытып кіру сияқты тез қатынау тәсілдерінен пайдаланып, қатынау өнімділігін жоғарылатуға дем беріледі. Жеткізу автокөліктерін бет алды тоқтату, бет алды қоя салу, өрт сөндіру, өрттен сақтану арнасын, жаяулар жолын иемденіп алу сияқты заңға қайшы әрекеттерге қарата үй мүлік басқару қызмет өтеу кәсіпорындары үстінде насихат беріп тыйым салады. Талай рет насихаттаса да түзетуден бас тартса, жағдай қарасты тұғыр кәсіпорындарына аңыз етіледі.
0: 3 жыл қалана тұтас өңірді қамтыған жоғары өнерлі дарындыларды жетілдіру тұғыры орнатылды. Енді осы жөніндегі хабарды ұштастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңдағы шеберлер шояны жиыны 1800 кезек курс ашып, 73000 адам ретке жуық тәрбиеледі. 20000-нан астам адам кәсіптік шеберлік дәреже куәлігін алды, жоғары дәрежелі жұмысшы және одан жоғары техник дарындылар 10000-нан асты. Автономиялы райондық бас жұмысшы ұйымы экономика, технология, еңбек қорғау бөлімінің орынбасар бастығы Джолин Хан 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы райондық шеберлер шоянынан 20-сы тыңнан қосылып, әрбірінде жылына кемінде 1000 адам реттен астам технологиялық курс ашылады. Сонымен бірге, технологиялық дарындыларды тәрбиелеу, бағалау, шабыттандыру механизмі үздіксіз кемелдендіріліп, білімді технологияға жеттік, жаңалыға шуға шебер, анағұрлым көп өнергәсіп жұмысшылары қосыны жетілдіріледі деді.
1: 9 айдың 25-ші күні Жаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы Ваңяң Тай бекеті ресми іске қосылып,

0: Жаңжүн Мяу Ном екінші желісіндегі тұтас ления бойынша іске қосылған 10,000 тонналық екінші бекетке айналды. Енді станциямыздың тілшілері Лиу Кай Женчи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңжүн Мяудан Номға дейінгі темір жол Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Сантанху Ном сияқты сапалы майлы көмір мол шоғырланған өңірлерді тұтастырады. Уаңян Тай бекеті Жаңжүн Мяу Ном темір жолының екінші желісін көбейтіп салу инженериясындағы аралық айырғы бекеті болып. Мұндай айырғы бекет жалаң линиялы темір жолдың поездің озып өту жолымен барабар. Ол айқаса жүрген поездердің уақытша тоқтап жол беріп, поездің тоқтап аялдап қалу уақытын өнімді қысқартады. Бұл жалаң линиялы темір жолдың тұтас тұлғалық қатынау өнімділігін жоғарылатудағы өзекті құрылғы. Жұңғо темір жолы үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, үрімжі темір жол құрылысы, қолбасшылық штабы жұмыс басқару бөлімінің бастығы Мазы Күн, зерделі жасау тұғырын орнату арқылы құрылыс қарқынын, қауіпсіздікті басқару меңгеруді, құрылыс жүргізу буындарының тұтас барысын меңгеруді жүзеге асыруға болады. Бұдан сырт, ұзын рельсті итеру әдісі арқылы рельс жатқызу шеберлігін қолданып, қазіргі линиялы тасымалды ұйымдастыруға кедергілік жасауды азайтуға болады. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі де жоғарылайды деді. Линха арна серіктестігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Сун Пың, Уаңян Тай бекетінің дәрежесін жоғарылатып іске қосылуы, Жаңжүн Мяу Ном екінші желісіндегі 10,000 тонналық ауыр жүк бекетінің орналасуын онан ары жиілетіп, Қомсу, Айғайғұм, Шичентан сияқты кейінгі бекеттерді жаңалау, осы ретке Уаңян Тай бекетінің ауыр жүк тиеудегі дәрежесін жоғарылату, аумақ бөліктерінде қатынай, осы ретке Уаңян Тай бекетінің ауыр жүк тиеудегі дәрежесін жоғарылату, аумақ бөліктерінде қатынайтын ауыр жүк поезінің жол беру шарт жағдайын толықтап, Жаңжүн Мяу Ном екінші желісінің шоғырлы 10,000 тонналық ауыр жүк поезін жүргізуге берік негіз қалады. Келесі қадамда жабдықтарды зерделендіріп күтімдеуді белсене ілгерілетіп, тұтас өңір бойынша қауіпсіздікті басқару меңгеруді күшейтіп, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдаудың қауіпсіз, жоғары өнімді, іркіліссіз үлкен арнасын күш сала құрамыз.
1: Қоңыр күз 9-шы айда Санжо облысының 3,040,000 мың жеріндегі мақта оркестр кезіп, машиналасқан шоғырлы жинау мезгіліне жаппай қадам тастап, кең байтақ мақта атысында мол өнім алу жағдайы жарыққа шықты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Санжо мемлекеттік ауыл шаруашылық жоғары жаңа технология кәсібінен үлгі көрсету аумағындағы 200,000 молық осы заманғы ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу базасында ірі тұрпатты мақта жинау машиналары тұтасқан мақта атысында тәртіппен жұмыс жүргізуде. Жинау, бір жерге жинау, тайлау жалпы барысы бір тұлғаландырылып орындалып, әр 15 минут мөлшерінде силиндер формалы толық дәретті мақта дорба өздігінен қалыптасып жерге түседі. Үлгі көрсету аумағындағы Лаулунхы, Дөкүн, Лонхы егіс алаңының егіншісі Таңдалин биыл 600 мудан астам жерге мақта екті, ол тілшіге. База зерделі мақта атызы құрылысын бар күшпен ілгерлетіп, өлшемдендіріп егу, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып атыз баптау, ұшу аппаратымен зерделі өсімді қорғау сияқты ғылым технологиялық тәсілдерге сүйенгендіктен биыл мақтаның өсуі қуанарлықтай болды. Мол өнім алудан үміт зор дей келіп, биыл мақтаның мобасындық орташа өнімі 550 килограммға жетті. Биыл тағы да мол өнім жылы болатын болды, деді. Биыл ауа температурасының біршама жоғары болуының ықпалынан мақта бұрынғы жылдардағыдан 10 күн бұрын пісті. Қазір Санжо облысында мақтаны машиналандырып жинау жаппай өрістетілді. Санжо облыстық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі егіншілік және егістерлерін басқару бөлімінің ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуанжин Шуэн. Облыс бойынша 568 мақта жинау машинасын жинаудың бірінші шебіне бір тұтас орналастырып, ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, технологиялық жетекшілік ету, мақта сатып алу сияқты сәйкесті қамтамасыздандыру қызмет өтеуін қатар тиянақтандырып, мақта жинау қызметін жан-жақты қорғадық. Межемин Санжы облысының мақта жинау қызметі 10-шы айдың соңында жаппай орындалады деді.
0: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Жансу өлкесі Нантун қаласының 12-ші топтағы Синжанға көмектесу емдеу әтіреті үйіне барып ақысыз диагноз қою, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды жетектеп тәрбиелеу сияқты шаралар арқылы сапалы емдеу қызмет өтеуін Құлжаудандағы бұқараның есік алдына жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданы 3-10 Хүйзу ауылы Тоқушы Юзі қыстағында Нантун емдеу мамандары 81 жастағы Еменжан Мамыт қарттың денсаулығын тексеріп, дәрістету жағдайын салыстырып, күтіну жобасын жасады. Құлжауданына келгеннен бері Нантун қаласының 12-ші топтағы Шинжанға көмектесу емдеу әтіреті ауыл қыстақтарға үнемі ішкерлей барып, ақысыз диагноз қойып, бұқыраның қиыншылығын бірден шешті. Сонымен бірге қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау бөлмелерін аралап, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуіндегі қиын түйіндерді, толғақты түйіндерін анықтады. Емдеу әтіреті клиникалық нақты әмәлият ауру мысалдарын зерттеу, талқылау, арнаулы тақырыпта жетектеп тәрбиелеу сияқты тәсілдер арқылы Құлжаудандағы емдеу қызметкерлерінің емдеу қабілетін жан-жақты жоғарылатты. Нантун Шинжанға бағыттамалы көмектесу емдеу әтіретінің маманы, Құлжауданды халық шипақынасы наркоз бөлімінің орынбасар меңгерушісі Дингя Хуй, күнделікті операция барысында науқастың жанында жетектеп үйретуді өрістетіп, қиын, қатерлі, салмақты наркоз берілген науқастарына қарата бірге қайта зерттеу талқы жүргізіп, қолданылмалы тәжірибелерді бөлімдегі кәсіптестермен бөлісіп, технологияны осы арада қалдырамыз деді. Тұрған 3 айдан астам уақыттан бері емдеу әтіреті жиыны 1600 адам реттен астам науқасты емдеп, 515 операция жасауға жетекшілік етіп, 5 түрлі емдеу жаңа технологиясын жаңа нысан тиянақтандырды. Сондай-ақ, жергілікті емдеу тректілерінен 10 адамды Нантунға білім асыруға үйренуге жіберді. Құлжауданды қалық шипақанасы Несеп сыртқаурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леубо, Шинжанға көмекке келген мамандар ала келген жаңа ұстаным, жаңа технологиядан пайдаланып, бөлім кеңселердің емдеу көлемі үздіксіз кеңейді. Біз үйренген технологияларды үздіксіз сіңіріп, қабылдап, қызмет өтеу қабілетімізді үздіксіз жоғарылатамыз деді.
1: Чонгчу мерекесі демалысында районымыздың жер-жері өзіндік ерекшелікке ие, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жина хабарын тыңдаңыздар. Ай аспанда жарқырап, шырақтар әдемін нұр шашты. 9-шы айдың 25-ші күні ай толған Чонгчу. Сүйіспеншілікке толы қарлы мекен атындағы 2026 жылғы Алтай қаласының Чонгчу Джеллис тақырыпты қимылы басталды. Даладағы әлеуметтік игілік концерті, бейзаттық мәдени мұралар салт санасын сезіну, алуан түсті от жұлдыз салтанаты сияқты қимылдар Алтай қом тынысы, бейзаттық мәдени мұралар кешкі базарында топталып, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылар ай сәулесімен ән әуені тоғысқан қарлы мекенде Чонгчу салтанатында бірге болды. Алтай қаласының тұрғыны Арай Мұратбек, керемет, қимылдың мазмұны өте бай, бейзаттық мәдени мұралар базарын аралап, шам жұмбағын табу ойынна қатынастым, кеште есік алдынан ақ жоғары деңгейдегі әлеуметтік игілік концертін, сондай-ақ көздің жауын алатын от жұлдыз салтанатын көрдім. Думанға бөлінген Чонгчу мерекесі көңілімді ерекше жадыратты деді. Хотан қаласы ай сәулесі күнлінге түсті. Отбасымен отан тілектес атындағы Чонгчу мерекесі тақырыбындағы жерлес мәдениет қимылдарын өткізді. Хотан қаласы ынтымақ алаңы өркениет базарында шам жұмбағы дәлізі, өлең жырларға жауап беру, шәугімге жебе тастау ойыны, тұмшаламалы шамды қолмен жасау сияқты 10-неше түрлі ықпалдасты қимылының бастан кешіру районы қатар-қатар тізіліп, әр ұлт бұқарасы ары-бері қайшалысып, өлең жырлардан ләззат алып, ұлттық салт-сананы тамашалап, шаттығын ішінде Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезінді. Хотан қаласының тұрғыны Гаутунтун алуан түрлі бейзаттық мәдени мұралар нысанынан ләззат алып, мол табысқа қол жеткіздік деді. Еңсар ауданы Чонгчу байырғы өлең жырлар жерде зейін сынауын өткізіп, бұқараның сұрауларға жауап беру барысында жоңчу мерекесін сезінуіне мүмкіндік жасады. Құмылғалалық әсем өнер сарайы шебер қолмен ай жарығында жоңчу мерекесін бірге өткізуге ұсыныс ету атындағы ата-ана мен балалар қимылын өткізіп, ата-аналар балалармен селбесіп, әшекей бұйымдарын құрастырып, жапсырып, мерге толы ата-аналар мен балалардың тамаша сәттерін бірге өткізді. Шинжан халықаралық үлкен базары Жаяулар көшесінің орталық сахнасында мың жылға қайта оралу атындағы Джунгоның бұрынғы замандағы дәстүрлі киім-кешектері көрмеге қойылып, Чин хан патшалықтарының айбыны, Вэй Джин патшалықтарының жігері, Таң Сун патшалықтарының гүлденген заман келбеті ретімен сахнаға көтеріліп, Чаңының айға ұшуы, гүл таққан арулар сияқты ерекше нөмірлер алма кезек қойылып, сымбатты киімдер арасында Чонхуаның дәстүрлі киім-кешектерінің көркемдігі саяхатшыларды өзіне баурады. Сычуандық саяхатшы Ван Анпин: «Бұл араның өзгеше ортасын сезіндім. Олардың киім-кешектерінің өте жақсы екенін көрдім. Бізде кейбір бейне кескіндерді түсірдік. Чонхуа мерекесі осы арада өте мағыналы өтті», деді.
0: Чонхуа мерекесі демалысында Үрімжі қалалық мұражай Чонхуа тақырыбындағы желілес мәдениет қимылдарын өткізді. Көпшілік көрмені тамашалау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдылығын сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мереке демалысы кезінде Үрімжі қалалық мұражайдың дағдылы көрмесі қалыпташылып, Чонхуа ұлттық салт-санасын түсіндіру, дәстүрлі қолөнерлерді істеп көру, Чонхуа тақырыптық қоғамдық қарым-қатынас шағын сабаққан аса, мәдени мұрағаттар тақырыптық көрмесі сияқты қимылдар бір уақытта өрістетілді. Үшінші қабаттағы Чинг патшалығы дәуіріндегі Минго кезіндегі нақты көрініс көшесінде театр саяхаты мұражайы қимылы қызықты қойылымдармен желіге шықты. Саяхатшылар сарай ішіндегі ортаға қатысатын әртістермен бірге алаң сарайлардың міндетін орындаса, күміс билетке ие болады. Күміс билетпен көше аумағында иіс май дорбасы, айгүлші сияқты ерекше мәдениет жасампаздығы тарту таралғыларын айырбастауға болады. Шан Юйфей шешесімен бірге көрмені аралады. Ол тілшіге: «Әрі қызық екен, тағы да көптеген күміс билетке ие болдым. Мен бір айгүлші ауыстырып шешеме беремін. Шешемнің Чонхуа мерекесінің көңілді болуын тілеймін», деді. Тікелей сезіну үлгісіндегі нақты көріністік бейнелеу бай мазмұнды бірге атсалысатын кешірмелер балалардың бір жағынан ойнап, бір жағынан үйреніп, тарихи салт-сананы түсініп, білімдерін арттырып, өзгеше Чонхуа мерекесін өткізуіне мүмкіндік жасады. Бейзаттық мәдени мұралардан көз айым болу орнында жылтыр сурет, саван суреті, бет мүсіні сияқты бейзаттық мәдени мұралар саяхатшыларды баурап, осында аялдап көз айым болды. Шығыс солтүстіктен келген саяхатшы Жан Ячи отбасындағы бес жан өз көлігімен Шинжанға келіп, арнаулы бір күн мұражайды экскурсиялауды таңдағандарын айтып, бұл арада жылтыр сурет, қамыр мүсіні сияқтылар бар екен. Меніңше олардың бұл өнері расында да өте шеберлік саналады. Өйткені ол уақыт пен зейін-зердені қажет ететін осы қамырлар арқылы ғана жасалған, өте әдемі, көруге татиды екен, деді. Бұдан сырт Үрімжі қалалық мұражай тағы желілес сезіну қимылдарын өрістетіп, мұражайда сақталған мәдени мұрағаттардың ішіндегі аймен басқосу хикаясын түсіндірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Джан Чен баласын ертіп, арнайы келіп экскурсиялағанын айтып, «Бұл араның ортасы өте жақсы екен, өзіміз кірісіп басқалармен бірге атсалысып кеттік, өте жаңаша сезімге бөлендік, балалар да ерекше қызығады екен», деді. Үрімжі қалалық мұражайдың түсіндірушісі Патыгүл: «Біз Чонхуа мерекесі желілес қимылдарынан пайдаланып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың мұражайды экскурсиялау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдылығын терең сезінуіне мүмкіндік жасап, мәдениет мәні бар Чонхуа мерекесін өткізуін үміт етеміз. Мемлекет мерекесі кезінде бізде он неше түрлі тартымды қимылды жоспарлап, қалың қала тұрғынының үздіксіз назар аударып атсалысуын қарсы аламыз», деді.
1: Биыл Чонхуа мерекесі мен мемлекет мерекесі қабаттасып, демалысты қосып сапарлау алыс, ленялы саяхат базарын думанға бөледі. Санды мәліметте көрсетілуінше, ерекше ұзақ демалыс кезіндегі алыс аралықты сапар

0: қажетінде барынша арту жарыққа шығып, Шинжаң еліміз бойынша демалысты қосып саяқатқа шығатын саналы жердің алдыңғы қатарына өтіп, Шинжаңның алтын күздегі ұзақ линиялы саяқаты саяқатшылардың қарсы алуына ие болған. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шерчің санды мәліметі, екі мерекені қосу үлгісі саяқатқа шығу терезелік мезгілін ұзартып, жүрістіріс құрылымында өзгеріс болғандығын көрсетті. Чончу мерекесі демалысы қысқаралықты саяқатты негіз етсе, мемлекет мерекесі кезінде өлке аралық саяқаттаудың салыстырмасы 82%-ға жетіп, ұзақ линиялы саяқат негізгі ағым қайналды. Саяқатшылардың тең жарымына жуығы екі демалысты қосып, ерекше ұзын 8 күндік сапарға шыққан, мұндай жеткілікті демалыс Шинжаңға келіп ішкерлей саяқаттаудың өтімді талғамға айналуына мүмкіндік жасады. Үрімжі бүкіл Шинжаңның саяқаттағы жинау жөнелту орталығы ретінде қаназ, іле сияқты жерлермен тұтасады. Шинжаңның өзгеше күзгі көрінісі сырт жерлерден келген қалың саяқатшыларды Шинжаңға келуге баурап, ірі саяқат серіктестіктері күзгі күтіп алу дайындығын жақсы деді. Шинжаң Шыншин халықаралық саяқат серіктестігі шекті серіктестігінің алқа бастығы Шыншин 7-ші айда жоспар жасалып болған. 9-ші айдағы тапсырыс толып болды. 10-ші айдың тапсырысы айдың орта шеніне дейін жетті. Негізгі линиялар іле, қанас, оңтүстік Шинжаңдағы қашқар болып, жастар да, қарттар да бар, тіпті сауда істеріне қатысты қонақтар, сондай-ақ отбасылық бас қосулар да бар, көпшіліктің биылғы қызғындылығы өте жоғары деді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Шинжаңның тұтас тұлғалық мәдениет саяқатына алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50% артқан. Мұның ішінде ұшақ билеті, поезд билетіне алдын ала тапсырыс мөлшері ұқсас мезгілдегіден 51%, мемансарай халықтық қоналқыға алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 49%, көрініс өңірлеріне алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 37% артқан. Ірі саяқат серіктестіктері оңтүстік солтүстік Шинжаңның күзгі желісін сапалландырып, күтіп алу қызықтары.
1: Шинжаңға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың мәдениет саяқат кәсібінің ерекшелігі сияқты 16 негізгі тақырыптық көрме орны құрылды. Осы заманғы мәдениет жасампаздығы көрме аумағында Шинжаңның іші сыртынан келген кәсіпорындар көптеген ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдерін ала келді. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын Шинжаң Шинлеу мәдениет жасампаздығы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сүн Лай тілшіге. Қазір біз Ньюзай жейдесін, ұшқыштар желілесі өнімдерін шығардық. Осырадан тікелей сатып алуға болады деді. Сифрлы мәдениет саяқат көрме аумағында бір топ алдыңғы лектегі мәдениет саяқат сифрландырылған сезіну жабдықтары шоғырлы түрде бой көрсетіп, AI көрме нұсқау машинасы, VR көзілдірігі, көзілдіріксіз көру 3D сезіну жабдығы сияқтылар экскурсиялаушылардың назарын аударды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын Шанхай Юйшинг мәдениет медиа шекті серіктестігінің алқа бастығы Ваңбо: «Біз осы рет әкелген бұл өнім өте жеңіл дәрежелі, тек бір көзілдірік болса болғаны, цифрлы мазмұнды ішіне көшіріп, кино формасы арқылы әрбір көріністі тіке сезінуге болады», деді. Осы кезекті көрме 3 күнге жалғасады. Осы мезгілде мәдениет саяқат кәсіпорындары нысаны, өнімдерді таныстыру, кеңесу, ұштастыру мәжілісі, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, мәдениет саяқат байлығын таныстыру сияқты сәйкесті қимылдар бір уақытта өткізіледі екен.
0: 2026 жылғы 9-ын ылаңманы дәмді тағамдар маусымындағы желілес мәдениет саяқат тұтыну қимылы және Жоңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу, мәдениет саяқат арқылы тоғысуды жебеу қимылы 9-ші айдың 25-ші күні түстен кейін басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиеңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл реткі қимыл Шинжаңдағы бірінші ылаңман 9-ын ылаңманы. Тек ылаңман ғана емес дегенді негізгі тақырып еткен қимыл ылаңман шеберлік өнер бәсекесімен шымылдығын ашып, 9-ын ауданының ауыл қалашықтарынан келген ылаңман жасау шеберлері бір сахнада өнер көрсетіп, ұн илеп, бөліп, ширатпақтап, ылаңман тартып, қуырмаш қуырып, иісі әдемі де дәмді 9-ын ылаңманы арт-артынан қазаннан шығып, қош иісі аңқыды. Жарысқа қатынасқан шебер

0: Малиннің лаңмен дүкенін ашқанына 30 жыл болыпты. Осы ретке қимылға қатынасы үшін ол тағы Шыджаңа лаңмен қуырмаштарын зерттеп жасағанын айта келіп, «Мынаның бірі менің жасампаздықпен шығарған қуырмашым, қойдың қабырғасы мен қарнынан жасалатын қуырмаш, ішіне бүйрекше жемісі, тоқсын ақ өрік дәні қосылған, қоректігі мол дәмі тіл үйреді. Бүкіл елдің жер жеріндегі достардың Шинжанға келіп, дәмді тағамдарымыздан дәм татуын қарсы аламыз», деді. Қимыл алаңында әшекейлі автокөлікпен саяхаттау, әдебиет көркемөнер ойындары, мың шам тілегі, шам жұмбағын табу сияқты ерекше қимылдар өткізілді. 9.9 юан мен 99 түрлі тоқсын ләңмәнін жеу халыққа тиімділік жасау қимылы да қала тұрғындарының қарсы алуына бөленді. Саяхатшы Ли Хан Чен: «Мен бүгін түсте арнайы тамақ ішпедім. Осы араға келіп ләңмән жедім. Өте дәмді екен. Ең қызығы әшекейлі автокөлік екен. Орындалған ойын нөмірлерде шаттыққа бөлейді. Тоқсындықтардың қызу ынтасын сезініп, мерекелік түске бөлендік», деді. Тоқсын аудандық мәдениет саяхат мекемесі партия басшылық корпусының шужи орынбасар мекеме бастығы Шө Боуэн: «Осы ретгі қимыл 10-ші айдың 7-ші күні дейін жалғасады. Осы мезгілде 10 неше түрлі ерекше қимыл оркестр-кез өрістетіледі. Бұл әлеуметтік игілік кино қою, мемлекет мерекесі тақырыбындағы бұқаралық концерт, атыздан мол өнім алуды сезіну, ауылықстақ бұқаралық сауық кеші сияқты бір қыдыру жергілікті жағдайға үйлесетін жұрт тілегін тоғыстыратын ауыл шаруашылығы. Мәдениет саяхат тоғыспалық қимылдарын қамтиды», деп таныстыра келіп, қалың қала тұрғындары мен саяхатшылардың тоқсынға келіп, дәмді тағамдардан дәм татуына, тамашалауына, зат сатып алуына, бір бекеттік ерекше мәдениет саяхатының құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Біз осы бір қыдыру ұдайланған бұқаралық мәдениет, дене тәрбие саяхат қимылдары арқылы әр ұлт бұқарасының араласу, іштесу, тоғысу барысында жұңхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуін үміт етеміз», деді.
1: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Қаланың 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңбері құрылысын күш сала ілгерілету үшін таяуда сауда істер министрлігі сияқты 8 тарау, 3-ші топтағы 30 қаланың 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін тұтас өңір бойынша алдымен атқаратын аумақ сынақ түйін район етіп белгілеп, Бингтуан 1-ші шысының Арал қаласы таңдалды.
0: 2026 жылғы қарамайлы марафоны және көрікті Шинжаңды аралап шығу қарамайлы бекеті жарысы кеше басталды. Жарыста марафон, жартылай марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылды, 7000 адам қатынасты. Жарыс жолы желісі қарамайлы қаласының ерекше көріністерін негізінен қамтыды.
1: Таяуда Көктоғай ауданы көбейтіп өсіріп қоя беру қимылын өрістетіп 1,703,000 үлкен қызыл балық, үлкен яро балығы, нәлім балығы сияқты жергілікті балық шабағын Ертіс өзеніне жіберіп, су организмдері байлығын қалпына келтіріп және қорғап, су айдынның экологиялық ортасын жақсартты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 14-24 селсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 7-20 селсий градус.
1: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 8-24 селсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 10-26 селсий градус.
1: Бұраталада күн бұлтты, температура 12-26 селсий градус.
0: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 16-27 селсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 11-28 селсий градус.
0: Шығызыда күн бұлтты, температура 14-27 селсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 12-26 селсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 9-28 селсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 17-31 селсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 17-27 селсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 10-24 селсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 12-25 селсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 11-24 селсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 10-24 селсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар: Назар Қасымұлы, Ардақма Қатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Дикторлар: Тұрсын Бөбі Әуелханқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы: Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар: Дина Шәкенқызы, Еркін Нұрдыбайұлы.

0: Құлдыбайұлы.
1: Жауап редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиентін түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғы қалық республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
2: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Америка Құрама Штатындағы мемлекет істері сапарын аяқтатып, Пекинге қайтып келді. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, мәдени сенімін нығайтты. Ханчжоуның Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысымен кездесті. Әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңеске қатынасып, төраға Си Цзиньпиннің құттықтау хатын оқыды әрі сөз сөйледі. Гуйчжоудың байтақ даласында цифрланған, жасылданған, тоғысқан, осы замандаған кәсіп саласы арқылы жаңа ұзақ жорық жолында дәуірлік дастан жазылды. Чжунчжоу демалысында жер-жер қызмет өтеуді үздіксіз сапаландырып, мәдениет, саяхат шақтарында жаңалық ашты. Халықарадағы қайраткерлер төраға Си Цзиньпиннің Америка Құрама Штатындағы мемлекет істері сапарын өскелең бағалады. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз 9-шы айдың 26-шы күні түстен кейін мемлекет төрағасы Си Цзиньпин АқШ-тағы мемлекет істері сапарын табыспен аяқтатып, Бейжіңге қайтып келді. Төраға Си Цзиньпиннің ханымы Пэң Лиюань, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі, орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сай Чи, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, сыртқы істер министрі Ван И, Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитет саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сүңлиінің орынбасары Халифун қатарлы сапарластары аэропланмен бірге қайтып келді.
2: Өз хабарымыз: мәдениет күлденсе, мемлекет күлденеді. Мәдениет құдіреттенсе, ұлт құдіреттенеді. Басшысы Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті Жұңхуа ұлтының рухани жан тамыры, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдірудің маңызды қайнары. Сондай-ақ біздің дүниежүзі мәдениет толқынында табан тіреп тұруымыздағы берік негіз. Си Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде таңдаулы дәстүрлі мәдениет жасампаздықпен түрленіп, жасампаздықпен дамыды. Жұңхуа мәдениетінің тамыры сабақтаса күлденіп көркейіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендірудің қуатты рухани күшін ұйыстырды. Чжунчжоу мерекесі демалысында әр күні түн пердесі тартылғанда Хэнаньның Лояң қаласындағы Лонгмін тас үңгірінде мың жыл үзілмей ағып жатқан Ихэ өзені табиғи көшпелі театрханаға айналып, екі жағалаудағы жартас қабырғалары алып нақты көрініс экран етілді. Естеме пипа сапары сияқты экранды нақты көріністі жеті концерт өзіндік ерекшеліктермен саяхатшыларды баурады. Саяхатшылар су бетінде баяу жылжыған саяхат кемесіне отырып, кемемен Ихэ өзенінен өтіп, байырғы тарихты сезіну сынды мәдени сапарын бастан кешірді. Лояң қалалық мәдениет, радио, телевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Лан Хунтау былай деді: Біз мемлекет мерекесі Чжунчжоуда бас қосу және күзгі көріністі тамашалау негізгі тақырыбын арқау етіп, жастарға бағытталған ішкерлей сезінетін бір қыдыру жаңа өнімдермен жаңа көріністерді жоспарлап, саяхатшыларға байырғы тарихты сезіндіріп, мәдениет өнімдерін сыйладық. Дәстүрлі мереке отбасы мен отан сүйіспеншілігін ұйыстыратын маңызды арқау әрі Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ететін маңызды дәнекер. 2016 жылы 5-ші айда басшысы Си Цзиньпин философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісте мыналарды баса дәріптеді: Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және түсіндіруді күшейтіп, Жұңхуа ұлтының ең негізгі мәдениеттегін осы заманғы мәдениетпен, осы заманғы қоғаммен сәйкестіріп, дәуір аттаған басқа елдерге тараған мәңгі тартымды баурағыш осы заманғы қонға ие мәдениет рухын сәулелендіру керек. Басшысы Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап жер-жермен тараулар Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінде қамтылған идеялық көзқарасты, гуманитарлық рухты, моральдық өлшемді ішкерлей ашып, дәуір талабымен ұштастырып, мұрагерлік етіп, жаңалық ашып, Жұңхуа мәдениетінің мәңгілік құдіреті мен дәуірлік келбетін әйгілеуін ілгерілетті. Шәнси тарих мұражайы стролы кітаптарды зерттеп ашып, шелде сабақтар орналастыру, жылжымалы мұражайды мектеп ауласына жеткізу сияқты шаралар арқылы Шыңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түрленуін, жасампаздықпен дамуын ілгерілетті. Шәнси тарих мұражайының түсіндірушісі Шүйдави былай деді. Ғылым жалпыластыру оқулығы құрастырылып, мәдени мұралар жанды оқулыққа айналдырылды. Жібек жолын айналу саяхат естелігі сифрлы бұлт сабақханасы ағылшынша қысқа фильм Ухуй ханымның тас қабыры және көп тілде түсіндіру жүйесі арқылы Шунго хикаясын Малайзия, Бразилия сияқты елдерде баяндап, мың жылдық мәдениет мұраларын шын мәнде халыққа сыйлап, халыққа қызмет өтеуге құлшындық. 2023 жылы 10 айда бас жүзе Си Цзиньпин Жиаңсидің Чиңді қалашығында қызметте келеді. Фарфор Жұңха Жауһары, Жұңха өркениетінің маңызды танысқысы. Бас жүзенің тапсырмасын есте берік сақтап, мұражай дүние жүзіндегі тұңғыш байырғы фарфор кен қамбасына сүйеніп, байырғы фарфор үлгісінде, байырғы фарфор ескі жұртында ғылыми информация жинау, тексеру, суреттеу және сызу қызметін жүйелі өртұтастығы сияқты құн көзқарасы, рухани ұстанымы түсіндірілді. Бұл ашық ортақ игілікті тәсілі айналдырып, мың жылдық мәдениет үлгісін дәуірлік өміршеңдік күшке етуге күш салдық. 15-5 жылдық жоба программасында тұтас ұлттың мәдениетте

0: келтірілгендігінің 55 жылдығы. 55 жылдан бері Жунго нағыз көп жақтылыққа бастан аяқ табанды болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының халықаралық істерде ұйытқылық ролын сәулелендіруін қолдады. Болашаққа бет алғанда Жунго жауапкершілік арқалайтын рельдік ролын үздіксіз сәулелендіріп, өз танымы мен дәріптемесін Бірлескен мемлекеттер ұйымының кеңес тәртібімен ұштастыруды белсене ілгерілетіп, Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жетістіктер арқылы дүние жүзінің дамуына жаңа орай жаратады. Гутерес Жунгоның Бірлескен мемлекеттер ұйымы істеріне батыл да пәрменді қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып былай деді. Жунго Бірлескен мемлекеттер ұйымының маңызды кеңес тәртібін ілгерілетуде шешуші рол атқарып, дүние жүзінің дамуына маңызды үлес қосты. Бірлескен мемлекеттер ұйымы Жунгомен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, халықаралық қоғамның ортақ мүддесін қорғауды қалайды. Әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңесте Ханчжэнг былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің арнаулы құттықтау хат жолдауы осы реткі қимылға өскелең мән бергендігін толғай келеді. 5 жылдан бері төраға Си Цзиньпиннің тікелей жебеуінде әлемдік даму дәріптемесі Жунго жақтың танымынан дәріптемесінен халықаралық ортақ әрекетке айналып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібін тенақтандыруға Жунго жобасы мен Жунго күшін арнады. Жунго әр жақпен қол ұстаса отырып, дәріптеменің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан тараптар әлемдік даму дәріптемесінің әлемдік даму істеріне қосқан белсенді үлесін жоғары бағалап, ынтымақты селбестікті күшейтіп, анағұрлым қамтымды, анағұрлым баянды, анағұрлым көркем болашақты бірге жаратуды үміт етті. Ханчжэнг Бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші кезекті жиналысының төрағасы Калилимен кездесіп, Жунгоның баянды дамуды осы кезекті Бірлескен мемлекеттер ұйымының қызмет түйін етіп, жалпыға тиімді даму жетістіктері арқылы дүние жүзі халқының тілегіне жауап қайтаруын қолдайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Зүйі мәжіліс орнын зерттеу сипатты жөндеу инженериясы таяуда негізінен орындалып болды. Шынара өңірлер саяхатшыларға ресми ашық ұсталды. Зүйі мәжілісі ескерткіш сарайы мәдениет мұраларын қорғау бөлімінің орынбасар меңгерушісі Лей Минь былай деді. Алыстан қарағанда құрылыстардан жылдардың табы, тарих сорабы мемундалайды. Жақыннан зер сала қарағанда нақты тарихи іздеректердің информацияларын оқуға болады. Осы арқылы тіпті де көп саяхатшыларға сенімнің күші деген не екенін сезіндіруге күш салдық. Жергілікті орында егілген қызыл бұрыш осы төңкерістік өңірге көрік қосты. Бүкіл елдегі ең үлкен қызыл бұрыш жинау жөнелту орны Сүньи қаласы, Синпу жаңа районы, Сязы қалашығындағы Жунго қызыл бұрыш мекенінде неше мың тонна қызыл бұрыш жарым футбол алаңындай жердегі сауда районына үйілген. Қызыл бұрыштың ашты да қышқыл иісі аңқып, дағар-дағар қызыл бұрыш үлкен жүк автомобильдеріне басылып, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Көжеу қатынас тасымал қаржы қосу, ауыл шаруашылық кәсібін дамыту серіктігі, партия мүшелері және бұқара адам күші байлығы жалпылық бөлімінің бастығы У Сингфей былай деді. Былтыр Жунгоның қызыл бұрыш мекенінің сауда мөлшері 380 мың тоннаға таяп, сауда сомасы шамамен 7 миллиард 200 миллион юан болды. Кішкентай қызыл бұрыш ірі кәсіпке айналды. Жунгоның қызыл бұрыш мекенінде еліш сыртындағы 200-ден астам қызыл бұрыш сорты шоғырланып, сату торабы 80 неше мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Жунчу демалысында жер-жер қызмет өту үздіксіз сапаландырып, мәдениет саяхат жақтарында жаңалық ашып, мерекелік тұтынудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Жунчу демалысында Шанхай қаласы, Менхан районы, Пужин көшесінде дәмді тағамдар базары су жағалауында ашылды. Ағаш қайықтардан өзгертілген асқана ресторандар су жағасында ретмен орналастырылды. Шанхай қаласының тұрғыны Яңлан былай деді. Шэньян слобында пысырылған тауық еті, Жэцзян, Тайчжоу қаласының дәмді тағамдары сияқты түрлі ас суларды осы базардан көруге болады. Базарда ас сулардан тыс көңілашу түрлері де бар. тұмшаламалы шам өшіру, шырақ жұмбақ табу сияқты ықпалдастық ұйындары саяхатшыларды баурады.

0: Базар жауаптысы Заңханда былай деді. Тұтас жаңа тұтыну ортасының дәрежесі жоғарылауына, күш топтап тұтынудың артуына түрткілік етілді. Серуеншілер тұтынушылар былтырғы ұқсас мезгілдегіден 50% артып, өңірлік саудамыз күсет болды. Соңғы күндері Жаңши өлкесі Пеңшан қаласы Нанжын көшесіндегі тарихи мәдениет көше аумағының Жоңчу тақырыптық базарында мәдениет жасампаздығы бұйымдары, ұлттық салт-сана бұйымдары, дәмі өзгеше ас сулар әзірленді. Пеңшан қаласының тұрғыны Леутин отбасындағылармен бірге осы базарды аралады. Ол былай деді, мен бүгін Нәнжін көшесіне келіп, санның шырақ көрмесін тамашаладым. Осы жақта сүретке түссек әдемі шығады екен. Жаңши өлкесінің 17-ші кезекті спорт жарысы Пеңшанда өткізіледі. Осы орайда Пеңшан қаласы Жоңчу демалысында 500 мың юандық мәдениет саяхат тұтыну қосымша қаражатын таратып, көрініс аумақтарының есік беледі, қонақ үй, мәдениет жасампаздық өнімдері, мәдениет алаң сарайлары сияқты көп негізді көріністер қамтылды. Жарыс істерін жетектеу тұтыну арқылы халыққа тиімділік жасау саясатының өнімділігі толық әйгіленді. Саяхатшы Пыңифын былай деді, мәдениет саяхат тұтыну билетін ие болдым. Барлығы нақты тиімділік, көрініс районының есік билетін сатып алуға да қонақ үйге заказ беруге де болады. Демалыс кезінде Тянжан қаласы, Шичин районы, Яңлиучинг байырғы қалашығында ішкерлей сезінуге болатын, көрініс формасындағы өзара ықпалдастық слобындағы кешкі сейіл түрі орналастырылды. Би, ән күй, серік ойыны сияқтылар арт-артынан сахнаға шығарылып, серуеншілерге байырғы сарын мен жаңа мән тоғысқан сауық сайран тарту етілді.
1: Өз хабарымыз 20-ші кезекті Азия спорт жарысының жарымы өтіп болды. Жұңғу уәкілдер үйірмесі 9-ші айдың 26-шы күні тағы 9 алтын медаль алды. Алтын медальдың жалпы саны 100-ден асты. Ерлер футбол командасы Таиланд командасын жеңіп, 28 жылдан кейін алғаш рет Азия спорт жарысында 4 мықты команда қатарына кірді. Азия спорт жарыс алаңында жұңғы уәкілдер үйірмесі нысан ату, футбол, суға секіру және тері қайық сияқты көптеген жарыс түрлерінде тамаша бейне көрсетіп, тартымды нәтижеге қол жеткізді. Нысана ату жарыс түрінде әйелдердің 50 метрлік аралықта үш түрлі формада мылтық ату топтық шешуші жарысында Ван Зефи, Ханджа Юй, Чан Ли Юэн қатарлы спортшылардан құралған жүнгу командасы алтын медаль алды. Бұл жүнгу уәкілдер үйірмесінің осы кезекті Азия спорт жарысында қол жеткізген 100-ші алтын медалі. Осыдан кейін өткізілген осы нысанның жеке шешуші жарысында алтын мен күміс медалды түгелдей жүнгі спортшылары еншіледі. Ханджа Юй 359 сақиналық нәтижемен алтын медал, Чан Ли Юэн 358.8 сақиналық нәтижемен күміс медал алды. Жүнгі ерлер футбол командасы 4-1 шешуші жарыста 0-ге қарсы 3 ұпаймен Таиланд командасын жеңіп, араға 28 жыл салып, Азия спорт жарысында 4 мықты команда қатарына тағы көтерілді. Алдағы жартылай шешуші жарыста Ханго командасымен жарысқа түседі. Әйелдер баскетбол командасының мыс медалға таласу шешуші жарысында Жүнгі әйелдер баскетбол командасы Жүнгі Тайбей командасын жеңіп, мыс медал алды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-ші айдың 26-шы күні Сенша тобынан ұғысуынша еліміздің тұңғыш топтағы 10 миллион киловаттық құмды алқап шөл дала қағыр өңірде салынған ірі тұрпатты жел электр фотоволт базасы болған. Хопчи шөлінің орта және солтүстік бөлігіндегі жаңа энергия базасының сәйкесті тіректік көмір электр нысанындағы генератор агрегаттарының айналмалы суын суытатын 4 мұнара құрылысы түгелдей аяқтады. База толық салынып болғаннан кейін әр жылы Бейжин, Тянжин, Хэбиге шамамен 40 миллиард киловатт-сағат электр жеткізіліп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке ойысуына дем береді.
1: Өз хабарымыз. Теміржол тараулары 9-ші айдың 26-шы күнінен бастап Бейжин-Шанхай жоғары қарқын теміржолы, Бейжин-Шанхай теміржолы сынақ түйіндерінің пойыз билетін алдын ала келісіп сатып алу қызмет өтеуінің алдын ала келісуге болатын уақыт көлемін теңшеді. Пойыз қатынаудан бұрын алдын ала келісіп билет сатып алу бұрынғы 60 күннен қазіргі 30 күнге қысқарды.
0: Өз хабарымыз. Чунчиннан Вэнчжуға қатынайтын жоғары қарқынды темір жолының тұтас линиясындағы меңгеру сипатты инженерия

0: Шыту Чаңжаң үлкен көпірінің таш жол көпірі 9 айдың 26 күні түгелдей тұтастырылды. Жалпы ұзындығы шамамен 254 километрге жетті. Салынып болып көлік қатынағаннан кейін Чунчин негізгі қала районынан Чунчин шығыс солтүстік 3-Қысан су қоймасы районына дейін қатынау аралығы ең тез болғанда 69 минуттан 50 минутқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз. Халықаралық қайраткерлер былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің осы рет Америка Құрама Штатында мемлекеттер сапарында болуы дүниенің назарын аударды. Мұның мәні зор. Екі ел басшылары Жұңғу ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Бұл екі елдің дұрыс байланыс жасаудағы маңызды қадам болып, дүниежүзіне тұрақтылық үстейді. Ақ шоқымыстысы Несен Стот былай деді. Екел башыларының құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықтық атынасты бірге орнатуға қосылуы төтенше маңызды. Бұл төраға Си Цзиньпин баса мән берген өзара құрмет ету, тең тұрғыда селбестік жасау принципін әйгіледі. Төраға Си Цзиньпин ақш мемлекеттік архив сарайын экскурсиялағанда былай деді. Екі елдің тарихи, мәдени және қоғамдық түзімінің даму жолы ұқсамағанымен, екі ел халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы ұқсас. Мен төраға Си Цзиньпиннің көзқарасын құптаймын. Парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу, өзара түсіну екі елдің селбестігін жебеуге тиімді. Бұл төтенше маңызды. АқШ Жұңғу авиация мұралары қор қоғамының төрағасы Джеффри Грин былай деді. Құрмет, әділдік, теңдікті түйінеткен Жұңғу мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықтық қатынасының орны төтенше маңызды. Төраға Си Цзиньпин мен Зунтуң Трамптың жетекшілігінде АқШ пен Жұңғу өзара құрмет ету, өзара түсінісу негізінде қол ұстаса, екі ел қатынасының тіпті де жақсы дамып, дүниежүзі бейбітшілігіне үлес болып қосылатындығына сенетіндігін айтты. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің екі елдің үстел доп дипломатиясы тарихын ауызға алғанына қабағат қуандым. Үстел доп дипломатиясы екі ел халқының достық барыс-келісінің қақпасын қайтадан ашты. Жарыс алаңында біз бәсекелестеріміз, жарыс алаңынан сырт жерлерде дос болуымызға да болады. АқШ Жұңғу қатынасы дүние жүзіне ықпал жасауда, бүкіл дүние жүзі біздің екі ел басшыларының жетекшілігінде бірге құлшынып, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруімізді үміт етуде. Халықаралық қайраткерлер былай десті, төраға Си Цзиньпиннің осы ретке АқШ-қа сапары бүкіл дүние жүзі жөнінен келелі маңыз алады. Жұңғу мен АқШ-тың бір-біріне бейімделіп, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын белсене қарастыруы бүкіл адамзаттың дамуын алға басуын жебейді. Грецияның бұрынғы сыртқы істер министрі Катру Галус былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретке сапары кезінде Жұңғу мен АқШ құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Бұл Жұңғу мен АқШ-қа тиімді болып қана қалмастан, бүкіл дүние жүзіне де пайдалы. Бұдан сырт, Жұңғу мен АқШ жасан зерде жағындағы ірі елдер, екі ел басшылары кездесу барысында пікірлесуді селбестікті күшейтуді талқылады. Бұл дүние жүзінің жасан зердені дамыту жөнінен келелі маңыз алады. Чилидің Жұңғуда тұратын бұрынғы бас елшісі Хы Жорж былай деді. Жұңғу мен АқШ құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықтық қатынасты бірге орнатып, екі ел қатынасының дамуына негізгі әуен белгіледі. Дүние соншама үлкен, Жұңғу мен АқШ сынды екі ірі елдің бірге дамуына орта жеткілікті. Жұңғу мен АқШ-тың бейбіт қатар тұруы, қол ұстаса селбесуі бүкіл дүние жүзін игілікке кенелтеді. Канададағы Топсон дәшесінің философия, тарих және саяси факультетінің меңгерушісі Роберт Ханнун былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Зунтуң Трамп Жұңғу АқШ қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытуға қосылды. Меніңше, бұл осы ретке сапардың маңызды табысы. Екі ел басшылары дүние жүзін жөнге салу, жасан зерде сияқты көптеген шешуші кеңес тақырыптарында сенімділік орнатуға құлшыну, селбестік өрістету сигналын таратты. Жұңғу мен АқШ арасында бәсекеде селбестік те бар. Екі жақтың дұрыс қарым-қатынас жолын тауып, алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуін, өзара сенімділік топтап, бейбітшілік орнатуын бүкіл дүние жүзі үміт етеді.
0: Өз хабарымыз. Палестин жақ 9 айдың 26 күні былай дейді. Израиль армиясы
1: райондарда ұшыру алаңын жүйеден Норвегия, Англияның Шотландия районы және Канадада ұшыру алаңын салуды қарастырады. Сондай-ақ, ракетаның итеру күші

0: тасымал қуаты күшті, тіпті де көп ұшыру алаңын қажет етеді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің 9 айдың 26 күні осуынша Конго Кимшасада шағын тұрпатты бір әскери аэроплан осыдан бір күн бұрын құлап, 16 ересек адам мен бір нәрестені қамтыған 17 адам қаза болған. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен
2: бізді қолғалуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.
4: Кәсі Түсіпжан Қаптолла Өлінікі, орындаған Қалқабек Мақсұтқан ұлы.

Қарақат көз қарағымай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

«Жайлау көркі» сөзі Сәбира Жанғазы қызынікі, музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі, орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

Бақыт Варисы. Сөзі Жасан Мұратбекұлынікі. Музыкасын жазған және орындаған Балғын Қайырбекұлы.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқа бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Кери ауданы ерекше қант құрағын сынақ ретінде егіп, ауыл қыстық кәсіп саласын гүлдендіруге қуат үстеді. Шайыр ауданындағы ауылына қайтқан Ташы оқушысы Мәрдан Мәмет теңбіл бұғы бағып, ауқаттану жолына түсті. Жазғастықтан өнім алудың қауырт мезгіліндегі сатып алу жұмысы негізінен аяқтап, еліміз бойынша жалпы 100 миллион тонна бидай сатып алынды. Жұңғы кеңістік бекеті ғарыш көгініс бақшасы орбитасында 14 түрлі өсімдікті жетілдірді деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

қоғы етінің орасан зор базар құнын сезгірлікпен байқайды. Жарамдылығын дәлелдеу үшін ол Чилин, Хилонгжан сияқты теңбіл бұғы бағымшылығы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып, үйрену, тексеруде болып, бағымшылық технологиясы мен базар жағдайын жүйелі игереді. Ауылына қайтып келгеннен кейін ол мұқият зерттеу жүргізіп, бір асыл тұқымды бұғының алғашқы мезгіліндегі бағымына шамамен 30 мың юан қаржы кететінін, бірақ еркек бұғының жас мүйізін жылына екі рет кесуге болатынын, бір бұғы жылына 3-5 килограмм жас мүйіз беретінін, базар бағасы бойынша әр килограммы 4 мың юан бойынша есептегенде пайдасы өте көрнекті екенін біледі. Сонымен бірге теңбіл бұғының азықтану көлемі кең, үйлес күштігі күшті болғандықтан жергілікті орынның мол жүгері сабағы, жоңышқа сияқты жем жөп байлығынан пайдаланса, бағымшылықтың өзіндік құнын салыстырмалы меңгеруге болатынын біледі. Кәсіптік артқы көрініс, толық тексеру, зерттеу және ғылыми есеп жабу негізінде ол нысанды бастауға бел байлайды. Теңбіл бұғыны бағу оңай жұмыс емес еді. Мәрдан мал шаруашылығы бағымшылығы кәсіптік

0: зілділігін толық сәулелендіріп, сабаққанадағы үйренуін әмілет қабілетке айналдырады. Күнделікті бағып басқару барысында ол әр күні қора қалтқыны мұқият тазалап, жем жөпті ден қойып беріп,
1: мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
2: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
1: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
3: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасын іздеп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңғар ұландарының ортақ талпы
1: болды. Межемен биыл күзгі астықтың қауырт мезгіліндегі сатып алу мөлшері 350 миллион тонна айналасында болады дейді. Келесі қадамда мемлекеттік астық және зат запасы мекемесі күзгі астық сатып алу, сату жағдайына қадағалай назар аударып, базарды бақылау тексеруді және информация жариялауды күшейтіп, түрлі тұлғаларды базарға белсене кіріп, сатып алуға жетектеп, астық запасы кәсіпорындарының жетекшілік ету, жетектеу ролын толық сәулелендіріп, шартқа үйлесетін райондарда орта жай пысатын күріштің ең төменгі сатып алу бағасын атқару жобасын дер кезінде іске қосып, шаруалардың астық сату арнасының іркіліссіздігіне кепілдік етеді. Сонымен бірге шаруа отбасыларының ғылыми астық сақтауына жетекшілік етуді күшейтіп, астық өндірісінен кейінгі қызмет өту орталықтарының кептіру, араласпаларын тазалау сияқты ролын өнімді сәулелендіріп, шаруалардың зиянын азайтып, кірісін арттыруына көмектеседі.

2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Жоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Жоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

таяуда ас үстіген сәбіз, күнбағыс, картоп, бидай дейсіз бе? Тұңғыш кезекті ғарыш медицина инженериясы жиналысы Тензинде ашылды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкері Чан Хунжан жиналыста сурет және бейне жазбар қылы Чунгу кеңістік бекеті ғарыштағы көгініс бақшасының мол өнім жетістіктерін көрсетті. Таныстыруға қарағанда қазірге дейін еліміз 14 түрлі өсімдіктің 20 неше сортын орбитада жетілдіру сынағын орындап, болашақтағы кеңістік бекетінде көлемдендіріп егуге берік технологиялық негіз қалаған.

таяуда Чиңдуң зат айналымының Шинжаңдағы тұңғыш өнімдердің жас, жаңа үйін сақтау, суық тізбекті өз басқарған қамбасы ашылып айналымға түсті. Чиңдуң өнімдердің жас, жаңа үйін сақтау, суық тізбекті қызмет өту тұңғыш рет солтүстік Шинжаң өңірін қамтып, жас, жаңа күйіндегі өнімдерді қамбада сақтау, тасымалдаудан жеткізіп беруге дейінгі бір тұлғаланған қамдау тізбегімен қамтамасыз етті. Солтүстік Шинжаң өңіріндегі тұтынушылар ең тез болғанда сол күні жететін жас, жаңа күйдегі өнімдерді торапта сатып алудың сезінісінен игіліктенді.

Бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандаған Шинжан ұрайық.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын.
0: Бүгін 2026 жылы 9-шы айдың 27-ші күні жексенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 8-ші айдың 17-ші күні.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды, температура 14-24 градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан кәсіп ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті.
0: Районымыз жедел жеткізушілерге қолайлы әлеуметтік аумақ құрылысын жедел ілгерілетіп, жеткізушілердің зат жеткізудегі ең соңғы 100 метрін іркіліссіздендірді.
3: Бүкіл Шинжаңда автономиялы райондық шеберлер шоянынан 30-ы құрылып, дарындыларды тәрбиелеу кәсіп саласының қажетін дәлме-дәл ұштастырды.
0: Чаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың Ваңяң-Тай бекеті іске қосылып, тұтас линия бойынша

0: іске қосылған 10 мың тонналық екінші бекетке айналды.
1: Чончу мерекес демалысы кезінде районымыздың жер-жері мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, дәстүрлі мәдениеттің тартымдылығын сезіндірді.
0: Чончу мерекесі, мемлекет мерекесі сынды қос мереке қабаттасып, Шинжаңның алтын күздегі ұзақ линиялы саяхатын жандандырды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Жаңа идея мен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Шинжан кәсіп саласы ерекшелігі мен абзалдылығын толық сәулелендіріп, зерделендіру, жасылдандыру, тоғыстыру беталысына табанды болып, озық жасау кәсібінің дамуын жедел ілгерілетті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Жаңалық ашу озық жасау кәсібін зорайтудың, күшейтудің бірінші қозғаушы күші. Дүниежүзіндегі тоқыма машиналары саласындағы жетекші кәсіпорын ретінде Жолаң Шинжаң зерделі машина шекті серіктестігі таяуда он неше түрлі ірі тұрпатты тоқыма жіп иіру жабдықтарын жедел өндіруде. Көп түрлі өнімдердің технологиясы халықаралық озық өреге жетті. Кәсіпорынның мақта талшықтау машинасын құрастыру өндіріс желісіндегі айналмалы түтікке тісті инелер тығыз толтырылған. Өндірген кезде қос қабатты тісті құрылымға сүйеніп мақтана талшықтайды. Серіктестік технология зерттеу ашу бөлімінің зерттеу ашу инженері Хуанхау Чен тілшіге. Бұрын ұқсамаған шикізаттарды өнімдерді ауыстырғанда сөз жоқ машинаны тоқтатып, екі қабат ине тісі арасындағы саңлауды адам күшімен дұрыстайтынбыз. Қазір жабдықтарға екі зерделі реттеу құрылғысы орнатылып, аралық саңлауы автоматты реттеледі. Өзіндік құнды үнемдеумен бірге мақта жіптің сапасында орнықтырды деп таныстыра келіп, бұл технология жабдыққа орнатылған сензор және меңгергіштерге сүйеніп жүзеге асады. Жиыны 30-ға жуық сензор және меңгергіш орнатылған, жабдықтың айналым жағдайын дер кезінде аңыс етеді. Сондықтан бұл жаңа технология мақта талшықтау машинасын биыл Шинжан зауытындағы шолпан өнімге айналдырды деді. Осы жаңа түрдегі мақта талшықтау машинасына тағы желіде тексеру иқуаты тыңнан қосылып, өзекті реттеу өңірімен лассаттар ығыстырылатын өңірлерде зерделі реттеу иқуаты жүзеге асты. Сонымен бірге тұрақты магнитті электр машинасы технологиясы орнатылып, электр тұтыну мөлшері 30% төмендеді. Жолаң Шинжаң зерделі машина шекті серіктестігінің бас меңгерушісі Пэйго Чин, дәстүрлі жабдықтың әр 10 мың ұршыққа 70 адам істету өресімен салыстырғанда бұл жабдық еңбек шоғырланудан технология шоғырлануға деңгейін жоғарылатуды жүзеге асырып, өндіріс желісінің көп мөлшерде жасаудан икемді жасауға қадам тастауын ілгерілетті деп таныстыра келіп, өткен жылғы сәйкес мезгілдегімен салыстырғанда өндіріс қуаты 4 есе артып, тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Тапсырыс бастысы Шинжан және батыс солтүстіктегі 5 өлке районға және Орта-Азия өңіріне таралды деді.
1: Дүниежүзі бойынша алдыңғы қатардағы тоқыма жабдықтары технологиясы Шинжанның озық жасау кәсібін тірегеткен осы замандаған кәсіп саласы жүйесін жедел құруының жанды ықшам көрінісі. Жетінші айдың соңына дейін Шинжанның жаңа энергия генератор агрегаттарының жалпы көлемі 174 миллион киловаттан асып, Құмыл, Санжа, Үрімжі, Қашқар, Байынғұлын облысы, Тұрпан сынды 10 миллион киловаттық 6 жаңа энергия базасы құрылды. Сонымен бірге Шинжан дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен фотоволтық кремний негізді жаңа материал өндіру базасына айналды. Ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу технологиясы дүниежүзі бойынша алдыңғы лекте болып, ауыл шаруашылық машиналары жабдықтарында келелі табыстарға қол жетті. Үрімжі, Санжа, Шығызы фотоволт шоғыры мемлекеттік деңгейге көтерілді. Мемлекеттің 9-ры 10 миллион киловаттық жел электр базасының бірі болған Құмыл қаласында Шинжаңдағы көлемі ең үлкен, кәсіп саласы тізбегі ең кемелді жел электр жабдықтарын жасау базасы құрылды. Аратұрук ауданындағы шаруашылық құру кәсіп бақшасында Шинжан үйінде жаңа энергия шекті жауапкершілік серіктестігінің Құмыл өндіріс базасы бастысы 7 мегаваттық, 8 мегаваттық, 10 мегаваттық сияқты үлкен мегаваттық генератор агрегаттарын өндіреді. Бір күнде 8 мегаваттық генератор агрегатынан біреу, бір жарым күнде 10 мегаваттық генератор агрегатынан біреу өндіріледі. серіктестіктің технологиялық арнаулы қызметкері Джошин, тағы 16 мегаваттық, 18 мегаваттық теңізде қолдануға болатын генератор агрегатын, 170 метрлік араласпа болат құрылымды мұнара, 180 метрлік ерекше биіктіктегі ұзартылған мұнараны зерттеп шығып, Шинжаңдағы құба түзді үстірттік, төмен температуралы, құмды боран сияқты күрделі жұмыс жағдайына арнаулы үйлестірдік деді. Байлық артықшылығы мен кәсіп саласы негізін тиянақ еткен Шинжаң жасау кәсібіндегі қуатты район құрылысын жаппай ілгерілетіп, саясат және фактормен қамтауды күшейтіп, түйінді кәсіп тізбегінің жоғары сапалы даму әрекетін атқарып, жасанды зердемен жасауды бірлестіруді ілгерілетіп, жаңалық ашу жетістіктерін кәдеге жаратуды және ортада қолдануды тереңдетіп, озық жасау кәсібін үздіксіз зорайтты, күшейтті.
0: Станциямыздың хабары. 9-шы айдың 24-ші күні түстен кейін автономиялы райондық үкімет таяу мезгілдегі мемлекеттің маңызды экономикалық саясатын арқау етіп, арнаулы тақырыпта түсіндіру үйрену жүргізді. Автономиялы районының төрағасы Еркін Тунияз арнаулы тақырыптық үйренуді басқарғанда былай деп баса дәріптеді. Партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің экономикалық қызметті ойдағыдай істеу жөніндегі бір қыдыру келелі шешімдермен орналастыруларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның қызмет талабы бойынша Шинжаңның дамуы мен мемлекеттің саясатының тоғысу түйінін, күш салу түйінін дәп басып тауып, анағұрлым нақты пәрменді шаралармен ілгерілетуді, тиянақтандыруды, қамал алуды игеріп, тұтасшылдық экономикалық қоғамдық даму нысана міндеттерін орындауға кепілдік етіп, партия 20-шы кезекті орталық комитеті 5-ші жалпы мәжілісінің жеңіспен ашылуын үздік нәтижелермен қарсы алу керек. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның үнемілік істерге жауапты орынбасар төрағасы Жаң Еңчүн,

0: күндерін мықти керіп, ерекшелігі айқын, атсалысу сипаты күшті бір топ мәдениет, саяхат пен басқаны ұштастыру қимылдарын жоспарлап, алға қою керек. Тараулар өз кәсіп саласының даму жағдайын орын тепкен олқылық мәселелерді дер кезінде игеріп, дер кезінде бірінші шепке барып, жер-жердің көрнекті мәселелерді шешуіне көмектесіп, жетекшілік етіп, жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің күшті атқару қуатын қалыптастыру керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Автономиялы райондық үкімет жүйесі партияның үкімет қызметіне жаппай басшылығына бастан аяқ табанды болып, істілді дұрыстап, тәртіпті қатайтып, шіріктесуге қарыстыруды табандылықпен күшейтіп, анағұрлым пәрменді өнімді шаралар қолданып, үкімет жүйесінің партия стілі, пәктік құрылысын және шіріктесуге қарыстыру күресін тыңғылықты ілгерілету керек. Орталықтың шарлауында аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді тыңғылықты ойдағыдай игеріп, экологиялық орта, қазыналық бақылау, санақтық бақылау сияқтыларда аңыз етілген мәселелерді реттеу түзетуді бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, шындап кірісіп, қиын мәселелерді шешуге табанды болып, дер кезінде реттеу түзетудің тиянақтануына кепілдік етіп, жоғары сапалы дамуды күш сала ілгерілетіп, үздіксіз тың табыстарға қол жеткізу керек.
1: Жедел жеткізушілердің, бұйыртпа жеткізушілердің тұрғындар шағын аумағында қатынауы қиын болу, жолдамаларда қоюы қиын болу, жеткізуі қиын болу сияқты мәселелерді шын мәнінде шешу үшін районымыз қатысты саясаттарды шығарып, көп жақ бірге құру, бірге басқару сынды, басқару үлгісі жөнінде үздіксіз ізденіс жасап, жеткізушілердің сарт жеткізудегі ең соңғы 100 метрін жаппай іркіліссіздендірді. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Соңғы күндері Үрімжі экономикалық технологиялық ашу райондағы, Тотұңқыр райондағы Шишуюан шағын аумағына бұйыртпа жеткізушілерге қолайлы шағын аумақ белгісі ілінді. Шағын аумақ көп иқуатты бұйыртпа жеткізушілердің мейір жеткізу аялдамасын құрып, тынығатын демалыс орны. Халыққа қолайлы зарядты орны, ақысыз ауыз су орны, халыққа қолайлы жөндеу орны, бұйыртпа жеткізушілердің көлігін қоятын аумақ деп бөлді. Бұйыртпа жеткізушілерге қолайлы жеткізу желісі картасы шағын аумақтың кірер аузына, ғимараттың қабырғасына жапсырылды. Бұйыртпа жеткізуші Әбдіқұйым Әбликім, бұл шаралар жүрекке жылулық жеткізді дей келіп, біздің тамақ жеткізуімізге көп қолайлыға келді. Шағын аумақта кіріп шығу, көлік тоқтату, заттарды алу сияқтылардың бәрінде күнделікті шаралау жоспарымызға енгізілді деді. Соңғы жылдары районымыз ілгерінді кейінді, жаңа жұмыстанған қауымды тұрғын үймен қамтамасыздандыру және достық ортасы құрылысына қатысты қызметтерді ойдағыдай істеу жөн.
0: Орындарының тоқтамды атқаруының бірлігіне табанды болу, жеткізушілер мен автокөліктердің кіріп шығуы сияқты істерді үй иелері жиналысында бірге белгілеу, әрі үй мүлік басқару қызмет өтеу тоқтамына немесе басқару ережесіне енгізу қажет. Үй мүлік басқарушылардың өз бетімен реттеуіне болмайды. Әсіресе шағын аумақтың іш жүзіндік жағдайына ұштастырып, құрылғы жабдықтарды орналастыру керек деп таныстыра келе былай деді. Шағын аумақта кіруге рұқсат ету жетекшісі, ғимарат дәліздеріне, есіктеріне жетекшілік ету, жол нұсқау, тоқтатуға тыйым салу, жолға шығуға тыйым салу ескертуі, орта жолда зат сақтауда, алуда сөз жоқ білуге тиісті істер. Демалыс орны және ортақ игіліктенетін тазалық бөлмесі сияқты түрлі белгілердің орналасу талабы жапсырылып, белгі жапсырылған орын көрсетілетін мазмұнның көрнектілік дәрежесі жөнде егжей-тегжейлі белгілеме жасалды. Екілікті жаймалап тізімделу, электронды қақпаға бет әлпетін танытып кіру сияқты тез қатынау тәсілдерінен пайдаланып, қатынау өнімділігін жоғарылатуға дем беріледі. Жеткізу автокөліктерін бет алды тоқтату, бет алды қоя салу, өрт сөндіру, өрттен сақтану арнасын, жаяулар жолын иемденіп алу сияқты заңға қайшы әрекеттерге қарата үй мүлік басқару қызмет өтеу кәсіпорындары үстінде насихат беріп тыйым салады. Талай рет насихаттаса да түзетуден бас тартса, жағдай қарасты тұғыр кәсіпорындарына аңыз етіледі.
1: 3 жыл қадамға бөліп жетілдіру құру арқылы Шинжаңда автономиялы райондық шеберлер шоянынан 30-ы құрылып, көп саланы тұтас өңірді қамтыған жоғары өнерлі дарындыларды жетілдіру тұғыры орнатылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Жұңғы темір жолы үрім жүмекемес тобы шекті серіктестігінің оқу ағарту шояны

0: Үрімжі темір жол шеберлер шояны, автономиялы районның тоңғыш топтағы шеберлер шояны. Жаңа оқу маусымында жаңадан қызметке шыққан 469 курсант осы арада қызмет орнына шығудан бұрынғы шеберлікке баулуды өрістетуде. Курсант Сайсин, біз алаңға барғаннан кейін іс-жүзіндік әмәлиетпен шұғылдануымызға кепілдік етеді. Осы ретке тәрбиелеу арқылы орта дәрежелі электр жұмысшыларының кәсіптік толымдылық куәлігін алуымызға болады деді. Бірінші шептегі оқытушылар байлығы мен зерделенген оқыту жүйесіне сүйеніп, 2024 жылдан 2025 жылға дейін Шоян 620 техник, 235 жоғары дәрежелі техник тәрбиеледі. Қазір бүкіл Шинжаңдағы 30 шеберлер шояны Тяньшан алабында жалпы өңірлік орналасуды жүзеге асырып, энергия химия өнеркәсібі, электр энергиясы, теміржол, осы заманғы ауыл шаруашылығы, негізгі құрылыс қатынасы сияқты салаларды қамтып, Шинжаңның жетекші кәсібімен аудан көлеміндегі ерекше кәсіп саласының дарындылар қажетін дәлме-дәл ұштастырды. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл Шинжаңдағы шеберлер шояны жиыны 1008 кезек курс ашып, 73 мың адам ретке жуық тәрбиеледі. 20 мыңнан астам адам кәсіптік шеберлік дәреже куәлігін алды, жоғары дәрежелі жұмысшы және одан жоғары техник дарындылар 10 мыңнан асты. Автономиялы райондық бас жұмысшы ұйымы экономика, технология, еңбек қорғау бөлімінің орынбасары бастығы Джоулин Хан 15-ші 5 жылдық кезінде автономиялы райондық шеберлер шоянынан 20-сы тыңнан қосылып, әрбірінде жылына кемінде 1000 адам реттен астам технологиялық курс ашылады. Сонымен бірге технологиялық дарындыларды тәрбиелеу, бағалау, шабыттандыру механизмі үздіксіз кемелдендіріліп, білімді технологияға жеттік, жаңалыға шуға шебер, анағұрлым көп өнеркәсіп жұмысшылары қосыны жетілдіріледі деді.
1: 9-шы айдың 25-ші күні Жаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жолдың екінші линиясын көбейтіп салу инженериясы Уаңяң Тай бекеті ресми іске қосылып, Жаңжүнмеу Ном екінші желісіндегі тұтас линия бойынша іске қосылған 10,000 тонналық екінші бекетке айналды. Енді станциямыздың тілшілері Лю Кай Женчи Чаулардың осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңжүнмеудан Номға дейінгі темір жол Шинжаңның көмірін сыртқа тасымалдаудың солтүстік қанаты арнасының шешуші құрамдас бөлігі. Сантан Жаңжүнмеу Ном темір жолының екінші желісін көбейтіп салу инженериясындағы аралық айырғы бекеті болып, мұндай айырғы бекет жалаң линиялы темір жолдың поездің озып өту жолымен барабар. Ол айқаса жүрген поездердің уақытша тоқтап жол беріп, поездің тоқтап аялдап қалу уақытын өнімді қысқартады. Бұл жалаң линиялы темір жолдың тұтас тұлғалық қатынау өнімділігін жоғарылатудағы өзекті құрылғы. Жұңғо темір жолы Үрімжі мекемесі тобы шекті серіктестігі, Үрімжі темір жол құрылысы қолбасшылық штабы жұмыс басқару бөлімінің бастығы Мазы Күн, зерделі жасау тұғырын орнату арқылы құрылыс қарқынын қауіпсіздікті басқару меңгеруді құрылыс жүргізу буындарының тұтас барысын меңгеруді жүзеге асыруға болады. Бұдан сырт, ұзын рельсті итеру әдісі арқылы рельс жатқызу шеберлігін қолданып, қазіргі линиялы тасымалды ұйымдастыруға кедергілік жасауды азайтуға болады. Сонымен бірге құрылыс жүргізу өнімділігі де жоғарылайды деді. Линха арна серіктестігі инженерия басқару бөлімінің меңгерушісі Сунпын, Уаңяң Тай бекетінің дәрежесін жоғарылатып іске қосылуы, Жаңжүнмеу Ном екінші желісіндегі 10,000 тонналық ауыр жүк бекетінің орналасуын онан ары жиілетіп, Қомсу, Айғайғұм, Шичентан сияқты кейінгі бекеттерді жаңалау, сынақтан өткізу және ашу үшін кемелді тәжірибелер топтап, әмәлиеттық жол ашты дей келіп былай деді. Осы жүк поезінің жол беру шарт жағдайын толықтап, Жаңжүнмеу Ном екінші желісінің шоғырлы 10,000 тонналық ауыр жүк поезін жүргізуге берік негіз қалады. Келесі қадамда жабдықтарды зерделендіріп күтімдеуді белсене ілгерілетіп, тұтас өңір бойынша қауіпсіздікті басқару меңгеруді күшейтіп, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдаудың қауіпсіз, жоғары өнімді, іркіліссіз үлкен арнасын күш сала құрамыз.

0: Қоңыр күз тоғызыншы үлгі көрсету аумағындағы 200 мың мұлық осы заманғы ауыл шаруашылық ғылым технологиясында жаңалық ашу базасында ірі тұрпатты мақта жинау машиналары тұтасқан мақта тысында тәртіппен жұмыс жүргізуде. Жинау, бір жерге жинау, тайлау жалпы барысы бір тұлғаландырылып орындалып, әр 15 минут мөлшерінде силиндер формалы толық ретті мақта дорба өздігінен қалыптасып жерге түседі. Үлгі көрсету аумағының ақпалынан мақта бұрынғы жылдардағыдан 10 күн бұрын пысты. Қазір Санжу облысында мақтаны машиналандырып, жинау жаппай өрістетілді. Санжу облыстық ауыл шаруашылығы ауылғыстақ мекемесі егіншілік және егістерлерін басқару бөлімінің ауыл шаруашылығын машиналандыруды басқару бөлімінің бастығы Гуанжинг Шуэн. Облыс бойынша 568 мақта жинау машинасын жинаудың бірінші шебіне бір тұтас орналастырып, ауыл шаруашылық машиналарын орналастыру, технологиялық жетекшілік ету, мақта сатып алу сияқты сәйкесті қамтамасыздандыру қызмет өтеуін қатар тиянақтандырып, мақта жинау қызметін жан-жақты қорғадық. Межемен Санжу облысының мақта жинау қызметі 10 айдың соңында жаппай орындалады деді.
1: Теншанды мейірге бөлеу Синжанға көмектесу іздері. Жаңсу өлкесі Нантун қаласының 12-ші топтағы Синжанға көмектесу емдеу әтіреті үйіне барып ақысыз диагноз қою, технологиялық жақтан көмектесу сүйемелдеу, дарындыларды жетектеп тәрбиелеу сияқты шаралар арқылы сапалы емдеу қызмет өтеуін Құлжаудандағы бұқараның есік алдына жеткізді. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Құлжауданы 3-10 Хүйзу ауылы Тоқушы Юзі қыстағында Нантун емдеу мамандары 81 жастағы Еменжан Мамыт қарттың денсаулығын тексеріп, дәрістету жағдайын салыстырып, күтіну жобасын жасады. Құлжауданына келгеннен бері Нантун қаласының 12-ші топтағы Шинжанға көмектесу емдеу әтіреті ауыл қыстақтарға үнемі ішкерлей барып, ақысыз диагноз қойып, бұқыраның қиыншылығын бірден шешті. Сонымен бірге қыстақ дәрежелі денсаулық сақтау бөлмелерін аралап, негізгі сатының емдеу қызмет өтеуіндегі қиын түйіндерді толғақты түйіндерін анықтады. Емдеу әтіреті клиникалық нақты әмәлият ауру мысалдарын зерттеу талқылау, арнаулы тақырыпта жетектеп тәрбиелеу сияқты тәсілдер арқылы Құлжаудандағы емдеу қызметкерлерінің емдеу қабілетін жан-жақты жоғарлатты. Нантун Шинжанға бағыттамалы көмектесу емдеу әтіретінің маманы Құлжауданды халық шипақынасы наркоз бөлімінің орынбасар меңгерушісі Дингя Хуй, күнделікті операция барысында науқастың жанында жетектеп үйретуді өрістетіп, қиын, қатерлі, салмақты наркоз берілген науқастарына қарата бірге қайта зерттеу талқы жүргізіп, қолданылмалы тәжірибелерді бөлімдегі кәсіптестермен бөлісіп, технологияны осы арада қалдырамыз деді. Тұрған 3 айдан астам уақыттан бері емдеу әтіреті жиыны 1600 адам реттен астам науқасты емдеп, 515 операция жасауға жетекшілік етіп, 5 түрлі емдеу жаңа технологиясын жаңа нысанын тиянақтандырды. Сондай-ақ, жергілікті емдеу тректілерінен 10 адамды Нантунға білім асыруға үйренуге жіберді. Құлжауданды халық шипақанасы несеп сыртқаурулар бөлімінің орынбасар меңгерушісі Леубо, Шинжанға көмекке келген мамандар ала келген жаңа ұстаным, жаңа технологиядан пайдаланып, бөлім кеңселердің емдеу көлемі үздіксіз кеңейді. Біз үйренген технологияларды үздіксіз сіңіріп, қабылдап, қызмет өтеу қабілетімізді үздіксіз жоғарылатамыз деді.
0: Чунчу мерекесі демалысында районымыздың жер-жері өзіндік ерекшелікке ие, мәдениет арқылы халыққа тиімділік жасау қимылдарын өрістетіп, бұқараның демалыс кезіндегі тұрмысын байытты. Енді станциямыздың осы жөніндегі жина хабарын тыңдаңыздар. Ай аспанда жарқырап, шырақтар әдемін нұр шашты. 9-шы айдың 25-ші күні ай толған Чунчу. Сүйіспеншілікке толы қарлы мекен атындағы 2026 жылғы Алтай қаласының Чунчу желдес тақырыпты қимылы басталды. Даладағы әлеуметтік игілік концерті, бейзаттық мәдени мұралар салт санасын сезіну, алуан түсті от жұлдыз салтанаты сияқты қимылдар Алтай қом тынысы, бейзаттық мәдени мұралар кешкі базарында топталып, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылар ай сәулесімен ән әуені тоғысқан қарлы мекенде Чунчу салтанатында бірге болды. Алтай қаласының тұрғыны Арай Мұратбек, керемет, қимылдың мазмұны өте бай, бейзаттық мәдени мұралар базарын аралап, шам жұмбағын табу ой.

0: Мен қатынастым. Кеште есік алдынан ақ жоғары деңгейдегі әлеуметтік игілік концертін, сондай-ақ көздің жауын алатын от жұлдыз салтанатын көрдім. Думанға бөлінген Чонгчу мерекесі көңілімді ерекше жадыратты, деді. Хотан қаласы ай сәулесі күнлінге түсті. Отбасымен отан тілектес атындағы Чонгчу мерекесі тақырыбындағы жерлес мәдениет қимылдарын өткізді. Хотан қаласы ынтымақ алаңы өркениет базарында шам жұмбағы дәлізі, өлең жырларға жауап беру, шәугімге жебе тастау ойыны, тұмшаламалы шамды қолмен жасау сияқты он неше түрлі ықпалдасты қимылының бастан кешіру районы қатар-қатар тізіліп, әр ұлт бұқарасы ары-бері қайшалысып, өлең жырлардан ләззат алып, ұлттық салт-сананы тамашалап, шаттығын ішінде Чонхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің құдіретін сезінді. Хотан қаласының тұрғыны Гаутунтун алуан түрлі бейзаттық мәдени мұралар нысанынан ләззат алып, мол табысқа қол жеткіздік, деді. Еңісар ауданы Чонгчу байырғы өлең жырлар желіде зейін сынауын өткізіп, бұқараның сұрауларға жауап беру барысында Чонгчу мерекесін сезінуіне мүмкіндік жасады. Құмылғалалық әсем өнер сарайы шебер қолмен ай жарығында Чонгчу мерекесін бірге өткізуге ұсыныс ету атындағы ата-ана мен балалар қимылын өткізіп, ата-аналар балалармен селбесіп, әшекей бұйымдарын құрастырып, жапсырып, мейірге толы ата-аналар мен балалардың тамаша сәттерін бірге өткізді. Шинжан халықаралық үлкен базары Жаяулар көшесінің орталық сахнасында мың жылға қайта оралу атындағы Чонгчуның бұрынғы замандағы дәстүрлі киім кешектері көрмеге қойылып, Чин хан патшалықтарының айбыны, Вэй Чин патшалықтарының жігері, Таң Сун патшалықтарының гүлденген заман келбеті ретімен сахнаға көтеріліп, Чаңының айға ұшуы, гүл таққан арулар сияқты ерекше нөмірлер алма кезек қойылып, сымбатты киімдер арасында Чонхуаның дәстүрлі киім кешектерінің көркемдігі саяхатшыларды өзіне баурады. Сычуандық саяхатшы Ваң Анпин: «Бұлараның өзгеше ортасын сезіндім. Олардың киім кешектерінің өте жақсы екенін көрдім. Бізде кейбір бейне кескіндерді түсірдік. Чонгчу мерекесі осы арада өте мағыналы өтті», деді.
1: Чонгчу мерекесі демалысында Үрімжі қалалық мұражай Чонгчу тақырыбындағы жерлес мәдениет қимылдарын өткізді. Көпшілік көрмені тамашалау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдылығын сезінді. Енді станциямыздың тілшісі Балғынның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Мереке демалысы кезінде Үрімжі қалалық мұражайдың дағдылы көрмесі қалыпташылып, Чонгчу ұлттық салт-санасын түсіндіру, дәстүрлі қолөнерлерді істеп көру, Чонгчу тақырыптық қоғамдық қарым-қатынас шағын сабаққан аса, мәдени мұрағаттар тақырыптық көрмесі сияқты қимылдар бір уақытта өрістетілді. Үшінші қабаттағы Чин патшалығы дәуіріндегі Минго кезіндегі нақты көрініс көшесінде театр саяхаты мұражайы қимылы қызықты қойылымдармен желіге шықты. Саяхатшылар сарай ішіндегі ортаға атсалысатын әртістермен бірге алаң сарайлардың міндетін орындаса, күміс билетке ие болады. Күміс билетпен көше аумағында иіс май дорбасы, айгүлші сияқты ерекше мәдениет жасампаздығы тарту таралғыларын айырбастауға болады. Шан Юйфей шешесімен бірге көрмені аралады. Ол тілшіге: «Әрі қызықты екен, тағы да көптеген күміс билетке ие болдым. Мен бір айгүлші ауыстырып шешеме беремін. Шешемнің Чонгчу мерекесінің көңілді болуын тілеймін», деді. Тікелей сезіну үлгісіндегі нақты көріністік бейнелеу бай мазмұнды бірге атсалысатын кешірмелер балалардың бір жағынан ойнап, бір жағынан үйреніп, тарихи салт-сананы түсініп, білімдерін арттырып, өзгеше Чонгчу мерекесін өткізуіне мүмкіндік жасады. Бейзаттық мәдени мұралардан көз айым болу орнында жылтыр сурет, сабан суреті, бет мүсіні сияқты бейзаттық мәдени мұралар саяхатшыларды баурап, осында аялдап көз айым болды. Шығыс солтүстіктен келген саяхатшы Жан Ячи отбасындағы бес жан өз көлігімен Шинжанға келіп, арнаулы бір күн мұражайды экскурсиялауды таңдағандарын айтып, бұл арада жылтыр сурет, қамыр мүсіні сияқтылар бар екен. Меніңше олардың бұл өнері расында да өте шеберлік саналады. Өйткені ол уақыт пен зейін зердені қажет ететін осы қамырлар арқылы ғана жасалған, өте әдемі, көруге татиды екен, деді. Бұдан сырт Үрімжі қалалық мұражайдағы желілес сезіну ғимылдарын өрістетіп, мұражайда сақталған мәдени мұрағаттардың ішіндегі ай мен бас қосу хикаясын түсіндірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Джан Чен баласын ертіп, арнайы келіп экскурсиялағанын айтып, бұл араның ортасы өте жақсы екен, өзіміз кірісіп басқалармен бірге атсалысып кеттік, өте жаңаша сезімге бөлендік, балалар да ерекше қызығады екен деді. Үрімжі қалалық мұражайдың түсіндірушісі Патыгүл, біз Чунчу мерекесі желілес қимылдарынан пайдаланып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың мұражайды экскурсиялау барысында дәстүрлі мерекенің тартымдылығын терең сезінуіне мүмкіндік жасап, мәдениет мәні бар Чунчу мерекесін өткізуін үміт етеміз. Мемлекет мерекесі кезінде бізде он неше түрлі тартымды қимылды жоспарлап, қалың қала тұрғынының үздіксіз назар аударып, атсалысуын қарсы аламыз деді.
0: Биыл Чунчу мерекесі мен мемлекет мерекесі қабаттасып, демалысты қосып сапарлау алыс, лениялы саяхат базарын думанға бөледі. Санды мәліметте көрсетілуінше, ерекше ұзақ демалыс кезіндегі алыс аралықты сапар қажетінде барынша арту жарыққа шығып, Шинжан еліміз бойынша демалысты қосып саяхатқа шығатын нысаналы жердің алдыңғы қатарына өтіп, Шинжанның алтын күздегі ұзақ лениялы саяхаты саяхатшылардың қарсы алуына ие болған. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Шерчың санды мәліметі, екі мерекені қосу үлгісі саяхатқа шығу терезелік мезгілін ұзартып, жүрістіріс құрылымында өзгеріс болғандығын көрсетті. Чунчу мерекесі демалысы қысқаралықты саяхатты негіз етсе, мемлекет мерекесі кезінде өлке аралық саяхаттаудың салыстырмасы 82%-ға жетіп, ұзақ лениялы саяхат негізгі ағымға айналды. Саяхатшылардың тең жарымына жуығы екі демалысты қосып, ерекше ұзын 8 күндік сапарға шыққан, мұндай жеткілікті демалыс Шинжанға келіп ішкерле саяхаттаудың өтімді талғамға айналуына мүмкіндік жасады. Үрімжі бүкіл Шинжанның саяхаттағы жинау жөнелту орталығы ретінде қаназ, іле сияқты жерлермен тұтасады. Шинжанның өзгеше күзгі көрінісі сырт жерлерден келген қалың саяхатшыларды Шинжанға келуге баурап, ірі саяхат серіктестіктері күзгі күтіп алу дайындығын жақсы деді. Шинжан Шыншин халықаралық саяхат серіктестігі шекті серіктестігінің алқа бастығы Шыншин 7-ші айда жоспар жасалып болған. 9-шы айдағы тапсырыс толып болды. 10-шы айдың тапсырысы айдың орта шеніне дейін жетті. Негізгі линиялар іле, қанас, оңтүстік Шинжаңдағы қашқар болып, жастар да, қарттар да бар, тіпті сауда істеріне қатысты қонақтар, сондай-ақ отбасылық бас қосулар да бар, көпшіліктің биылғы қызғындылығы өте жоғары деді. Санды мәліметте көрсетілуінше, Шинжанның тұтас тұлғалық мәдениет саяхатына алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 50% артқан. Мұның ішінде ұшақ билеті, поезд билетіне алдын ала тапсырыс мөлшері ұқсас мезгілдегіден 51%, мемансарай халықты қоналқыға алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 49%, көрініс өңірлеріне алдын ала тапсырыс беру мөлшері ұқсас мезгілдегіден 37% артқан. Ірі саяхат серіктестіктері оңтүстік солтүстік Шинжанның күзгі желісін сапалландырып, күтіп алу қызмет өтеуін кемелдендіріп, саяхатшылардың сезінуін қамтамасыз етті.
1: Үшінші кезекті Шинжан Қашқар мәдениет кәсіп саласы көрме сауда жәрмеңкесі 9-шы айдың 25-ші күні ашылып, жиыны 230 неше кәсіпорын көрмеге қатынасты. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Осы ретке көрме бөлме іші сыртындағы екі үлкен көрме орнын қамтиды. Көрме көлемі 10300 шаршы метрге жетіп, Қашқар мәдениет саяхат кәсібінің сара туындылары, аймақ облыс мәдениет саяхат кәсібінің сара туындылары, Шинжанға бағыттамалы көмектесетін өлке қалалардың мәдениет саяхат кәсібінің ерекшелігі сияқты 16 негізгі тақырыптық көрме орны құрылды. Осы заманғы мәдениет жасампаздығы көрме аумағында Шинжанның іші сыртынан келген кәсіпорындар көптеген ерекше мәдениет жасампаздығы өнімдерін ала келді. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын Шинжан Шинлеу мәдениет жасампаздығы шекті жауапкершілік серіктестігінің бас меңгерушісі Сүнлай тілшіге: «Қазір біз Ньюзай жейдесін, ұшқыштар желілес өнімдерін шығардық. Осырадан тікелей сатып алуға болады», деді. Сифрлы мәдениет саяхат көрме аумағында бір топ алдыңғы лектегі мәдениет саяхат сифрландырылған сезіну жабдықтары шоғырлы түрде бой көрсетіп, AI көрме нұсқау машинасы

0: аяр көзілдірігі, көзілдіріксіз көру, үштей сезіну жабдығы сияқтылар экскурсиялаушылардың назарын аударды. Көрмеге қатынасқан кәсіпорын Шанхай Юйшің мәдениет медиа шекті серіктестігінің алқа бастығы Ваң Бо, біз осы рет әкелген бұл өнім өте жеңіл дәрежелі, тек бір көзілдірік болса болғаны, цифрлы мазмұнды ішіне көшіріп, кино формасы арқылы әрбір көріністі тіке сезінуге болады, деді. Осы кезекті көрме 3 күнге жалғасады. Осы мезгілде мәдениет саяхат кәсіпорындары нысаны, өнімдерді таныстыру, кеңесу, ұштастыру мәжілісі, бейзаттық мәдени мұралар көрмесі, мәдениет саяхат байлығын таныстыру сияқты сәйкесті қимылдар бір уақытта өткізіледі екен.
1: 2026 жылғы 9-дың ылаңманы дәмді тағамдар маусымындағы жерлес мәдениет саяхат тұтыну қимылы және Жоңқуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу, мәдениет саяхат арқылы тоғысуды жебеу қимылы 9-шы айдың 25-ші күні түстен кейін басталды. Енді станциямыздың тілшісі Жаңеңнің осы жөніндегі хабарын тыңдаңыздар. Бұл реткі қимыл Шинжаңдағы бірінші ылаңман 9-шы ылаңманы. Тек ылаңман ғана емес дегенді негізгі тақырып еткен қимыл ылаңман шеберлік өнер бәсекесімен шымылдығын ашып, Тоқсын ауданының ауыл қалашықтарынан келген ылаңман жасау шеберлері бір сахнада өнер көрсетіп, ұн илеп, бөліп, ширатпақтап, ылаңман тартып, қуырмаш қуырып, иісі әдемі де дәмді Тоқсын ылаңманы арт-артынан қазаннан шығып, қош иісі аңқыды. Жарысқа қатынасқан шебер Малиннің ылаңман дүкенін ашқанына 30 жыл болыпты. Осы реткі қимылға қатынасу үшін ол тағы Шыңжаңға ылаңман қуырмаштарын зерттеп жасағанын айта келіп, мынаның бірі менің жасампаздықпен шығарған қуырмашым, қойдың қабырғасы мен қарнынан жасалатын қуырмаш, ішіне бүйрекші жемісі, тоқсын ақ өрік дәні қосылған, қоректігі мол дәмі тіл үйреді. Бүкіл елдің жер жеріндегі достардың Шинжаңға келіп, дәмді тағамдарымыздан дәм татуын қарсы аламыз, деді. Қимыл алаңында әшекейлі автокөлікпен саяхаттау, әдебиет көркемөнер ойындары, мың шам тілегі, шам жұмбағын табу сияқты ерекше қимылдар өткізілді. 9.9 юан мен 99 түрлі тоқсын ылаңманын жеу халыққа тиімділік жасау қимылы да қала тұрғындарының қарсы алуына бөленді. Саяхатшы Ли Хан Чен: «Мен бүгін түсте арнайы тамақ ішпедім. Осы араға келіп ылаңман жедім. Өте дәмді екен. Ең қызығы әшекейлі автокөлік екен. Орындалған ойын нөмірлерде шаттыққа бөлейді. Тоқсындықтардың қызу ынтасын сезініп, мерекелік түске бөлендік», деді. Тоғысын аудандық мәдениет саяхат мекемес партия басшылық корпасының шужи, орынбасар мекеме бастығы Шө Боуэн: «Осы реткі қимыл 10-шы айдың 7-ші күні дейін жалғасады. Осы мезгілде 10-неше түрлі ерекше қимыл оркестр-кес өрістетіледі. Бұл әлеуметтік игілік кино қою, мемлекет мерекесі тақырыбындағы бұқаралық концерт, атыздан мол өнім алуды сезіну, ауылғыстақ бұқаралық сауық кеші сияқты бір қыдыру жергілікті жағдайға үйлесетін, жұрт тілегін тоғыстыратын ауыл шаруашылығы. Мәдениет саяхат тоғыспалы қимылдарын қамтиды», деп таныстыра келіп, қалың қала тұрғындары мен саяхатшылардың тоқсынға келіп, дәмді тағамдардан дәм татуына, тамашалауына, зат сатып алуына, бір бекеттік ерекше мәдениет саяхатының құдіретін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. Біз осы бір қыдыру ұдайланған бұқаралық мәдениет, дене тәрбие саяхат қимылдары арқылы әр ұлт бұқарасының араласу, іштесу, тоғысу барысында Жоңқуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеуін үміт етеміз, деді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Қаланың 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңбері құрылысын күш сала ілгерілету үшін таяуда сауда істер министрлігі сияқты 8 тарау, 3-ші топтағы 30 қаланың 15 минуттық халыққа қолайлы тұрмыс шеңберін тұтас өңір бойынша алдымен атқаратын аумақ сынақ түйін район етіп белгілеп, Бингтуан 1-ші шысының Арал қаласы таңдалды.
1: 2026 жылғы қарамайлы марафоны және көрікті Шинжаңды аралап шығу қарамайлы бекеті жарысы кеше басталды. Жарыста марафон, жартылай марафон сынды екі жарыс түрі орналастырылды, 7000 адам қатынасты. Жарыс жолы желісі қарамайлы қаласының ерекше көріністерін негізінен қамтыды.
0: Таяуда Көктоғай ауданы көбейтіп өсіріп, қоя беру қимылын өрістетіп, 1,703,000 үлкен қызыл балық, үлкен яро балығы, нәлім балығы сияқты жергілікті балық шабағын Ертіс өзеніне жіберіп, су организмдері байлығын қалпына келтіріп және қорғап, су айдынның экологиялық ортасын жақсартты. Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық, ара тұра бұлттайды. Температура 14-24 селсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 7-20 селсий градус.
0: Чәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 8-24 селсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 10-26 селсий градус.
0: Бұраталада күн бұлтты, температура 12-26 селсий градус.
1: Қарамайлыда күн бұлтты, температура 16-27 селсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 11-28 селсий градус.
1: Шығызыда күн бұлтты, температура 14-27 селсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 12-26 селсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 9-28 селсий градус.
0: Тұрпанда күн бұлттап бар башылады, температура 17-31 селсий градус.
1: Корлада күн бұлтты, температура 17-27 селсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 10-24 селсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 12-25 селсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 11-24 селсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 10-24 селсий градус.
0: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Ардақ Мақатайұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Дикторлар Тұрсын Бөбі, Әуелхан қызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Дина Шәкен қызы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұнды сұлу шетін клиенттен түсіріп тыңдағайсыздар.
2: Жоңғақ Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірілетейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Білегіңізді созып, өз тамырыңызды ұстап көріңіз. Тып-тыныш отырғаныңызда тамырыңыз минутына шамамен қанша рет соғады екен. Жүректің соғу ритмінің тез баяулығы бір адамның жүрегінің қан ығыстырып шығару қабілетін бейнелейді. Онан да маңыздысы, бұл бүкіл дененің ақаусыздығына саяды. Таяуда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, мейлі ер әлде әйел адам болсын, тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі қалыпты, әрі төменірек деңгейде болса, анағұрлым ұзақ жасайды екен. Ендеше жүрек бір минутта қанша рет соқса ең ақаусыз болады. Қайткенде тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігін төмендетуге болады. Жүректің соғу жиілігі жүректің минутына соғатын рет санын көрсетеді. Тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігі, яғни сергек әрі тыныш күйде минутына соғатын жүректің соғу рет саны болып табылады. Ересектердің қалыпты жүрек соғу жиілігі минутына 60-та 100 рет болады. Тыныш күйде минутына 50 ретке дейін төмендетуге болады. Ерлердің жүрек соғу жиілігі әдетте әйелдерден сәл баяурақ болады. Мамандар тыныш демалған күйде жүрек минутына 50-де 80 рет соқса ең ақаусыз болады. 80 реттен асса тез соққан есептеледі дегенді білдіреді. Жүрек соғу баяу болса не үшін адам анағұрлым ұзақ өмір сүреді? Іс жүзінде қайуанаттар дүниесінде де осыған ұқсас заңдылықтар бар. Мысалы, тасбақаның жүрек соғу жиілігі минутына 5-де 6 рет болып, өте ұзақ жасайды. Иттің жүрек соғу жиілігі минутына 100-де 150 рет болып, ғұмыры 20 жылға жетпейді. Тышқанның жүрек соғу жиілігі минутына 200-де 400 рет болып, ғұмыры 1-де 3 жылғана болады. Сондықтан жүректің соғу жиілігі төмендеу болса, недәуір ақаусыз ұзақ ғұмыр сүруі мүмкін.

қалыпты жағдайда жүрек адам денесінің қажетіне қарай соғу жиілігін автоматты реттейді. Мысалы, адам әрекет жасағанда көңіл күйі тебіренгенде жүрек соғуы тездейді. Тыныш жатқанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі жүректің ақаусыздық жағдайын ең жақсы бейнелейді. Сондай ақ тұтас тұлғалық денсаулық жағдайының, тіпті ғұмырының ұзын қысқалығының маңызды сигналы болып табылады. Егер тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде салыстырмалы біршама баяу болса, бұл жүректің қанды бүркіп шығаруының қуатының күшті, өнімділігінің жоғары екендігін, тез соғу қажетсіз болып, онсыз да дененің қажетін қанағаттандыра алатындығын, денсаулық жағдайының анағұрлым ақаусыз екендігін түсіндіреді. Ал керісінше, тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігінің тым жоғары болуы, жүректің қалыптан тыс қысымға ұшырап, жоғары көтерімділік күйінде тұрғандығын бейнелегендігі болуы мүмкін. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, жүрек оңай зорғады. Бұл жүрек қан тамыр ауруы туылу қатерінің жоғары екендігін аңғартқаны болуы мүмкін. Спортшылар мен дене қуаты күшті адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі әдетте біршама төмен, минутына шамамен 50-60 рет болады. Кейбіреуінікі тіпті минутына 40 неше рет болады, бірақ денесі ешқашан ешқандай жайсызданбайды. Олар өнер бәсекесі түріне қатынасқанда жүрек соғу жиілігі минутына 150-200 ретке жетеді. Жүректің қан шығару мөлшері 2-4 есе артады. Бұл тамаша дене қуатын бейнелейді. Салыстырмалы айтқанда, жай адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу минутына 70-80 рет болып, әрекет жасаған кездегі жүрек соғу жиілігі минутына 160 ретке жетеді. Осы кезде қан шығару мөлшері ең көп болғанда 1 есе айналасында ғана артып, арманына дәрмені жетпейтін жағдай көрнектіленеді. Назар аударуға татитыны, кейбір жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандардың тыныш күйдегі жүрегінің соғу жиілігі баяурақ болады. Бұл бәлкім бір түрлі патологиялық күй болуы мүмкін. Бұл жүректің қан шығару қабілетінің жеткіліксіз екендігін түсіндіреді. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай төмендетуге болады? Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде баяурақ болса, тіпті де жақсы болады екен. Онда тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай баяулатуға болады? Мұнда оттекті әрекет ең жақсы әдіс болып, адам денесінің жүрек өкпе қызметін өнімді түрде жоғарылатады. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, ұру, қағу әрекеті сияқтылардың барлығы тамаша талғам есептеледі. Енді сау денелі адамдар жөнінен алғанда өзінің төзімділік дәрежесіне қарай тәртіп бойынша біртіндеп әрекет жасау керек. Жоғарда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Хуаң Шихуа. 1926 жылы Хуаң Шихуа Гуандун өлкесінің Шанви қаласындағы бір медицина ғылымы мен шұғылдаратын отбасында дүниеге келген. 1945 жылы бірінші болған нәтижемен қатынас ташөсінің кеме жасау факультетіне қабылданады. 1958 жылы ол ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасауға таңдалады. Содан бастап аты жөнін жасыратын өмірі басталады. Хуаң Шихуа мен басқа 28 адам Чонгоның ядролық сүңгуір кемесін жасау ауыр міндетін үстіне алады. Сол кезде тек Америка мен Совет одағында ғана ядролық сүңгуір кеме бар еді. Шетелде осыған қатысты технологиялық материалдар қатаң құпия сақталатын. Олар тек қыруар ақпараттық хабарлардан ғана пайдалы информацияларды іздейді. Материал жоқ, тәжірибе де жоқ. Сырттан келетін көмек болмаған соң барлығын нөлден бастауға тура келеді. 1970 жылы 12 айдың 26 күні Чонгоның тұңғыш ядролық сүңгуір кемесі теңізге түсті. 1974 жылы 1 тамыз армия құру мерекесінде ұзақ жорық 1 нөмірлі теңіз армиясының пайдалануына ресми тапсырылды. Чонго дүниежүзіндегі ядролық сүңгуір кемесі бар 5 елге айналды. Ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасағаннан бастап есептегенде, Хуаң Шихуа мен қызметтестер бұған 10 жылға жетпейтін уақыт жұмсады. 1988 жылы Чонгоның ядролық сүңгуір кемесі тұңғыш рет шектен асқан тереңдікке сүңгу сынағын жүргізді. Кемедегі қарта қағазының қалыңдығындай болат тақта су астындағы неше 100 метр тереңдікті бір тоннадан артық қысымға төзе алады. Кеменің әрқандай жеріндегі мәселе кеменің күйреп адамның шығын болуына апарып соғуы әпте мүмкін еді. Американың ядролық сүңгуір кемесі ұзын құйрықты акула нөмірлі тереңге сүңгу тәжірибесінде суға батып 129 адам түгелдей қаза болған болатын. Сүңгуір кемедегілердің үрей алдында 64 жастағы Хуаң Шихуа мен сендермен бірге түсемін деді. Ол кемемен бірге шектен асқан тереңдікке сүңгіп тәжірибе сәтті болып табысқа жетті. Құпиялықты сақтау үшін Хуаң

ұйға 30 жыл аты жөнін жасырып, отбасындағылармен байланысын үзеді. 1987 жылға келгенде, егей әрі аты беймалым өмір жолатты баяндау әдебиеті 93 жастағы шешесінің қолына жеткізілгенде ғана, қария опасыз баласының жер көкті дүрсілкіндірген ірістерді үн-түнсіз істеп жатқанын біледі. 2025 жылы 2 айдың 6 күні Хуан Сюйха Уханьда 99 жасында дүние салды.

0: Жоңғы Қалық Республикасының ұлттарын тымағын алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерлетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Патпаққа тамыр тартқан анарданы шуджи ерчин шөпин. Чын Шөпин Гансу өлкесінің Кулан ауданының адамы, 1990 жылы туған, 2010 жылы осы бойжеткен Тарбағатай аймағы Саван қаласы Уланус қалашығы Сәңгүңден қыстағына ұзатылады. Мақта егу, сиыр, қой бағудан бастап ол, әр күні таң атпай атызбасына барып жанын саласы деп қыстақтағы көлемді сиыр бағатын отбасына айналды. 2015 жылы ол ырықтылық пен қыстақ тұрғындар комитетіне мүше болып кіреді. 2017 жылы партияға кіргеннен кейін анардан еріктілер қызмет өтеп әтіретін бастамашылықпен құрады. 2024 жылы 6 айда ол жоғары дауыспен қыстақ партия шейкасының шуджи болып сайланады. Чын Шөпин үнемі бұлара менің үйім болған екен, онда мен осыраға тамыр тартуым керек дейді. Қыстақ тұрғыны Камила әбликімнің жүкті болғанына 5 ай болып, қан аздық себебінен шипақанаға жатып емделуге тура келгенімен, емдеу қамсыздандыруын тапсырмаған еді. Чын Шөпин бұдан хабар тапқаннан кейін дереу оның ақы тапсыруына көмектесіп, еріктілер дерті болған қарайласады. Камила мен жұбайы бұдан қатты әсерленіп, еріктілер қосына ырықтылықпен қатынасады. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру үшін 2024 жылы 8 айдан бастап, Чын Шөпин аспаздық, тігіншілік, ауыл шаруашылығы машиналары, мал шаруашылығы сияқты курстарды сәйкестіріп ашады. 30 неше қыстақ тұрғына тәрбиеленгеннен кейін жұмыстанды. Ол партия құрылысы жетекшісі ретінде ортаны жақсартуға, қимылдарды жоспарлауға жетекшілік еткендіктен қыстақтағы екі ауыл саяжайының жылдық сауда сомасы 400 мың юаньнан асып, 15 адамды жұмыстануға жетектейді. 2025 жылы 10 айда Чын Шөпин автономиялы райондық 9-ші реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланады. 10 жыл жұбайымен серік болған, Кәнсудан ұзатылып келген осы бойжеткен жат жерді ата мекен ретінде құрып шығады. Әрі әл бұқарасының жүрегіндегі анар дәні шу жиіне айналды.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
2: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны

жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыздың «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды айдарында даңқты атағын 60 жыл бойы жасырып келген Чаңфу Тиңмен танысамыз. «Мен және менің отаным» Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында 13 ата-ананың жақсы қызы Бағигүл Нығмет қызымен танысамыз. Арғырай жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері Бингтуан 9-ші шысы 161-ші туанының зейнетке шыққан қызметкері Вейді Юмен танысамыз. Я, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Ендеше толқынымыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңғар ұлтын, Жоңғар мәдениетін, Жоңғар коммунистік партиясын, Жоңғар социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері, Пингтон 9-ші жылғы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вэй Дэ Юмен танысамыз. Былтыр 9-ші айда бас шуджи Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде Синжаңдағы әр ұлт, әр сала уәкілдерін ықыласпен қабылдаған көрінісін еске алғанда 1-ші шілде медалының иегері Пингтон 9-ші жылғы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вэй Дэ Ю мақтанышпен бас шуджи қабылдайтын орынға келгенде тұтас алаңнан ұзаққа созылған қызу қол шапалақ үні көтерілді. Бас шуджи көпшілікке қол бұлғап, құрмет білдіріп, әлсіналы уәкілдермен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Сол кезде кеудеме 1-ші шілде медалын тағып алған едім. 1-ші қатарда тұрған болатынмын, қатты тебірендім, әрі өзімді ересен бақытты сезіндім, дейді. Айтып осыраға келгенде Вэй Дэ Ю көзіне ыстық жас алып, өмірімде ұлы істеп көрмедім. Керісінше, партия мен мемлекет маған соншама жоғары даңқты атақ сыйлады. Мен шекараны шарлау, шекараны қорғауға табанды болып, бұл жұмысты жүре алмай қалғанға дейін жалғастырамын, дейді. Уақытты кері шегеріп 1964 жылға қайта оралсақ, сол кезде 24 жастағы Вэй Дэ Ю әскери бөлімнен даңқпен кәсіп ауыстырған еді. Ол партия мен мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синжаңның тың игеріп шекараны қорғау ісіне ырықтылықпен тізімделіп, шекара линиясы бойындағы Сарбұлақ сақарасына қоныстанады. Содан бастап үйім осы жолдың тоқтаған жерінде, шекара белгісі үйімнің дәл артында, шекарадағы өзен жағасына егін егіп, шекара линиясы бойында сиыр қой бағамын деген өлең жолдарындағы көрініс Вэй Дэ Ю мен жұбайы Лю Джинхаудың күнделікті тұрмысына айналды. Сарбұлақ сақарасы іс жүзінде құба түздегі чөл дала, қыста қар жауып қақаған аяз болады. Жазда маса шіркейлер құтырына қаптайды. Осы төңіректің неше 10 километр жерінде адам сирек болады. Бұрын шарт жағдай жапалы кезде үнемі қалың қар жауып жол тосылып қалатын. Тек сор су ішіп, жер кепеде тұрып тоңазып қалған моманы кемірейтін. Вэй Дэ Ю жұбайының серік болуында шекара линиясын күзетіп, әр күні бір көне шаугім, бір радио қабылдағыш, бір дүрбі, бір бишік сынды шекараны қорғаудағы төрт асылын жанынан тастамай, отанның шекара линиясын шарлап тексерді. 60-неше жылдан бері шекараны шарлау барысында жалпы басқан жолы 200 мың километрден асып, шекара бойындағы 10 мыңнан астам малдың шекара сызығынан өтіп кетуінің алдын алып, шекараға таяған адамдарды 1000 адам реттен астам қайтуға насихаттады және тоқтатты. Жылдар жылжып, айлар аунап, Вэй Дэ Ю шекара линиясындағы жанды шекара белгісіне ауылдастардың көңіліндегі Сақа Вэй ағайға айналды.

2021 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті тұңғыш рет бірінші шілде медалын таратып, партия ішіндегі ең жоғары даңқты партия мен халыққа көрнекті үлес қосқан коммунистерге берді. Бейдойу осы тізімдіктен орын алды. Жүрегіне терең ұялады. 2017 жылы Вейдойудың екінші қызы Вейпин Шандондағы қызметінен шегініп, Сарбұлақ сақырасына қайтып келіп, қоныстанып, әкесінің ұтламалы таяқшасын қолына алып, шекара қорғаушысы болып, шекараны жарлап, шекараны қорғау хикаясын үгіттеп, қызыл хикаяны міндетті түрде түсіндіріп, құмды боранда шыңдалып жетілді. Вейпин, әкем өмір бойы тек бір істі ғана істеді. Атап айтқанда, отан үшін шекара қорғанысын күзетті. Мен оның әуелгі мақсатын арқалап, үздіксіз жалғастырамын деді. Сақа әскерлердің табандылығы да жас шекара қорғаушы халық сақшыларының әуелгі мақсатын нұрландырды. 2019 жылы Чжэцзянның Иу қаласынан келген жас Чин Юнсун Сарбұлақ сақарасына келіп, Синжан чегарадан кіріп шығу, чегара қорғанысы, тексеру бас пункті, Тарбағатай чегара басқару, тармақ атреті, Чиек чегара сақшы бөлімчесінің Сарбұлақ чегара сақшы пунктінде тұратын халық сақшысы болып, Вейдойумен көрші болды. Чанжанның оңтүстігіндегі сулы мекеннен батыс солтүстік чегара өткеліне дейін чөл даладағы құлазу, ауылын сағынудың азабы Чин Юнсунның идеясында толқу тудырды. Вейдойудың өз басынан өнеге көрсетуінде әрдеткі бұқараны құтқару, тыныштықты қорғау әмілеті барысында. Чин Юнсун чегараны қорғау сенімін бекем деп, жастық көктемін чегараны чарлау жолын арнап, әуелгі мақсатын чегара ескерткішінің жанына ойып жазды. Ол Вейдойудың табандылығы маған чегараны қорғаудың жапа машақат емес қайта жауапкершілік екенін, талғам емес міндет арқылау екенін ұғындырды деді. Алпыс жылдық чегараны шарлау жолын еске алғанда Вейдойу тебірене. Чегараны шарлау шарт жағдайы барған сайын жақсарып, ойлы чұңқыр жол тегіс аспалит жолға айналды. Чарлау аптегөлігі бар, ұшу аппараты да пайдаланылады. Әр ұлт бұқарасының тұрмысы да барған сайын жақсарды. Шерас киер киімнен тарықпайды. Ынтымақты тату тәтті өтетін болды. Мені тіпті де қуантатыны, Синжанға келіп, чегара өңірге тамыр тартып, отан үмітін ақтауға пейіл жастар барған сайын көбейіп келеді деді. Жарқын есімдер айдарында бірінші шілде медалының иегері Бингтуан 9-шы шысы 161-ші түәннің зейнетке шыққан қызметкері Вейдойумен таныстыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Енді бүгінгі бағдарламаның басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгін сіздер Кери ауданы ерекше қант құрағын сынақ ретінде егіп, ауыл қыстық кәсіп саласын гүлдендіруге қуат түстеді. Шайыр ауданындағы ауылына қайтқан ташы оқушысы Мәрдан Мәмет теңбіл бұғы бағып, ауқаттану жолына түсті. Жазғастықтан өнім алудың қауырт мезгіліндегі сатып алу жұмысы негізінен аяқтап, еліміз бойынша жалпы 100 миллион тонна бидай сатып алынды. Джунгл кеңістік бекеті ғарыш көгініс бақшасы орбитасында 14 түрлі өсімдікті жетілдірді деген мазмұндағы қабар мақалаларды тыңдайсыздар. Я, құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғар ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, социалистік осы замандан ған Шинжаң ұрайық.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай ақ бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадам мен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Қазір Күнлін тауының солтүстік баурайындағы Керия ауданы Көкияр ауылы орта терек қыстағында Куаңшиден әкелінген 24 мың түп қант құрағы күзгі күн нұрында буын тартып өсіп келеді. Жап-жасыл жапырақтары тіп-тік болып, қатар-қатар ретті тізілген әскерлерден аумайды. Бұл оңтүстік Шинжаңда аз кездесетін қант құрағын егу сынақ атысы. Әрі Шинжаңның оңтүстіктің жемісін солтүстікке егу барысындағы ірге теуіп тамыр тартқан тағы бір тұқым сорты. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында біз Куаңшидің қант құрағының оңтүстік Шинжаң топырағына қалай тамыр тартып, қалай өскенімен танысайық. Егінші Чжаң Мингчжун. Атызғырында жүрелеп отырып, көз алдындағы алтыму қант құрағы атысына қарағанда жүзінен күлкілей бесті. Ол қант құрағы топыраққа көлденеңінен көмілген. Өскенде тік жоғары қарай бой тартып өседі. Әр күнгісі әр түрлі болады. Былтыр сынап көру үшін 10 неше түп ектім. Ойламаған жерден ерекше тәтті болды. Көпшіліктің бәрі де дәмді екен десті деді. Оңтүстік Шинжаң базарында қант құрағы ұзақ уақыттан бері сырт жерлерден тасып әкелуге сүйенетін. Бағасы қымбат, сұранысы күшті болғанымен, жергілікті орында егуді сынап көруге батылдық ететіндер жоқтың қасы болатын. Қыста коллектив шаруашылығының әлсіз болуы, дәстүрлі егімшілік өнімділігінің төмен болуы сынды қиын мәселені шешу үшін орта терек қыстағы назарды осы балдай тәтті кәсіпке аударды. Көкияр ауылдық үкімет базар байлығымен арнаулы ұштастырып, арнаулы қаржыға қол жеткізіп, кәсіптік егімшілік технологиясын енгізіп, ауыл шаруашылығы технология мамандарын сортты сұрыптап, су мен тыңайтқышты реттеп меңгеруден, қатар аралығын жобалауға, дерт-дербез бен зиянды жәндіктерден жасыл сақтануға және оны тізгіндеуге дейін тұтас барыс бойынша өлшемденген технологиялық трекпен қамдауға түйінде тұрып жетекшілік етуге ұсыныс етті. Қыстақ жылжайда егу мен атызда егуді бірлестіру сынды қос арнаны қатар жүргізу тәжірибе үлгісін қолданып, түрліше ортадағы қант құрағының

өсу жағдайын, қант құрамының жиналуын және өнім мөлшерінің сипаты мен құрылымын жүйелі салыстырып, оңтүстік Синжанның климатына үйлесетін жергіліктендіріп егу технологиясын біртіндеп қарастырды. Қазір сынақ ретінде егудің өнімділігі ойдағыдай болып, қант құрағының өсуі адамды қуантады. Қант құрағын оңтүстік Синжанда егу батылдықпен жасалған сынақ саналады. Көкияр ауылының орынбасар бастығы Махмұт Абдірейім: «Біз үлгі көрсетуді алдымен атқаруға, түйіндер арқылы жалпыны ілгерілетуге табанды болып, биыл өнім алғаннан кейін тәжірибелерді қорытындылап, технологияны кемелдендіріп, бүкіл қыстақтағы шаруа отбасыларын тұтастырып егуге біртіндеп жетектеп, ерекше қант құрағы кәсібін халықты ауқаттандырудың жетекші кәсібіне айналдырамыз», деді. Неше 10 түпті сынақ ретінде егуден 6 мұлық көлемге дейін орта терек қыстағының қант құрағы тәжірибесі барлығын орта белгілейді дейтін дәстүрлі танымды талқандады. Сондай ақ оңтүстік Синжанның ауыл қыстақ кәсіп саласының типін өзгерту барысында жаңа жол ашты. Кәсіп саласы күлденсе, ауыл қыстақ күлденеді. Оңтүстік Синжанның осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы кәсіп белдеуінің жедел ілгерілеуіне ілесе, оңтүстіктің көптеген жеміс жидектері сынақ ретінде егуден көлемдендіріп егуге, жаңа заттарды сынап көруден ауқаттану кәсібіне қарай ойысты. Керияның қант құрағы, Қарақаштың бананы, Қағылықтың чиесі, Пайзаваттың шинмейі дейсіз бе, тал-тал тұқым чөл далаға тамыр тартып, тәтті жемістер беріп қана қоймай, онан да маңыздысы ауыл қыстақты күлдендірудің берік негізіне айналды. Керия ауданы ерекше қант құрағын сынақ ретінде егіп, ауыл қыстақ кәсіп саласын күлдендіруге қуат түстеді деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: тыңдап отырғандарыңыз алтын алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шаяр ауданындағы ауылына қайтқан ташу оқушысы Мәрдан Мәметтің теңбіл бұғы баққан әңгімесін баяндаймыз. Мәрдан Мәметтің ташудегі кезінде үйренгені мал шаруашылығы бағымшылық кәсіп еді. Оқу тауысқаннан кейін туған жерінің дамуын назарына алып, Батылдықпен Тарым ауылының Халият қыстағына қайтып келіп, ерекше бағымшылыққа араласты. Екі жылдық даму арқылы теңбіл бұғы бағымшылығының көлемі ең алғашқы 10 неше бастан қазір қолда бар көлемі 64 басқа жетті. Мәрдан бұғанасы қата қоймаған ташу оқушысынан алыс жақынға аты танылған бұғы бағудың маманына айналып, білім және технологиясы арқылы ауыл қыстақтың құнарлы топырағында шаруашылық құрудың тамаша жауабын жазды. Ташу бітіргеннен кейін Мәрдан Шаярдың ауыл қыстағына үйлесетін ерекше бағымшылық жолын қарастырмақшы болады. Бір реткі кездесу орайда ол қысқа бейне жазба текшесінен теңбіл бұғы бағымшылығы информациясын көріп, бұғының жас мүйісі, бұғының қаны, бұғы етінің орасан зор базар құнын сезгірлікпен байқайды. Жарамдылығын дәлелдеу үшін ол Чилин, Хилонгчан сияқты теңбіл бұғы бағымшылығы негізгі өндіріс өңірлеріне арнайы барып, үйрену, тексеруде болып, бағымшылық технологиясы мен базар жағдайын жүйелі игереді. Ауылына қайтып келгеннен кейін ол мұқият зерттеу жүргізіп, бір асыл тұқымды бұғының алғашқы мезгіліндегі бағымына шамамен 30 мың юан қаржы кететінін, бірақ еркек бұғының жас мүйізін жылына 2 рет кесуге болатынын, бір бұғы жылына 3-5 килограмм жас мүйіз беретінін, зерттеу және ғылми есеп жабу негізінде ол нысанды бастауға бел байлайды.

0: кеңбіл бұғыны бағу оңай жұмыс емес еді. Мәрдан мал шаруашылығы бағымшысы.
1: Лай жарқын есімдер белгіленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

0: Жончу мерекесі мен мемлекет мерекесі қарсаңында алтын арқа бағдарламасы «Мен және менің отаным» республикасы сіздерді ұмытпайды және «Мен және менің отаным» Тяньшань ұландарының отбасы отан сүйіспеншілігі деген екі шағын айдар ашып, сіздерге еліміздің еңбек сіңірген қайраткерлер мен Тяньшань баурайындағы құрылысшылардың хикаяларын баяндайды. Республиканың тарих парағына жарқыраған есімдер ойылған. Енді «Мен және менің отаным» республика сіздерді ұмытпайды деген айдарымызды тыңдаңыздар.
1: Көгермен затының анасы Ту-Йо-Йо. 1930 жылы 12 айда Ту-Йо-Йо Чжэцзяңның Нингбо қаласында дүниеге келген. Оның есімі жырнамадан алынған. Бұл бейне оның көк ерменмен өмір бойы бірге болатынын алдын ала болжағандай дәл келеді. 1955 жылы Бейжің медицина шөенінің дәрі ғылымы факультетінен оқу тауысқаннан кейін, ол Чунго Чунгуй ғылым академиясының Чунгуй дәрі-дәрмек зерттеу орнына қызметке бөлінеді. 1969 жылы 39 жастағы Ту-Йо-Йо шұғыл міндет тапсырып алады. Тақырып группасының бастығы салауаты мен безгекке қарсы жаңа дәріні зерттеп жасау керек болады. Безгек ауруы бүкіл жер... Awesome.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
2: Алмұрт қаласындағы ағаш саясына 10 жыл жинаған сүйіспеншіліктің дәнегін еккен Сюй Жиңбин. 2020 жылы жазда Жилин Дашиусының дикторлық жүргізушілік кәсібінен оқу тауысқан Сюй Жиңбин мектептегі аспиранттардың оқу артуға көмектесу үйірмесінің бір мүшесі ретінде Көрлаға тұңғыш рет келіп, Көрла қалалық 6-шы орта мектеп пен 20-шы орта мектепте бір жыл оқу артуға көмектеседі. Ол балаларға дыбыстауға жаттығу, путунхуаны жақсы сөйлеуді үйретумен бірге ана мектебінің қолдауында мектептің тұңғыш театр үйірмесі

құрып, әрүл толқушыларын бастап, Нажағайлы нөсер, Уан Жаужин сияқты театр концертін дайындап, Автономия район бойынша 2-ші дәрежелі, Байынғұрын облысы бойынша 1-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Класта бір ұл бала бар, мұғалім қалай насихаттаса да жақсы оқымайды. Шүйжіңбін оны мәселесі бар оқушы деп қарамайды. Қайта сабақ аралығында үнемі онымен әңгімелесіп, досы сияқты көрген кино және қызықты істермен бөліседі. Бір күні ымырт үйілгенде ұл бала оның қалтасына жұмарланған қағаз тілкімін сала салып қашып кетеді. Ашып көрсе, риясыз әрі аса мұқият жазылған: «Мұғалым, сіздің айтқан сөздеріңіз үшін мен жақсы оқуға бекідім, жақсы дәрежеге өтемін» деген сөз екен. Корлада әрүл тоқтушылары үнемі оны үйіне келіп, лаңман, палау жеуге ұсыныс етіп, ауладағы жаңа ғана үзіп алған тұт жемісін тазалап жуып мектепке жеткізіп береді. Отбасынан неше мың километр қашықтықта жүрсе де, ол отбасының мейірін сезінеді. 2021 жылы оқу артуға көмектесу аяқтаған соң, ол іштей өзіне: «Кетерімде мен сөз жоқ қайтып келіп бірдеме істейтінімді білгемін» дейді. 2026 жылы 6 айдың 1-ші күні ол жылу атаушы салауаты мен бұрынғы тұрған жеріне қайта оралып, жинаған 100 мың юан ақшасын екі мектепке тапсырып, жастар мен өрендерді дамыту қорғағам арқылы арнаулы қаржыны тиянақтандырды. Бұл 100 мың юан оның ташөнің 1-ші жылдығынан бастап әр реткісі бірде 200 юандық саудалық қимылдарды жүргізуден бастап аз-аздан жинаған. Тағы ана мектебінде қайырымдылық көмек ретінде бал сатудан тапқан 10 мың юаннан астам қаржысынан топталған еді. Ол қайта оралғанда сол жылы оқушылармен бірге еккен өрік ағашы, тұт ағашы көкке бой созып тұрды. Ол келесі жол әлеуметтік игілік ісіне атсалысқанда бір адам емес, бір топ адам бірге атсалысатын боламыз деді.

Енді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарлар айдарына кезек береміз. Мемлекеттік астық және зат запасы мекемесінің хабарына қарағанда, қазір жазғы астықтан өнім алудың қауырт мезгіліндегі сатып алу жұмысы аяқтауға таяп, күзгі астық сатып алудың түрлі дайындық қызметтері негізінен аяқтаған. Еліміз бойынша 100 миллион тонна бидай, 12 миллион тонна ерте пісатын үшкіл күріш сатып алынып, қарқыны өткен жылдағыдан сәл тез болған. Жазғы астықтан өнім алудың қауырт мезгіліндегі сатып алу өрістетілгеннен бері, жер-жер астық қауіпсіздігінде партия, үкімет, тараулары және кадрлар жауапкершілікті бірге арқалауды мұқият тиянақтандырып, базарландырып сатып алу мен саясаттық жинау сақтауды бір тұтас жоспарлап, жергілікті жағдайға қарай астық өндіру мен сату селбестігін ауыл шаруашылық кәсіпорындармен ұштастыруды ұйымдастырып, базардың өміршеңдік күшін өнімді тасқындатты. Жазғы астық сатып алу қызметі тәртіпті ілгерілеп, базар айналымы орнықты болды. Мемлекеттік астық және зат запасы мекемесі астық запасы меңгермесінің бастығы Ло Шоу Чуан мемлекеттің қатысты тараулары Хынан мен Әңхуйда бидайдың ең төменгі сатып алу бағасын атқару жобасын дер кезінде іске қосып, Жаңши мен Хунанда ерте пісатын үшкіл күріштің ең төменгі сатып алу бағасын атқару жобасын іске қосты. Қазір ең төменгі сатып алу бағасымен сатып алынған бидай 1 миллион 200 мың тонна. Ерте пісатын үшкіл күріш 900 мың тонна болып, базарды орнықтыру, межені орнықтыру жолын біршама жақсы сәулелендірді, деді. Күзгі астықтың түрі көп, өнім мөлшері мол, көлемі кең болғандықтан қауырт мезгілдегі астық сатып алу 9-шы айдың соңында басталып, келер жылы 4-шы айдың соңына дейін жалғасады. Қазір күзгі астықтың өсу жағдайы жақсы. Шығыс, солтүстік, солтүстік жұңғы сияқты негізгі өндіріс өңірлерінде жүгері егілген жер көлемі артып, өндірілу жағдайы біршама жақсы болуда. Алдағы бір айда ауыр апат ауа райы туылмаса, өнім мөлшері жоғары деңгейді сақтайтын болады.

Ивата. Лу Шу Чуэн. Қазір астықан басының сиымдылығы сатып алу қаржысы, қызметкер, жабдық сияқтылар дайындалып болды. Межемен биыл күзгі астықтың қауырт мезгіліндегі сатып алу мөлшері 350 миллион тонна айналасында болады дейді. Келесі қадамда мемлекеттік астық және зат запасы мекемесі күзгі астық сатып алу, сату жағдайына қадағалай назар аударып, базарды бақылау тексеруді және информация жариялауды күшейтіп, түрлі тұлғаларды базарға белсене кіріп, сатып алуға жетектеп, астық запасы кәсіпорындарының жетекшілік ету, жетектеу ролын толық сәулелендіріп, шартқа үйлесетін райондарда орта жай пісатын күріштің ең төменгі сатып алу бағасын атқару жобасын дер кезінде іске қосып, шаруалардың астық сату арнасының іркіліссіздігіне кепілдік етеді. Сонымен бірге шаруа отбасыларының ғылыми астық сақтауына жетекшілік етуді күшейтіп, астық өндірісінен кейінгі қызмет өтеу орталықтарының кептіру, араласпаларын тазалау сияқты ролын өнімді сәулелендіріп, шаруалардың зиянын азайтып, кірісін арттыруына көмектеседі.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Чоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Чоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.

таяуда ас түген сәбіз, күнбағыс, картоп, бидай дейсіз бе? Тұңғыш кезекті ғарыш медицина инженериясы жиналысы Тензинде ашылды. Шинжу 21-ші нөмірлі әлем кемесінің ғарышкері Чжан Хунжан жиналыста сурет және бейне жазба арқылы Чжунгу кеңістік бекеті ғарыштағы көгініс бақшасының мол өнім жетістіктерін көрсетті. Таныстыруға қарағанда қазірге дейін еліміз 14 түрлі өсімдіктің 20 неше сортын орбитада жетілдіру сынағын орындап, болашақтағы кеңістік бекетінде көлемдендіріп егуге берік технологиялық негіз қалаған.

таяуда Чиңдуң зат айналымының Шинжаңдағы тұңғыш өнімдердің жас, жаңа күйін сақтау, суық тізбекті өз басқарған қамбасы ашылып айналымға түсті. Чиңдуң өнімдердің жас, жаңа күйін сақтау, суық тізбекті қызмет өту тұңғыш рет солтүстік Шинжаң өңірін қамтып, жас, жаңа күйіндегі өнімдерді қамбада сақтау, тасымалдаудан жеткізіп беруге дейінгі бір тұлғаланған қамдау тізбегімен қамтамасыз етті. Солтүстік Шинжаң өңіріндегі тұтынушылар ең тез болғанда сол күні жететін жас, жаңа күйдегі өнімдерді торапта сатып алудың сезінісінен игіліктенді.

0: 观点。他严谨务实的工作态度深深感染了我，给我树立了很好的榜样。
1: 25载，徐丽丽扎根边疆，她以科学为灯，以匠心为炬，用爱心、匠心与担当点亮边疆学子的求知路。她先后获得自治区小学科学微课评比一等奖、地区卓越教师、县级最美教育之星等荣誉。徐丽丽
2: 遇到学校最难最棘手的任务，教研改革攻坚、课题研究这些难啃的工作，我心里第一个念头就是，我是党员，我得先上，带头认领，迎难而上，不能往后退。只要还在讲台上，我就想让孩子知道，科学并不遥远，梦想也不遥远。
3: 民间的民我大能
4: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным Республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақаланы тыңдаңыздар.

1931 жылы Ли Жиншин Шандун өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдары 1931 жылы Ли Жиншин Шандун өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып, адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күнелтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, чүңгіліктердің тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншин Шандун ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Лан байтақ батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шанси өлкесінің Янлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард чығының үстінде кемейеді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып, жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді.

0: 2004 жылы Жүнгі ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технология сыйлығын алған Ли Жиншыңға республика ордені берілді. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Тяньшан тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тяньшан ұландарының отанға сүйіспеншілік айдарында Тяньшан алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейе бір жеткен хикаясын тыңдаңыздар.

Айжамалды 35 жыл қорғаған Маңзылан әпес. Маңзылан әпес Ақсу аймағы Тоқсу ауданының Тасарық қалашығы Куаңмин қыстағының тұрғыны. 1990 жылы әлеуметтік дәретханадағы қоқыр қоқсық шарбағынан балаларда болатын тума сал ауруына шалдыққан бір қыз баланың чалажансар денесі байқалады. Тынысы тоқтауға таяған қыз бала жергілікті жетімханаға жеткізіледі. Сол кезде үш баланың анасы болған Маңзылан әпес жетімханаға барып, дене салмағы 3 килограммға жетпейтін қол аяғы сірескен осы қыз баланы құшағына алады. Ол бала өте кішкене, көзін де аша алмайды, бірақ кірпігі сәл дірілдеп құтқаруды талап еткендей болды дейді. Оның күйеуі Межит Абду баласына Айжамал деп ат қойды. 1996 жылы қыста күйеуіне асқазан рагының соңғы мезгілі деген диагноз қойылады. Көз жұмар алдында ол, қанша жапа тартсаң да, қанша қиналсаң да, қызымыздан бәз кешпе деп тапсырады. Күйеуі дүние салғаннан кейін ауыр жүк оның иығына түседі. Операция ақысын жинау үшін ол үйіндегі бар жоғы 6 тұяқ қойын сатып, одан бұдан сұрап 3000 юан құрап, қызын үрімжіге апарып емдетеді. Чипақананың дәлізіне газет төсеп, төсек салып жатып, 3 рет операция жасатады. Сан-санақсыз ұйқысыз түндерді өткізеді. Айжамал мойны қозғала алатын, саусағы бір нәрселерді ұстай алатын күшке ие болады. Қызы тұңғыш рет «Чеше» деп шақырғанда Маңзылан көз жасын көлдетеді. Ол 35 жылды бір күнде өткізді. Ол таңертең қызының қол аяғын уқалап, әр 2 сағат сайын аунатып, денесінің ойылуынан сақтанады. Қақаған аязда қызының мұздай суық аяғын құшағына алып, денесімен жылтады. Оның мәпелеп бауында Айжамал мүлде қозғала алмаудан сүйеніп баяу жүре алатын болды. Өксіп жылаудан «Чеше, жапа шектіңіз, маған екінші рет өмір сыйладыңыз» дегенді анық айталатын болды. 2021 жылы Маңзылан отбасы мемлекеттік ең ардақты отбасы болып бағаланды. 2025 жылы 10 айдың 15 күні ол 2025 жылғы 3 ретке Джунгодағы ізгі жандар тізімдігіндегі қарттарға опалы болып, жақындарын аялайтын Джунгодағы ізгі жан болып бағаланды.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып,

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Жоңхуа ұлтын, Жоңхуа мәдениетін, Жоңго Коммунистік партиясын, Жоңгоша социализмді шынайы мойындауға табанды болайық.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игілік

Не үшін қазіргі оқулықтарға көптеген ғылыми шағын тәжірибелер кіргізілген? Балақайлар, қазіргі оқулықтарға не үшін көптеген қызықты ғылыми шағын тәжірибелер енгізілгендігін білесіңдер ме? Іш жүзінде бұл беталды қосылмаған, онда біздің көңілді есейіп ержетуімізге, жақсы үйренуімізге көмектесетін шағын қағидалар жасырынып жатыр. Бұрын ғылыми білімдерді үйренгенде тек кітаптағы жазулар мен суреттерді ғана көретінбіз. Көптеген қағиданы қиялдау арқылы түсінетінбіз. Өте бір сарынды болатын, ал ғылыми шағын тәжірибе бейне ғажайып кілтке ұқсайды. Біз өз қолымызбен білімнің сырын ашып, өз қолымызбен істеп, өз көзімізбен көрсек, түсініксіз білімдерді оп-оңай түсініп, есте берік сақтай аламыз. Іске кірісіп тәжірибе жасау біздің қолымызды шынықтырып, мұқият бақылайтын, ми жұмсайтын жақсы әдетті жетілдіреді. Оның үстіне ғылым біздің жанымызда, оқулықтағы шағын тәжірибелер біздің кітаптан шығып, ғылымның кереметін сезініп, қызығушылықпен іздену ынтамызды қозғап, бірте-бірте ғылымды сүйетін, ғылымды білетін кішкентай зерттеушіге айналуымызға мүмкіндік жасайды. Балақайлар, қолдарыңдағы оқулықты ақтарып көріңдерші, қайсы шағын тәжірибені ерекше ұнатасыңдар. Тіпті де мол тартымды мазмұндарды сұлу шитин клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады.

Құрметті тыңдарман, сүйікті балақайлар, осы мен Балдәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі толық соңына келді. Бағдарламамызды көңіл қойып, тыңдағандарыңызға рахмет. Сүйкімді балақайлар, күндерің көңілді, жұмыстарың оң болсын. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Гүлнұр Ахатқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин вакта саат 19:30. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
2: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптыр Ималраянов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радиолындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шитин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз тексеру сараптау нәтижесін өлке ара өзара мойындауды, ортақ игіліктенуді жеделдетіп, электронды саламаттық архивін сол адамның өзіне ашық ұстауды ілгерілетеді. Мемлекет бойынша телевизия арнасындағы жалған үгіт дәрі-дәрмек жарнамасы жаппай аласталды деген мазмұндағы хабарларды. Онан соң жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Міне бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жауап хат жариялап, мемлекет дәрежелі жалпы халықтың саламаттығын цифрлы басқару тұғыры құрылысына, емдеу санды мәліметінен пайдалануды дамытуға және ашық ұстауға, бірге игіліктенуге қатысты ұсыныстар мен ұсыныс жобаларға жауап қайтарды. Жауапта мыналар атап көрсетілді. Жалпы халықтың саламаттығын цифрландыру, зерделендіру құрылысын ілгерілету жағында мемлекет өлке орналастырған жалпы халықтың саламаттығы информация тұғырының екуатын кемелдендіріп, зерделі саламаттық өзекті санды мәліметтерін жинау және саламаттық санды мәліметтерін құрылым аралық, өңір аралық ортақ игіліктену, ортақ алдырып оқып пайдалану сияқты қызметтерді негізетіп, тұтас өңірлік саламаттық информациясынан ортақ игіліктенуді және емдеу кәсібінің сәйкесуін жүзеге асыруды ілгерілетіп, тексеру, сараптау нәтижесін өлке аралық өзара мойындауды, ортақ игіліктенуді біртіндеп жүзеге асырады. Сонымен бірге электронды саламаттық архивін сол адамның өзіне ашық ұстау арқылы жеке адамның саламаттық портреті, саламаттығын араласу, қауіп-қатерді ескерту сияқты қызмет өтеумен қамдап, тұрғындардың жеке басының аурудан сақтану, емдеу және саламаттығын басқаруын тұтас тізбекті, тұтас периодты жабық қызмет өтеумен қамдайды. Санды мәліметтен пайдалану және ортақ игіліктену жағында санды мәлімет факторын емдеу саламаттығымен көбейту, қызметін үздіксіз ілгерілетіп, денсаулық сақтау саламаттық кәсібіндегі сенімді санды мәлімет кеңістігі жаңалғаша даму және жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы сияқты қызметтерді өрістетіп, саламаттық емдеу санды мәлімет байлығын ашық ұстап, ортақ игіліктенуді күшейтіп, санды мәліметтерді ашық пайдалануды үздіксіз тереңдетеді. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі екінші топтағы сенімді санды мәлімет кеңістігі сынақ түйіні қызметін лайықты уақытта ұйымдастырып және өрістетіп, сенімді санды мәлімет кеңістігі мен AI бірлестірілген тоғыспалы қолдану сынақ түйінін өрістетеді. Сонымен бірге шешуші өлшемдерді зерттеп жасауды жеделдетіп, сенімді санды мәлімет кеңістігінің жалпылық негіздік қызмет өтеуін сапалыландырады. Таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдыққа бастама шу, қадам тастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстыра келіп, биыл 3-ші айдың соңына дейін мемлекет бойынша телевизия арнасындағы жалған үгіт дәрі-дәрмек жарнамалары жаппай аласталды. Радио-телевизия бас мекемесі келесі қадамда радио-телевизияда көретін еститін жарнамаларды берудегі заңға белгілемеге қайшы мәселелерді жөнге салуды тереңдетіп, мәселенің қайта бас көтеруінен батыл сақтанып, бұқараның телевизорды жайлы алаңсыз көруіне мүмкіндік жасайды. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз.

Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Білегіңізді созып, өз тамырыңызды ұстап көріңіз. Тып-тыныш отырғаныңызда тамырыңыз минутына шамамен қанша рет соғады екен. Жүректің соғу ритмінің тез баяулығы бір адамның жүрегінің қан ығыстырып шығару қабілетін бейнелейді. Онанда маңыздысы, бұл бүкіл дененің ақаусыздығына саяды. Таяуда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, мейлі ер әлде әйел адам болсын, тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі қалыпты, әрі төменірек деңгейде болса, ана құрлым ұзақ жасайды екен. Ендеше жүрек бір минутта қанша рет соқса ең ақаусыз болады. Қайткенде тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігін төмендетуге болады. Жүректің соғу жиілігі жүректің минутына соғатын рет санын көрсетеді. Тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігі, яғни сергек әрі тыныш күйде минутына соғатын жүректің соғу рет саны болып табылады. Ересектердің қалыпты жүрек соғу жиілігі минутына 60-та 100 рет болады. Тыныш күйде минутына 50 ретке дейін төмендетуге болады. Ерлердің жүрек соғу жиілігі әдетте әйелдерден сәл баяурақ болады. Мамандар тыныш демалған күйде жүрек минутына 50-де 80 рет соқса ең ақаусыз болады. 80 реттен асса тез соққан есептеледі дегенді білдіреді. Жүрек соғуы баяу болса не үшін адам анағұрлым ұзақ өмір сүреді? Іш жүзінде қайуанаттар дүниесінде де осыған ұқсас заңдылықтар бар. Мысалы, тасбақаның жүрек соғу жиілігі минутына 5-де 6 рет болып, өте ұзақ жасайды. Иттің жүрек соғу жиілігі минутына 100-де 150 рет болып, ғұмыры 20 жылға жетпейді. Тышқанның жүрек соғу жиілігі минутына 200-де 400 рет болып, ғұмыры 1-де 3 жыл ғана болады. Сондықтан жүректің соғу жиілігі төмендеу болса, недәуір ақаусыз ұзақ ғұмыр сүруі мүмкін. Қалыпты жағдайда жүрек адам денесінің қажетіне қарай соғу жиілігін автоматты реттейді. Мысалы, адам әрекет жасағанда көңіл күйі тебіренгенде жүрек соғуы тез дейді. Тыныш жатқанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі жүректің ақаусыздық жағдайын ең жақсы бейнелейді. Сондай-ақ тұтас тұлғалық денсаулық жағдайының, тіпті ғұмырының, ұзын қысқалығының маңызды сигналы болып табылады. Егер тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде салыстырмалы біршама баяу болса, бұл жүректің қанды бүркіп шығаруының қуатының күшті, өнімділігінің жоғары екендігін, тез соғу қажетсіз болып, онсызда дененің қажетін қанағаттандыра алатындығын, денсаулық жағдайының анағұрлым ақаусыз екендігін түсіндіреді. Ал керісінше, тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігінің тым жоғары болуы, жүректің қалыптан тыс қысымға ұшырап, жоғары көтерімділік күйінде тұрғандығын бейнелегендігі болуы мүмкін. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, жүрек оңай зорғады. Бұл жүрек қан тамыр ауруы туылу қатерінің жоғары екендігін аңғартқаны болуы мүмкін. Спортшылар мен дене қуаты күшті адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі әдетте біршама төмен, минутына шамамен 50-де 60 рет болады. Кейбіреуінікі тіпті минутына 40 неше рет болады, бірақ денесі ешқашан ешқандай жайсызданбайды. Олар өнер бәсекесі түріне қатынасқанда жүрек соғу жиілігі минутына 150-де 200 ретке жетеді. Жүректің қан шығару мөлшері 2-де 4 есе артады. Бұл тамаша дене қуатын бейнелейді. Салыстырмалы айтқанда, жай адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу минутына 70-де 80 рет болып, әрекет жасаған кездегі жүрек соғу жиілігі минутына 160 ретке жетеді.
Осы кезде қан шығару мөлшері ең көп болғанда прессия айналасында ғана артып, арманына дәрмені жетпейтін жағдай көрнектіленеді. Назар аударуға татитыны кейбір жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандардың тыныш күйдегі жүрегінің соғу жиілігі баяурақ болады. Бұл бәлкім бір түрлі патологиялық күй болуы мүмкін. Бұл жүректің қан шығару қабілетінің жеткіліксіз екендігін түсіндіреді. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай төмендетуге болады? Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде баяурақ болса, тіпті де жақсы болады екен. Онда тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай баяулатуға болады? Мұнда оттекті әрекет ең жақсы әдіс болып, адам денесінің жүрек өкпе қызметін өнімді түрде жоғарылатады. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, ұру, қағу әрекеті сияқтылардың барлығы тамаша талғам есептеледі. Енді сау денелі адамдар жөнінен алғанда өзінің төзімділік дәрежесіне қарай тәртіп бойынша біртіндеп әрекет жасау керек. Жоғарда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Хуаң Шихуа. 1926 жылы Хуаң Шихуа Гуандун өлкесінің Шанви қаласындағы бір медицина ғылымымен шұғылдаратын отбасында дүниеге келген. 1945 жылы бірінші болған нәтижемен қатынас тасшысының кеме жасау факультетіне қабылданады. 1958 жылы ол ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасауға таңдалады. Содан бастап аты жөнін жасыратын өмірі басталады. Хуаң Шихуа мен басқа 28 адам Чонгоның ядролық сүңгуір кемесін жасау ауыр міндетін ұсынады. Сол кезде тек Америка мен Совет одағында ғана ядролық сүңгуір кеме бар еді. Шетелде осыған қатысты технологиялық материалдар қатаң құпия сақталатын. Олар тек қыруар ақпараттық хабарлардан ғана пайдалы информацияларды іздейді. Материал жоқ, тәжірибе де жоқ. Сырттан келетін көмек болмаған соң барлығын нөлден бастауға тура келеді. 1970 жылы 12 айдың 26 күні Чонгоның тұңғыш ядролық сүңгуір кемесі теңізге түсті. 1974 жылы 1 тамыз армия құру мерекесінде ұзақ жорық 1 нөмірлі теңіз армиясының пайдалануына ресми тапсырылды. Чонго дүниежүзіндегі ядролық сүңгуір кемесі бар 5 елге айналды. Ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасағаннан бастап есептегенде Хуаң Шихуа мен қызметтестер бұған 10 жылға жетпейтін уақыт жұмсады. 1988 жылы Чонгоның ядролық сүңгуір кемесі тұңғыш рет шектен асқан тереңдікке сүңгу сынағын жүргізді. Кемедегі қарта қағазының қалыңдығындай болат тақта су астындағы неше 100 метр тереңдікті бір тоннадан артық қысымға төзе алады. Кеменің әрқандай жеріндегі мәселе кеменің күйреп адамның шығын болуына апарып соғуы әпте мүмкін еді. Американың ядролық сүңгуір кемесі ұзын құйрықты акула нөмірлі тереңге сүңгу тәжірибесінде суға батып, 129 адам түгелдей қаза болған болатын. Сүңгуір кемедегілердің үрей алдында 64 жастағы Хуаң Шихуа «Мен сендермен бірге түсемін» деді. Ол кемемен бірге шектен асқан тереңдікке сүңгіп, тәжірибе сәтті болып табысқа жетті. Құпиялықты сақтау үшін Хуаң Шихуа 30 жыл аты жөнін жасырып, отбасындағылармен байланысын үзеді. 1987 жылға келгенде егей әрі аты беймалым өмір жолатты баяндау әдебиеті 93 жастағы шешесінің қолына жеткізілгенде ғана қария опасыз баласының жер көкті дүрсілкіндірген істерді үн-түнсіз істеп жатқанын біледі. 2025 жылы 2 айдың 6 күні Хуаң Шихуа Уханьда 99 жасында дүние салды.

0: Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпелі әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.
1: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
2: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.

0: Кеншілік айдарында Тянь-Шан алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
1: Патпаққа тамыр тартқан анарданы шуджиы Чың Шуэпин. Чың Шуэпин Гансу өлкесінің Кулан ауданының адамы, 1990 жылы туған, 2010 жылы осы бойжеткен Тарбағатай аймағы Саван қаласы Уланус қалашығы Сәңгүңден қыстағына ұзатылады. Мақта егу, сиыр, қой бағудан бастап ол, әр күні таң атпай атызбасына барып жанын саласы деп қыстақтағы көлемді сиыр бағатын отбасына айналды. 2015 жылы ол ырықтылықпен қыстақ тұрғындар комитетіне мүше болып кіреді. 2017 жылы партияға кіргеннен кейін анардан еріктілер қызмет өтеп әтіретін бастамашылықпен құрады. 2024 жылы 6 айда ол жоғары дауыспен қыстақ партия шейкасының шуджи болып сайланады. Чың Шуэпин үнемі бұлара менің үйім болған екен, онда мен осыраға тамыр тартуым керек дейді. Қыстақ тұрғыны Камила әбликімнің жүкті болғаны 5 ай болып, қан аздық себебінен шипақанаға жатып емделуге тура келгенімен емдеу қамсыздандыруын тапсырмаған еді. Чың Шуэпин бұдан хабар тапқаннан кейін дереу оның ақы тапсыруына көмектесіп, еріктілер дерті болған қарайласады. Камила мен жұбайы бұдан қатты әсерленіп, еріктілер қосына ырықтылықпен қатынасады. Қыстақ тұрғындарының кірісін арттыру үшін 2024 жылы 8-ші айдан бастап, Чың Шуэпин аспаздық, тігіншілік, ауыл шаруашылығы машиналары, мал шаруашылығы сияқты курстарды сәйкестіріп ашады. 30 неше қыстақ тұрғыны тәрбиеленгеннен кейін жұмыстанды. Ол партия құрылысы жетекшісі ретінде ортаны жақсартуға, қимылдарды жоспарлауға жетекшілік еткендіктен қыстақтағы екі ауыл саяжайының жылдық сауда сомасы 400 мың юаньнан асып, 15 адамды жұмыстануға жетектейді. 2025 жылы 10 айда Чың Шуэпин автономиялы райондық 9-ші реткі ұлттар ынтымағы алға басарлығында үлгі жеке болып мадақталып сыйланады. 10 жыл жұбайымен серік болған, Кәнсудан ұзатылып келген осы бойжеткен жат жерді атамекен ретінде құрып шығады. Әрі әр ұлт бұқарасының жүрегіндегі анар дәні шу жиіне айналды.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Жәмигүл Әбішқызының орындауындағы Қадыр Жұмақанұлының өлеңіне жазылған Рахметолла Қамитұлының «Алтай Уәлисі» деген әнімен бастаймыз.

0: Бірнеше күннен бері Тянь-Шань алабында бай мазмұнды Джунчу мерекесін құттықтау тақырыптық қимылдары өрістетіліп, Джунхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін жалғастыру барысында отансүйіспеншілігін жетілдірді.
1: Алтын күзде жер-жердегі қысқыш, оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаян сияқты су өнімдері базарға көптеп шығарылып, әр ұлт бұқарасының дастарханындағы таған түрі молайды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
1: Жаң идеямен жаңа жорыққа жетекшілік етейік. Бас Шузи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Кәсіптің жасылға бұрылыс жасау дәрежесін жоғарылатуын жеделдетіп, кәсіптің цифрланып, зерделеніп, және жасылданып ішкерлей тоғысуын ілгірлетіп, тұлғалық экономиканы тірегеткен осы замандан ған кәсіп жүйесін жедел құру керек. Мемлекеттік энергия байлығы стратегиясы

0: Геологиялық қамтамасыздандыру базасы ретінде Шинжан көмір қышқыл газын тізгіндеу, бейтараптандыру нысанасын жетекші етіп, өнеркәсіп бақша районының соңғы жөнге салудан ту бастан басқару, меңгеруге бұрылыс жасауын ілгерілетіп, экологияны алдымен ескеретін жасыл төмен көмір қышқыл газды жоғары сапалы даму жолымен жүрді. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар. Мемлекет дәрежелі көмір қышқыл газын ығыстырмайтын кәсіп бақша район ретінде Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районының лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны әр күні Кәнчампудағы 50 мың тонна лас суды бір жақты ете алады. 2026 жылдың басынан қазірге дейін қайта туындайтын сумен қамдау мөлшері 4 миллион 570 мың текше метрден асып, 1800-ден астам өлшемді Малтау көлшігінің су сақтау мөлшерімен барабар болды. Чунго құрылыс тобы шекті серіктестігі 3-ші мекемесі Люйтхоу серіктестігі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны айналым бөлімінің меңгерушісі Жанту тілшіге. Осы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны арқылы әр күні 25 мың тонна қайта туындайтын су өндіріліп, түгел өнеркәсіп өндірісіне пайдаланылды дей келіп, өндірілген қайта пайдаланылатын судың әр литрінің тұз құрамы 250 миллиграммнан төмен. Су сапасы қайта пайдаланылатын су өлшемінен әлде қайта жоғары. Нысан толық өндіріске қосылғаннан кейін мөлшермен жылына 10 миллион тонна таза су байлығын үнемдейді. Бұл 200 мың тұрғынның бір жылдық тұрмысқа пайдаланатын суымен барабар деді. Лас су бір жақты етілгеннен кейін жоғары сапалы қайталай пайдалануға болады. Мұндағы тетік судағы тұз құрам мен араласпаларды арылтуда. Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы лас суды байлыққа айналдырып пайдалану нысаны сияқты булау, кристалдандыру сияқты технологиялар арқылы күніне 100 тонна жоғары сапалы өнеркәсіп тұзы өндіріледі. Оны өнеркәсіп өндірісіне тікелей пайдалануға болады. Нысан AI су істерін цифрландырып басқару текшесін сәйкесті құрып, цифрлы ғылым технология арқылы су байлығын шоғырлы басқару меңгеруге күштеді. Лас су сапалы таза суға айналып, жарақсыз тұз байлыққа айналумен бірге, Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы тағы өнеркәсіп көмір қышқыл газын алу, тазарту арқылы мұнай алабында мұнай ығыстыруға пайдаланып, лас заттардың шығарылуын азайтумен бірге өнімді арттырды. Қыста лас судың жылуынан пайдаланып, жылумен қамдап, табиғи газ арқылы жылумен қамдаумен салыстырғанда өзіндік құнды 40% төмендетсе, жазда қайта айналып келіп, салқындатуға пайдаланды. Бақша районының жасыл әмелияті көп түйінде табысқа жетіп, бүкіл Шинжаңдағы өнеркәсіп бақша райондарының жасылдануына, зерделенуіне, шоғырлы дамуына көшіріп қолдануға болатын үлгі әзірледі. Үрімжі Кәнчампу экономикалық технологиялық ашу районы ғылым технологияда жаңалық ашу және кәсіпті дамыту орталығының орынбасар меңгерушісі Яншин көмір қышқыл газын ығыстырмайтын бақша районы құрылысын үздіксіз тереңдетіп, қатерлі жарақсыз заттарды жинап алып байлыққа айналдырып пайдалану, жел электр қалақшасын жинап алу сияқты жасыл айналмалы нысан құрылысын ілгерілетіп, айналмалы экономика кәсіп жүйесін үздіксіз кемелдендіреміз деді.
1: Қазір Шинжаңда мемлекет дәрежелі 9 жасыл өнеркәсіп бақша районы құрылды. Кәнчуан төмен көмір қышқыл газға тиіп жаңалау бүкіл Шинжаңдағы өнеркәсіп бақша районында өрістетілуде. Жемсар ауданы Бисантай айналмалы экономика өнеркәсіп бақша районында
0: Агамат Тұрсын жайшылықты әр күні бұйыртпа жеткізумен боламыз. Чонгчу мерекесінде жолда өткіздік. Әлеуметтік аумақтың бізді көп отбасы қонағасына қатынасуға ұсыныс еткеніне алғыс айтамын. Көпшілікпен бірге мереке өткізгенде көңілім жадырап қалды деді. Ақсу қаласындағы Уаңсан көшесі Жібек жолын бір ниетпен кескіндейік, біздің мерекеміз Чонгчу мерекесі атындағы әдебиет көркемөнер қимылын өткізді. Әр ұлт қарасы көше районында бас қосып, мерекені бірге өткізіп, ерекше әдебиет көркемөнер концертін бірге тамашалап, көне көшенің жаңа бет бейнесін терең сезініп, әмби шаттығы барысында дәстүрлі мерекенің көркемдігінен ләззаттанды. Мемлекет салты бие. Бейжің театрының бет өзгертуі, өлеңжер сұрақ жауабы сияқты ерекше нөмірлерді сол жердегі қала тұрғындары мен саяхатшылар қызып алқап шапалақ соқты. Ақсу қаласының тұрғыны Чодин, Уаңсан көшесі бұрын да ерекше думанды болатын, көне көшені жаңалағаннан кейін тіпті де гүлденіп көркейіп,

0: деген ойнайтын және арнаулы ат басын бұратын құрылғылар тыңнан қосылды. Бастан кешіру сезімі өте жақсы болды. Чонгчу мерекесіндегі қимыл түрлері тартымды болып, көше бейнесі думанға бөленіп, адамды дән риза етті деді. Құтыбай ауданының әдебиет көркемдер үйірмесі алыс жол басып Фужен өлкесінің Лоңян қаласына барып, Бұғаздағы Кыдя Чонгчу сауық кешінде Тайвань және Лоңян, Мэйчжоу, Ганчжоу сияқты Кыдя райондарындағы әншілермен бірге өнер көрсетіп, ән әуенінде сүйіспеншілік жеткізді. Құтыбай ауданының әртісі Шалқар Дәкенұлы тұңғыш рет тайвандық әншілермен бірге сахнаға шыққанда музыка өнер шығысымен көңіліміз тоғысып кетті деді. Барабан үнімен байырғы салсанаға еліктеуге елесе, Синжан байырғы экологиялық бақшасының бақшаны ашу ойыны бақша районының Чонгчу қимылының шымылдығын ашты. Демалыс күндері бақша районы дәстүрлі ұлттық салсана, бейзаттық мәдени мұралар көрмесімен жылқы мәдениетін сезінуді өзара ұштастырып, көпшілікке өзгеше мәдениет саяхатын сезіндірді. Үрімжі қаласының тұрғыны Ше Шаочин үйдегілермен бірге тарпаң базасына келдік. Мұнда түрлер өтігі бүкін, біз Чонгчу мерекесінде үйде ғана болмай, үйден шығып тамаша дүниені көруді үміт етеміз деді.
1: Чонгчу демалысында районымыздың жер-жері мерекелік тұтыну орайын мықты еріп, тұтыну билетін тарату, белгілі сомаға толғанда сомасын азайтып қосымша қаражат беру, көнесін жаңасына ауыстыру сияқты көп түрлі шара арқылы тұтыну базарының көмескі күшін жан-жақтылы жандандырды. Енді станциямыздың тілшісі Люк Айдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Ақсу қаласындағы Вэнлун, Юэфэн, Биади, төрт әс түкінде көрмез алына келіп, автокөлік көруге, кеңес сұрауға, автокөлікті сынақ ретінде жүргізуге келген қала тұрғындарының аяғы толастамады. Автокөлік сатушы Джан Хоңмей тілшіге мереке кезінде автокөлік сатып алса, тиімділік тебінің жайшылықтағыдан да зор болатын айта келіп бұлай деді. Ақсу қаласының арнаулы қосымша қаражатынан игіліктенеді. 50 мыңда 100 мың иван аралығындағы автокөлік тұрпатына берілетін қосымша қаражат 4 мың иван нағақша. 100 мыңда 150 мың иван аралығындағы автокөлік тұрпатына берілетін қосымша қаражат 6 мың иван нағақша. 150 мың иваннан асқан автокөлікке берілетін қосымша қаражат 8 мың иван нағақша. Оны мемлекеттің автокөлік ауыстыру қосымша қаражатымен және керектен шығару қосымша қаражатымен бірге қолданады. Осы саясаттарды қабаттастырып пайдаланады. Мереке кезінде Нылқауданы қол телефон, тақта компьютерда халыққа тиімділік жасау, сатуды жебеу қимылын жаппай өрістетіп, көптеген тұрғын халыққа тиімділік жасау қимылын пайдаланып, таңдап сатып алды. Нылқауданның тұрғыны Дылхымар Долқын, жаңа үлгідегі зерделі қол телефонды таңдадым. Дүкеннің тиімділігінен тыс үкіметтің қосымша қаражатынан да игіліктендім. Есептеп көрсем, 400 юань үнемдеп қалдым. Өте пайдалы.

0: суық тізбекті әуе тасымалы мен кәсіптік зат айналымы арқылы ең тез болғанда 48 сағат ішінде бүкіл елдің жер-жеріне төте жеткізілетті келіп, біз Ляонин қысқышын негіз етеміз. Ляонин қысқышының қабыршағы тез ажырайды. Биылғы қысқыштың өнім мөлшері шамамен 20 тоннаға жетеді. Биыл қысқыштың өнімі алдыңғы 2 жылдағыдан жоғары. Еті мол, семіз, тұрқы былтырғыдан да үлкен. Қазір қажетті қамдай алмай отырмыз деді. Үрімжі қаласындағы Шуйсы Лидин ауыл шаруашылық кәсіпті кооперативінде 48 айналмалы су бағымшылық көлшігі ретте тізіліп, оңтүстік Америка ақ түсті қосақты су шаяндары суда жүзіп жүр. Жұмысшылар су шаянын аулаумен әбігер болып, жергілікті базарға жөнелтуге дайындалуда. Кооперативтің завод бастығы Шатунг Вей тілшіге, бір талының салмағы 25 граммнан асады. Алғашқы топтағы су шаянының өнім мөлшері межемен 10 тонна болады деді. Мактауданы базар жәми қалашығындағы Австралия түші су теңіз шаяны бағымшылық базасында базаның жауаптысы Уджайоу жұмысшыларға қолбасшылық етіп ауды тартуда. Жаңа Австралия түші су теңіз шаяндары су бетіне қалқып шығып, көк түсті сыртқы қабыршағы күн нұрында ерекше жарқырап, толық болып көрінуде. Уджайоу тілшіге қазір база сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Бытыранды қаридарлар мен саудагерлер арт-артынан тапсырыс беріп сатып алуда дей келіп, біз биыл 160 мың су айдынында бақтық, 500 мың теңіз шаяны шабағын салдық, биыл өнім мөлшерін 8 тонна айналасында болады деп межелеп отырмыз. Қазір біздің әр күнгі зат шығару мөлшеріміз 200-300 килограмм айналасында деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлім еттің даңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 14-23 Цельсий градус.
1: Алтайда күн бұлтты, температура 7-18 Цельсий градус.
0: Шәуешекте күн бұлтты, температура 8-21 Цельсий градус.
1: Құлжада күн бұлтты, температура 11-26 Цельсий градус.
0: Боратырада күн бұлтты, температура 11-26 Цельсий градус.
1: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-26 Цельсий градус.
0: Күйтінде күн бұлтты, температура 12-28 Цельсий градус.
1: Шығызда күн бұлтты, температура 13-27 Цельсий градус.
0: Санжыда күн бұлтты, температура 14-26 Цельсий градус.
1: Құмылда күн бұлтты, температура 9-29 Цельсий градус.
0: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 17-31 Цельсий градус.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 15-27 Цельсий градус.
0: Ақсуда күн бұлтты, температура 11-25 Цельсий градус.
1: Атышта күн бұлтты, температура 13-25 Цельсий градус.
0: Қашқарда күн бұлтты, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Хотанда күн ашық, температура 11-25 Цельсий градус.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояханұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
1: Жауапты редакторы Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінгілерді түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғақ Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Жоңғақ ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғақ ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

0: 先后获得自治区小学科学位课评比一等奖、地区卓越教师、县级最美教育之星等荣誉。徐丽丽，
1: 遇到学校最难最棘手的任务，教研改革攻坚、课题研究这些难啃的工作，我心里第一个念头就是，我是党员，我得先上，带头认领，迎难而上，不能往后退。只要还在讲台上，我就想让孩子知道，科学并不遥远，梦想也不遥远。
2: Мен және менің отаным.
3: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.

Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақаланы тыңдаңыздар.

0: Бидай атызындағы тұқым жетілдіруші Ли Жиншың. 1931 жылы Ли Жиншың Шәндің өлкесінің Зыбо қаласында дүниеге келген. 20-шы ғасырдың 40-шы жылдарының басында ауылда ашаршылық туылып адамдар ағаш жапырағын, ағаш қабығын, сарымсақ қабығын, пияз тамырын жеп күн өлтеді. Бұл көріністі ол өмір бойы есте сақтап, жұмғалықтардың тоя тамақтануына мүмкіндік жасау тілегін орындау арманын орнатады. 1951 жылы Ли Жиншың Шәндің ауыл шаруашылығы шөенінен оқу тауысып, Бейжіңге барып шөп тұқымын зерттейді. 1956 жылы мемлекет Ланбайтап батыс солтүстікке көмектесуге үндейді. 25 жастағы ол керек жарағын алып, Шәнши өлкесінің Яңлин қаласына барады. Ол кезде бидайдың жолақты дат дерті Хуанхэ өзен алабының барлық жерінде таралып, бір жылда бидайдың өнім мөлшері 10 миллиард жыңның үстінде кемиеді. Онан да қиын болғаны, сырттан әкелінген дертке қарсылық қуаты бар бидай мен жергілікті бидайды будандастырып жаңа сорт жетілдіруге 8 жыл айналасында уақыт кететін еді. Бірақ бактерия 5,5 жылдақ жаңа сортты қарсылық қуатынан айырады. Ли Жиншың, шөптің дерттері бізге қарсылық қуаты күшті. Шөп пен бидайды будандастырып, дерттері бізге қарсы тұра алатын генді жалғауға болмай ма деп ойлайды. Сол кезде еліміз ішінде бұл істі ешкім істемеген еді. Үйреніп, үлгі аларлық табысты тәжірибеде жоқ еді. Ол қызметтестермен бірге әр күні 20 шақырым жол басып, тәжірибе атызына барып, майса жағдайын көріп, қалың жаңбырға қарамай тұқым сіңіріп, бидай орып, арба сүйреп, дән айырудың бәрін өзі істейді. Будандастырылған тұқым бүршік жармаса, олар атызда тізерлеп отырып бір-бірлеп тексереді. Кейбіреулер көңілін суытқанымен, олар мүлде табансыздық істемеді. Топ тура 20 неше жыл қамал алып 1979 жылы Шаоян 6-шы нөмір ақыры сәтті жетілдіріледі. Ол бір бақытта 8 жолақты дат дертіне қарсы тұра алатын еді. Өнім мөлшері жоғары, сапасы жақсы болып, еліміздің бидай тұқымын жетілдірудегі маңызды ұйытқы тегіне айналып, 80 неше түрлі сорты жетілдіріледі. Бұл сорттар 2003 жылға келгенде бүкіл еліміз бойынша 300 миллион мудан астам жерге жалпыластырылып, өнім мөлшері 15 миллиард жыңнан асады. Ол тағы бидайдың кемістігін толықтаудың қайталай будандастырып әдісін тұңғыш рет зерттеп ашып, әсілі неше 10 жылда алыс туыстарды будандастырып, тұқым жетілдірудің периодын 3 жылға қысқартты. Сол жылдардағы ашаршылықты жою арманын ол өмір бойы табанды болған бидай атызындағы табандылығымен жүзеге асырды. 2024 жылы Чунго ғылым академиясының академигі, мемлекеттік ең жоғары ғылым технология сыйлығын алған Ли Жиншыңға республика ордені берілді. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным, Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылары, сәлеметсіздер ме?
3: Пекиннен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары: Си Цзиньпин Америка Құрама Штатындағы мемлекет істер сапарын аяқтатып, Пекинге қайтып келді. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етіп, мәдени сенімін нығайтты. Ханчжоу Бірлескен Мемлекеттер Ұйымының бас хатшысымен кездесті. Әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңеске қатынасып, төраға Си Цзиньпиннің құттықтау хатын оқыды әрі сөз сөйледі. Көйчжоудың байтақ даласында цифрланған, жасылданған, тоғысқан, осы замандағы кәсіп саласы арқылы жаңа ұзақ жорық жолында дәуірлік дастан жазылды. Чжунсю демалысында жер-жер қызмет өтеуді үздіксіз сапаланды. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті Жұңхуа ұлтының рухани жан тамыры, социалистік өзекті құн көзқарасын жетілдірудің маңызды қайнары. Сондай-ақ біздің дүниежүзі мәдениет толқынында табан тіреп тұрумыздағы берік негіз. Си Цзиньпин мәдениет идеясының жетекшілігінде таңдаулы дәстүрлі мәдениет жасампаздықпен түрленіп, жасампаздықпен дамыды. Жұңхуа мәдениетінің тамыры сабақтаса күлденіп көркейіп, мемлекетті құдіреттендіру құрылысының ұлтты күлдендірудің қуатты рухани күшін ұйыстырды. Чжунсю мерекесі демалысында әр күні түн пердесі тартылғанда, Хэнаньның Лоян қаласындағы Лонмін тас үңгірінде мың жыл үзілмей ағып жатқан Ихэ өзені табиғи көшпелі театрханаға айналып, екі жағалаудағы жартас қабырғалары алып нақты көрініс экран етілді. Естеме пипа сапары сияқты экранды нақты көріністі жеті концерт өзіндік ерекшеліктермен саяхатшыларды баурады. Саяхатшылар су бетінде баяу жылжыған саяхат кемесіне отырып, кемемен Ихэ өзенінен өтіп, байырғы тарихты сезіну сынды мәдени сапарын бастан кешірді. Лоян қалалық мәдениет, радиотелевизия және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Лан Хунтау былай деді. Біз мемлекет мерекесі Чжунсюда бас қосу және күзгі көріністі тамашалау негізгі тақырыбын арқау етіп, жастарға бағытталған ішкерлей сезінетін бір қыдыру жаңа өнімдермен жаңа көріністерді жоспарлап, саяхатшыларға байырғы тарихты сезіндіріп, мәдениет өнімдерін сыйладық. Дәстүрлі мереке отбасы мен отан сүйіспеншілігін ұйыстыратын маңызды арқау әрі Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік ететін маңызды дәнекер. 2016 жылы 5 айда басшы Си Цзиньпин философия қоғамдық ғылымдар қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісте мыналарды баса дәріптеді. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін ашуды және түсіндіруді күшейтіп, Жұңхуа ұлтының ең негізгі мәдениеттегін осы заманғы мәдениетпен, осы заманғы қоғаммен сәйкестіріп, дәуір аттаған басқа елдерге тараған мәңгі тартымды баурағыш осы заманғы қонға ие мәдениет рухын сәулелендіру керек. Бас жүзі Си Цзиньпин нұсқаған беталысты бойлап жер-жермен тараулар Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінде қамтылған идеялық көзқарасты, гуманитарлық рухты, моральдық өлшемді ішкерлей ашып, дәуір талабымен ұштастырып, мұрагерлік етіп, жаңалық ашып, Жұңхуа мәдениетінің мәңгілік құдіреті мен дәуірлік келбетін әйгілеуін ілгерілетті. Шәнси тарих мұражайы стролы кітаптарды зерттеп ашып, желілес сабақтар орналастыру, жылжымалы мұражайды мектеп ауласына жеткізу сияқты шаралар арқылы Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетінің жасампаздықпен түрленуін, жасампаздықпен дамуын ілгерілетті. Шәнси тарих мұражайының түсіндірушісі Шүйдави былай деді: ғылым жалпыластыру оқулығы құрастырылып, мәдени мұралар жанды оқулыққа айналдырылды. Жібек жолын айналу саяхат естелігі цифрлы бұлт сабаққанасы ағылшынша қысқа фильм Ухуй ханымның тас қабыры және көп тілде түсіндіру жүйесі арқылы Шунго хикаясын Малайзия, Бразилия сияқты елдерде баяндап, мың жылдық мәдениет мұраларын шын мәнде халыққа сыйлап, халыққа қызмет өтеуге құлшындық. 2023 жылы 10 айда бас жүзі Си Цзиньпин Жиаңсидің Чиңді қалашығында қызмет тексергенде былай деп атап көрсетті: Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениеті ежелден қазірге дейін үзілмей жалғасып келеді. Фарфор Жұңхуа жауһары, Жұңхуа өркениетінің маңызды танысқысы. Бас жүзінің тапсырмасын есте берік сақтап, мұражай дүниежүзіндегі тұңғыш байырғы фарфор кен қамбасына

0: сүйеніп, байырғы фарпор үлгісінде, байырғы фарпор ескі жұртында ғалми информация жинау, тексеру, суреттеу және сызу қызметін жүйелі өрістетті. Жеңді қалашығы фарпор мұражайының бастығы Оңен Жүн былай деді. Осындай тәсіл және санды мәлімет қоймас арқылы, байырғы жұңғолықтардың фарпор жасау шеберлігі және табиғат пен адамның тұтастығы сияқты құн көзқарасы, рухани ұстанымы түсіндірілді. Бұл ашық ортақ игіліктен тәсілі. Дәстүрлі фарпор мәдениетін бұқараның әсіресе жастардың тұрмысына анағұрлым жақындады. Фарпор мәдениетінің жаңалығаша таралуы жүзеге асырылды. Жұңғаның ұзақтан бері жалғасып келе жатқан тарихи мәдениет жүлгесі жұңғы үлгісіндегі осы замандануды терең мәдениет негізіне ие етті. Дұрыс салтты сақтау, жасампаздықты тың мәнге ие ету, мәдениет сенімін нығайтудағы болуға тиісті мазмұн. Әңхүй өлкесінің Хуаншан қаласы Хуйчжу мәдениет байлығын үздіксіз ашып, мұражай әсем өнер сарайы сияқты орындарды тиянақ етіп, мәдениетті жандандыруды сезінуге, қатынасуға, тұтынуға болатын жаңа көрініске айналдырды. Хуаншан қалалық мәдениет және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Жаң Бин былай деді. Цифрлы көрме сапаландырылып, сырлы бұйымдар, ойма сияқты арнаулы көрмелер ұдайландыра өткізілді. Біз Хуйчжу мәдениетін зерттеу орны арқылы бай мазмұнды Хуйчжу мәдениет IP байлығын өнімге және кәсіпке айналдырып, мың жылдық мәдениет жүлгесін дәуірлік өміршеңдік күшке ие етуге күш салдық. 15-ші 5 жылдық жоба программасында тұтас ұлттың мәдениетте жаңалық ашу, жасампаздық жарату өміршеңдік күшін тасқындатып, социалистік мәдениетті гүлдендіру, дамыту ортақ қойылды. Си Цзиньпин мәдениет идеясының ғылыми жетекшілігінде 5000 жылдан астам шұғылалы өркениет жаратқан Жұңғуа ұлты сөз жоқ жаңа дәуір, жаңа жорықта тыңда анағұрлым зор шұғылалы табыстар жарататын болады.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасының орынбасары Хан Чжэн жергілікті уақыт 9-шы айдың 25-ші күні Нью-Йоркте Бірлескен мемлекеттер ұйымының жиналысына қатынасқан кезде Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерреспен кездесті. Жұңғу ұйымдастырған әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдық жоғары дәрежелі кеңесіне қатынасып, төраға Си Цзиньпиннің құттықтау хатын оқыды әрі сөз сөйледі. Гутерреспен кездескенде Хан Чжэн былай деді. Қазір халықаралық жағдай құбылмалы болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымын өзек еткен халықаралық жүйе қат-қабат сын сайыстарға ұшырады. Биыл жаңа жұңғының Бірлескен мемлекеттер ұйымындағы заңды орны қалпына келтірілгендігінің 55 жылдығы. 55 жылдан бері жұңғу нағыз көп жақтылыққа бастан аяқ табанды болып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының халықаралық істерде ұйытқылық ролын сәулелендіруін қолдады. Болашаққа бет алғанда жұңғу жауапкершілік арқалайтын әрелдік ролын үздіксіз сәулелендіріп, өз танымы мен дәріптемесін Бірлескен мемлекеттер ұйымының кеңес тәртібімен ұштастыруды белсене ілгерілетіп, жұңғу үлгісіндегі осы замандандырудың жаңа жетістіктер арқылы дүние жүзінің дамуына жаңа орай жаратады. Гутеррес жұңғының Бірлескен мемлекеттер ұйымы істеріне батыл да пәрменді қолдау көрсеткендігіне алғыс айтып былай деді. Жұңғу Бірлескен мемлекеттер ұйымының маңызды кеңес тәртібін ілгерілетуде шешуші рол атқарып, дүние жүзінің дамуына маңызды үлес қосты. Бірлескен мемлекеттер ұйымы жұңғымен селбестікті анағұрлым тереңдетіп, халықаралық қоғамның ортақ мүддесін қорғауды қалайды. Әлемдік даму дәріптемесінің 5 жылдығы жөніндегі жоғары дәрежелі кеңесте Хан Чжэн былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің арнаулы құттықтау хат жолдауы осы реткі қимылға өскілің мән бергендігін толғай келеді. 5 жылдан бері төраға Си Цзиньпиннің тікелей жебеуінде әлемдік даму дәріптемесі жұңғу жақтың танымынан дәріптемесінен халықаралық ортақ әрекетке айналып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібін тиянақтандыруға жұңғу жобасы мен жұңғу күшін арнады. Жұңғы әр жақпен қол ұстаса отырып, дәріптеменің тереңдеуін нақтылануын ілгерілетіп, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосуды қалайды. Мәжіліске қатынасқан тараптар әлемдік даму дәріптемесінің әлемдік даму істеріне қосқан белсенді үлесін жоғары бағалап, ынтымақты селбестікті күшейтіп, анағұрлым қамтымды, анағұрлым баянды, анағұрлым көркем болашақты бірге жаратуды үміт етті. Хан Чжэн Бірлескен мемлекеттер ұйымының 81-ші

0: кезекті жиналысының төрағасы Калилимен кездесіп, Шунгоның баянды дамуды осы кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымының қызмет түйін етіп, жалпыға тиімді даму жетістіктері арқылы дүние жүзі халқының тілегіне жауап қайтаруын қолдайтындығын білдірді.
1: Өз хабарымыз. Зөңей мәжіліс орнын зерттеу сипатты жөндеу инженериясы таяуда негізінен орындалып болды. Шынара өңірлер саяхатшыларға ресми ашық ұсталды. Зөңей мәжілісі ескерткіш сарайы мәдениет мұраларын қорғау бөлімінің орынбасар меңгерушісі Лей Мин былай деді. Алыстан қарағанда құрылыстардан жылдардың табы, тарих сорабы менмұндалайды. Жақыннан зер сала қарағанда нақты тарихи іздеректердің информацияларын оқуға болады. Осы арқылы тіпті де көп саяхатшыларға сенімнің күші деген не екенін сезіндіруге күш салдық. Жергілікті орында егілген қызыл бұрыш осы төңкерісті өңірге көрік қосты. Бүкіл елдегі ең үлкен қызыл бұрыш жинау жөнелту орны Сүнгі қаласы, Симпу жаңа районы, Сязы қалашығындағы Шунго қызыл бұрыш мекенінде неше мың тонна қызыл бұрыш жарым футбол алаңындай жердегі сауда районына үйілген. Қызыл бұрыштың ашты да қышқыл иісі аңқып, дағар-дағар қызыл бұрыш үлкен жүк автомобильдеріне басылып, бүкіл елдің жер-жеріне жөнелтілуде. Көжеу қатынас тасымал қаржы қосу, ауыл шаруашылық кәсібін дамыту серіктігі, партия мүшелері және бұқара адам күші байлығы жалпылық бөлімінің бастығы Усинфей былай деді. Былтыр Жунгоның қызыл бұрыш мекенінің сауда мөлшері 380 мың тоннаға таяп, сауда сомасы шамамен 7 миллиард 200 миллион юан болды. Кішкентай қызыл бұрыш ірі кәсіпке айналды. Жунгоның қызыл бұрыш мекенінде ел іші сыртындағы 200-ден астам қызыл бұрыш сорты шоғырланып, сату торабы 80 неше мемлекет пен районды қамтыды.
0: Өз хабарымыз. Чунчу демалысында жер-жер қызмет өтеуді үздіксіз сапаландырып, мәдениет саяхат жақтарында жаңалық ашып, мерекелік тұтынудың өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Чунчу демалысында Шанхай қаласы, Минхан районы, Пужин көшесінде дәмді тағамдар базары су жағалауында ашылды. Ағаш қайықтардан өзгертілген асқана ресторандар су жағасында ретмен орналастырылды. Шанхай қаласының тұрғыны Янлан былай деді. Шэньян слобында пысырылған тауық еті, Чжэцзян, Тайчжу қаласының дәмді

0: Үйрі Жаңшы өлкесі Пеңшан қаласы Нәнжін көшесіндегі тарихи мәдениет көше аумағының жоңчу тақырыптық базарында мәдениет жасампаздығы бұйымдары, ұлттық салт сана бұйымдары, дәмі өзгеше ас сулар әзірленді. Пеңшан қаласының тұрғыны Леутин отбасындағылармен бірге осы базарды аралады. Ол былай деді, мен бүгін Нәнжін көшесіне келіп, сан мың шырақ көрмесін тамашаладым. Осы жақта суретке түссек әдемі шығады екен. Жаңшы өлкесінің 17-ші кезекті спорт жарысы Пеңшанда өткізіледі. Осы орайда Пеңшан қаласы жоңчу демалысында 500 мың юандық мәдениет саяхат тұтыну қосымша қаражатын таратып, көрініс аумақтарының ескіпеледі, қонақ үй, мәдениеті жасампаздық өнімдері, мәдениет алаң сарайлары сияқты көп негізді көріністер қамтылды. Жарыс істерін жетектеу тұтыну арқылы халыққа тиімділік жасау саясатының өнімділігі толық әйгіленді. Саяхатшы Пыңифың былай деді, мәдениет саяхат тұтыну билетін ие болдым. Барлығы нақты тиімділік, көрініс районының есік билетін сатып алуға да қонақ үйге заказ беруге де болады. Демалыс кезінде Тянжан қаласы, Шичин районы, Яңлиучин байырғы қалашығында ішкерлей сезінуге болатын, көрініс формасындағы өзара ықпалдастық слобындағы кешкі сейіл түрі орналастырылды. Би, ән күй, серік ойыны сияқтылар арт-артынан сахнаға шығарылып, серуеншілерге байырғы сарынмен жаңа мән тоғысқан сауық сайран тарту етілді.
1: Өз хабарымыз 20-ші кезекті Азия спорт жарысының жарымы өтіп болды. Жұңғу уәкілдер үйірмесі 9-шы айдың 26-шы күні тағы 9 алтын медаль алды. Алтын медальдың жалпы саны 100-ден асты. Ерлер футбол командасы Таиланд командасын жеңіп, 28 жылдан кейін алғаш рет Азия спорт жарысында 4 мықты команда қатарына кірді. Азия спорт жарыс алаңында жұңғы уәкілдер үйірмесі нысан ату, футбол, суға секіру және тері қайық сияқты көптеген жарыс түрлерінде тамаша бейне көрсетіп, тартымды нәтижеге қол жеткізді. Нысана ату жарыс түрінде әйелдердің 50 метрлік аралықта үш түрлі формада мылтық ату топтық шешуші жарысында Ван Зафи, Хандия Юй, Чан Ли Юэн қатарлы спортшылардан құралған жүнгу командасы алтын медаль алды. Бұл жүнгу уәкілдер үйірмесінің осы кезекті Азия спорт жарысында қол жеткізген 100-ші алтын медалі. Осыдан кейін өткізілген осы нысанның жеке шешуші жарысында алтын мен күміс медалды түгелдей жүнгі спортшылары еншіледі. Хандия Юй 359 сахиналық нәтижемен алтын медал, Чан Ли Юэн 358.8 сахиналық нәтижемен күміс медал алды. Жүнгі ерлер футбол командасы 4-1 шешуші жарыста 0-ге қарсы 3 ұпаймен Таиланд командасын жеңіп, араға 28 жыл салып, Азия спорт жарысында 4 мықты команда қатарына тағы көтерілді. Алдағы жартылай шешуші жарыста Ханго командасымен жарысқа түседі. Әйелдер баскетбол командасының мыс медалға таласу шешуші жарысында жүнгі әйелдер баскетбол командасы жүнгі Тайбей командасын жеңіп, мыс медал алды.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 26-шы күні Сенше тобынан ұғысуынша еліміздің тұңғыш топтағы 10 миллион киловаттық құмдалқап шөл дала қағыр өңірде салынған ірі тұрпатты жел электр фотоолт базасы болған. Хопчи шөлінің орта және солтүстік бөлігіндегі жаңа энергия базасының сәйкесті тіректік көмір электр нысанындағы генератор агрегаттарының айналмалы суын суытатын 4 мұнара құрылысы түгелдей аяқтады. База толық салынып болғаннан кейін әр жылы Бейжин, Тянжин, Хэбиге шамамен 40 миллиард киловатт-сағат электр жеткізіліп, экономикалық қоғамдық дамудың жаппай жасыл типке ойысуына дем береді.
1: Өз хабарымыз. Теміржол тараулары 9-шы айдың 26-шы күнінен бастап Бейжин-Шанхай жоғары қарқын теміржолы, Бейжин-Шанхай теміржолы сынақ түйіндерінің пойыз билетін алдын ала келісіп сатып алу қызмет өтеуінің алдын ала келісуге болатын уақыт көлемін теңшеді. Пойыз қатынаудан бұрын алдын ала келісіп, билет сатып алу бұрынғы 60 күннен қазіргі 30 күнге қысқарды.
0: өз хабарымыз. Чунчиннан Ванчуға қатынайтын жоғары қарқынды темір жолының тұтас линиясындағы меңгеру сипатты инженерия Шито Чанчжан үлкен көпірінің таш жол көпірі 9 айдың 26 күні түгелдей тұтастырылды. Жалпы ұзындығы шамамен 254 километрге жетті. Салынып болып көлік қатынағаннан кейін Чунчин негізгі қала районынан Чунчин шығыс солтүстік 3 қысан су

0: Құймас районына дейін қатынау аралығы ең тез болғанда 69 минуттан 50 минутқа қысқарады.
1: Өз хабарымыз. Халықарадағы қайраткерлер былай десті. Төраға Си Цзиньпиннің осы рет Америка Құрама Штатында мемлекеттер сапарында болуы дүниенің назарын аударды. Мұның мәні зор. Екі ел басшылары жұңғу ақш қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытып, құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Бұл екі елдің дұрыс байланыс жасаудағы маңызды қадам болып, дүниежүзіне тұрақтылық үстейді. Ақш оқымыстысы Несен Стот былай деді. Екі ел басшыларының құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылуы төтенше маңызды. Бұл төраға Си Цзиньпин баса мән берген өзара құрмет ету, тең тұрғыда селбестік жасау принципін әйгіледі. Төраға Си Цзиньпин ақш мемлекеттік архив сарайын экскурсиялағанда былай деді. Екі елдің тарихи, мәдени және қоғамдық түзімінің даму жолы ұқсамағанымен, екі ел халқының тамаша тұрмысқа деген талпынысы ұқсас. Мен төраға Си Цзиньпиннің көзқарасын құптаймын. Парықтарды сақтап, ортақтыққа ұмтылу, өзара түсіну екі елдің селбестігін жебеуге тиімді. Бұл төтенше маңызды. АқШ жұңғу авиация мұралары қор қоғамының төрағасы Джеффри Крин былай деді. Құрмет, әділдік, теңдікті түйінеткен жұңғу мен АқШ-тың сындарлы стратегиялық орнықты қатынасының орны төтенше маңызды. Төраға Си Цзиньпин мен Зунтун Трамптың жетекшілігінде АқШ пен жұңғу өзара құрмет ету, өзара түсінісу негізінде қол ұстаса алға басты. Осылай істегенде ғана әлемдік сайыстарға анағұрлым ойдағыдай төтеп бере аламыз. Төраға Си Цзиньпиннің 80-неше жылдың алдындағы екі ел халқының тізе қоса шайқас жасау тарихын ауызға алғанын естіп ерекше қуандым және мақтаныш сезіндім. Тарих пен қазіргі жағдай АқШ пен жұңғуның қол ұстаса селбесуінің маңыздылығын көрнектілендірді. Жұңғу мен АқШ-тың үстел доп дипломатиясының куәгері болған Куни Сулис екі ел қатынасының тіпті де жақсы дамып, дүниежүзі бейбітшілігіне үлес болып қосылатындығына сенетіндігін айтты. Ол былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің екі елдің үстел доп дипломатиясы тарихын ауызға алғанына қабағат қуандым. Үстел доп дипломатиясы екі ел халқының достық барыс келісінің қақпасын қайтадан ашты. Жарыс алаңында біз бәсекелестеріміз, жарыс алаңынан сырт жерлерде дос болуымызға да болады. АқШ жұңғу қатынасы дүние жүзіне ықпал жасауда, бүкіл дүние жүзі біздің екі ел басшыларының жетекшілігінде бірге құлшынып, әлемдік сайыстарға бірге төтеп беруімізді үміт етуде. Халықарадағы қайраткерлер былай десті, төраға Си Цзиньпиннің осы ретгі АқШ-қа сапары бүкіл дүние жүз жөнінен келелі маңыз алады. Жұңғу мен АқШ-тың бір-біріне бейімделіп, екі ірі елдің дұрыс қарым-қатынас жолын белсене қарастыруы бүкіл адамзаттың дамуын алға басуын жебейді. Грецияның бұрынғы сыртқы істер министрі Катро Галос былай деді. Төраға Си Цзиньпиннің осы ретгі сапары кезінде жұңғу мен АқШ құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатуға қосылды. Бұл жұңғу мен АқШ-қа тиімді болып қана қалмастан, бүкіл дүние жүзіне де пайдалы. Бұдан сырт, жұңғу мен АқШ жасан зерде жағындағы ірі елдер, екі ел басшылары кездесу барысында пікірлесуді селбестікті күшейтуді талқылады. Бұл дүние жүзінің жасан зердені дамыту жөнінен келелі маңыз алады. Чилидің жұңғуда тұратын бұрынғы бас елшісі Х. Жорж былай деді. Жұңғу мен АқШ құрмет, әділдік, теңдік негізіндегі сындарлы стратегиялық орнықты қатынасты бірге орнатып, екі ел қатынасының дамуына негізгі әуен белгіледі. Дүние соншама үлкен, жұңғу мен АқШ сынды екі елдің бірге дамуына орта жеткілікті. Жұңғу мен АқШ-тың бейбіт қатар тұруы, қол ұстаса селбесуі бүкіл дүние жүзін игілікке кенелтеді. Канададағы Топсон дәшесінің философия, тарих және саяси факультетінің меңгерушісі Роберт Ханнун былай деді. Төраға Си Цзиньпин мен Зунтун Трамп жұңғу АқШ қатынасының орнын тұрақтандырудың мазмұнын онан ары байытуға қосылды. Меніңше, бұл осы ретгі сапардың маңызды табысы. Екі ел басшылары дүние жүзін жөнге салу, жасан зерде сияқты көптеген шешуші кеңес тақырыптарында сенімділік орнатуға құлшыну, селбестік өрістету сигналын таратты. Жұңғу мен АқШ арасында бәсекеде селбестік те бар. Екі жақтың дұрыс қарым-қатынас жолын тауып, алауыздықтарды үйлесімді бір жақты етуін, өзара сенімділік топтап, бейбітшілік орнатуын бүкіл дүние жүзі үміт етеді.
0: Өз хабарымыз. Палестин жақ 9-шы айдың 26-шы күні былай дейді. Израиль армиясы сол күні Газадағы көп жерге тұтқиыл шабуыл жасады. Палестиндік екі адам өліп, көп адам жараланды. Жараланғандардың ішінде балалар да бар. Израиль жақ бұған қазірше аңыз қайтармады.
1: Өз хабарымыз. Англия жақ 9-шы айдың 26-шы күні қорғану және ғарыш істеріне жауапты Еуропа одағының мүшесі Кубилиустың сөзіне цитат келтіріп былай деді. Еуропа одағы бұдан былайғы бірнеше жылда жасан серік ұшыруды пәрменді көбейтуді жоспарлауда. 2034 жылға барғанда Еуропа одағының әр жылы қажетті ракета ұшыру рет саны 62 ретке жетіп, қазіргіден 6 есе артады. Еуропа одағы Еуропа құрлығы мен Еуропа одағының басқа райондарда ұшыру алаңын жүйеден Норвегия, Англияның Шотландия районы және Канадада ұшыру алаңын салуды қарастырады. Сондай-ақ, ракетаның итеру күші зор, тасымал қуаты күшті, тіпті де көп ұшыру алаңын қажет етеді.
0: Өз хабарымыз. Тілшінің 9-шы айдың 26-шы күні ұғысуынша Конго Кимшасада шағын тұрпатты бір әскери аэроплан осыдан бір күн бұрын құлап, 16 ересек адам мен бір нәрестені қамтыған 17 адам қаза болған. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарып қызы. Жауапты редакторы Гүлнұр Қабылқақ қызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Ол жан ен шеші.

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Шүңгі кәсіпорындарының тазалық істеу, жеткізу, жасау сияқты түрліше қолданыстағы робот өнімі Англия базарына енгізілуіне байланысты, шүңгіде жасалған робот өнімдері Англия кәсіпорындары мен тұтынушыларының автоматтандыру техникасының көп формалы қолданылуын жақын аралықтан түсінуіне мүмкіндік жасады.
1: Жасанды зерденің дамуы бүкіл адамзаттың тағдырына саяды. Бұрын соңды болмаған осы техникалық төңкеріс ала келген орай мен қауіп-қатер, сондай-ақ жасанды зердені әлемдік жөнге салуды қалай күшейту, 9-шы айдың 22-ші күні ашылған 81-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының дағдылы талқысының қызу тақырыбына айналды.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Ең әуелі жүңгі мен Англияның робот кәсібі селбестігі көп салада қолданыстап деген мазмұға назар салыңыздар. Жүңгі кәсіпорындарының тазалық істеу, жеткізу, жасау сияқты түрліше қолданыстағы робот өнімі Англия базарына енгізілуіне байланысты, жүңгіде жасалған робот өнімдері Англия кәсіпорындары мен тұтынушыларының автоматтандыру техникасының көп формалы қолданылуын жақын аралықтан түсінуіне мүмкіндік жасады. Сондай-ақ жүңгі Англия кәсіпорындарының базар қажетін ұштастыруына терезе әзірледі.

0: Көптеген кәсіптік қайраткерлер былай деді. Жунгоның робот жасау, жүйелі шоғырландыру және жаттықтыру жағындағы қоры Англияның қызмет өтеу абзалдылығымен және автоматтандыру қажетімен өзара толықтау сипатына ие. Нақты жағдайды арқау етіп, бірлесіп зерттеу ашу, қолданылмалы техникаларды дәлелдеу және жергіліктендіру қызмет өтеуін өрістету қатарлылар екі елдің робот кәсібі селбестігінің маңызды беталысына айналуынан үміт бар. 9 айдың 7 күнінен 18 күніне дейін Лондон қаласында өткізілген робот апталығы қимылында Англия ақыл парасат қоймасы бөлшек сату жасан зерттеу ұйымының төрағасы Давид Росс тілшіге былай деді. Жунго робот саласында дүниежүзінің алдыңғы легінде тұрады. Мұндағы бір өзекті себеп Жунгоның озық робот кәсіпорындары жасау, батарея және зерделі техника сияқты жақтардағы қабілеттерін біртіндеп шыңдады. Ал бұлардың барлығы төтенше қиын буындар. Жунгоның робот кәсіпорындарының көрнекті абзалдылығы әрі түрлі ұсақ бөлшектерді жасау және біріктіру қабілетіне ие. Әрі мыңдаған, он мыңдаған сағат робот жаттықтыру тәжірибелерін топтап, оларды ұштастыра алатындығында. Англияда робот кәсібіне мән береді, бірақ ғылыми зерттеу жетістіктерін жасау және қолдану өндіргіш күшке айналдыру жағында әлде сайысқа дүп келіп отыр. Англия Лиз дәшесі өткен жылы 11 айда жариялаған информацияға қарағанда осы мектептің оқымыстылары жазған ақтысты кітапта былай деп атап көрсетілген. Англия робот зерттеу жағында алдыңғы орында тұрады, бірақ жергілікті орынның жасау қуаты шекті. Озық ұсақ бөлшектердің тұлғалануы жетерсіз. Кәсіп экологиясы бытыраңқы, кәсіпорындар мен қамдаушы саудагерлер байланысты күшейтіп, ұсақ бөлшектерді сынақ ету, төл зерттеу ашу және бірлесіп ашу жағында күш салу қажет. Лос былай деп қарады. Жунго Англия кәсіпорындары тәжірибеханадан тыс ортада роботты бірге жаттықтырып, Жунгоның нақты өнімдері мен Англияның қызмет өтеу қабілетін ұштастырып, тұтынушылардың өнімді қалай пайдалануына сенім орнатуына көмектессе, бұл екі жақтың нақты сұранысты арқау етіп, бірлесіп зерттеу ашу және қолданылмалы дәлелдеу жүргізуіне септігін тигізеді. Англия LEC робот серіктігінің атқарушы төрағасы Джек Перри былай деді. Бөлшек сату және қонақ үй ас су кәсібі кезекте маңызды орай саналады. Бұл кәсіптерде жұмысшы істетудің өзіндік құны жоғары. Қызметкер қабылдау қиын, адамдардың ағылуы тез. Айналымның орнықтылығын сақтау, өнділігін жоғарлатуға және жұмысшы істетудің өзіндік құнын төмендетуге тура келеді. Ол былай деп қарады. Емдеу тіршілік ғылымы сияқты салаларда да селбестіктің түйініне айналады. Шетелге бағыттау әмәлеті барысында Жунго робот кәсіпорындары бір жағынан жергілікті селбестік серіктермен бірлесіп, қатысты сұранысты іс жүзінде қолданымға айналдырды, енді бір жағынан жергіліктендіру жағынан күш салды. Ассу робот өнімдерін Англия базарына енгізген Шинжен қаласы ғылым техника шекті серіктігінің құрушысы Куан Чинью былай деді. Жунгоның үстеме құны жоғары өнімдерінің шетелге бет алу, даму бет алысы саналады. Мұндағы басты сайыс жергілікті орынның қолдануы мен жергілікті орынның қызмет өтеуінен келеді. Робот өнімдерін мысалға алсақ, Жунгода жунгоша тамақ жасау қабілетіне ие. Шетел базарына кіргеннен кейін бұл өнімдер жергілікті орынның анағұрлым кең көлемде ас су қажетіне үйлесу керек. Жунго мен Англия кәсіпорындары роботтың қолдану жағдайын құлшына кеңейтуде. Роботтың қолданылуы қайсы салаларға қарай кеңейеді. Перри былай деп қарады. Робот кәсібі тез қарқынмен өзгеруде, оның ықпалы қонақ үй және бөлшек сатумен шектелмейді. Құрылыс, ауыл шаруашылығы сияқты салаларға дейін кеңейеді. Ол былай деді. Алдымен сұранысты парықтау керек. Сұраныстың қайдан басталуын қажетсіну белгілейді. Емдеу, сейіл серуен, көңіл ашу және тазалық сияқты өзіндік құн қысымы біршама зор. Англияда еңбек күш тапшы салалар өмір сүріп отыр. Таяу мезгілде базардың назарын ерекше аударған адам тәрізді робот жөнінде Лос былай деп қарады. Алдағы бірнеше жылда ерекше міндетке бағытталған арнаулы робот аса зор қолданылмалы кеңістікке ие болады. Англия патшалық халықаралық істерді зерттеу орнының аға зерттеушісі Жамыс Киштің бір шолу мақаласында былай деп атап көрсетілді. Адам тәрізді робот тағы бір саты дамудың келуін күтіп тұр. Кәсіптік қайраткерлер адам тәрізді робот бейтаныс ортада тұрғанда жазу немесе дыбыс бұйрығын қабылдағаннан кейін 80%-тік міндетті орындай алады деп анықтама берді. Осы сәт жетіп келгенде адам тәрізді робот көп түрлі міндеттерді орындай алады.
1: Енді бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысы жасанды зерденің дамуын қызу талқылады деген хабарды тыңдайсыздар. Жасанды зерденің дамуы бүкіл адам

0: заттың тағдырына саяды. Бұрын соңды болмаған осы техникалық төңкөріс, ала келген орай мен қауіп қатер, сондай ақ жасанды зердені әлемдік жөнге салуды қалай күшейту, 9-шы айдың 22-ші күні ашылған 81-ші кезекті бірлескен мемлекеттер ұйымы жиналысының тағдылы талқысының қызу тақырыбына айналды. Бірлескен мемлекеттер ұйымының бас хатшысы Гутерес сол күні арнау сөзінде жасанды зерде техникасының таңғаларлық қарқынмен дамуы адамзаттың оның барлық соңғы нәтижесін түсіну қабілетінен асып түсті деп атап көрсетті. Бірлескен мемлекеттер ұйымы дүниежүзілік цифрлық келісім арқылы жасанды зердені жөнге салу әлемдік кеңесі, сондай ақ жасанды зерде дербес халықаралық ғылыми группасы сияқты көп түрлі жолдармен дүниежүзілік жасанды зердені жөнге салуды ілгерілетуде. Ол мыналарды баса дәріптеді. Қауіп техниканың өзінде емес, қайта техниканың дамуындағы жауапкерлікті қозастырудың, қабілетті бақылау басқарудың, шешімнің жариялылығының кемшілігінде. Гутерес жасанды зердеде құдіретті елдерді тіпті де зор жауапкершілік арқалап, кеңесуді, жариялылықты, сенімділікті және селбестікті күшейтуге үндеді. Ақыш сұңтыңы Трамп сөзінде жасанды зердені ерекше зерде деп қайтадан атауды ортаға қойып, ерекше зердеге кім ие болса, сол жеңімпаз болады деді. Ол былай деді. Ақыш жасанды зерденің дамуына тұсау емес, қайта дем беруші болады. Қауіпсіздік және жауапкершілік тәсіл арқылы өзінің алдыңғы орнын сақтайды. Ол сонымен бірге былай деді. Ақш бір түрлі әлемдік жоба орнату арқылы жасанды зерде кәсібінің дамуын бақылап басқаруға ұрынған әрқандай әдістен бүкілдей бас тартады. Францияның зұңтығы Макрон былай деді. Дүние жүзіндегі әр ел тіл моделі қабілетін, есептеу қабілетін және жасанды зерде қабілетін дамытуы. Жасанды зерденің балалармен жастармен өрендерге жасайтын ықпалына назар аударуы. Сонымен бірге осы модельдерді қазыналық бақылау қабілетін орнатуы керек. Аз санды жекеше кәсіп орындарға ек сүйегі болмайды. Ол мыналарды баса дәріптеді. Алдыңғы лектегі жасанды зерде моделі арасындағы бәсеке өрістетілуде. Францияда оған қатынасуы керек. Жасанды зерден арқау етіп, селбестік күн тәртібін орнатып, мемлекет қауіпсіздігіне ең қатысты, ең сезімтал салаларды қорғауды үміт етемін. Бразилияның зұңтыңы Лула былай деді. Жасанды зерденің дамуы орасан зор орай әкелді. Алайда орасан зор қауіп қатер де орын теуіп отыр. Ол ірі ғылым техника серіктіктері мен жасанды зерденің дамуын бақылау басқаруды күшейтуді ұсыныс етті. Ханго зұңтыңы Лизайминг былай деді. Жасанды зерде жаңа гүлдену мен баянды дамуды ілгерілетудің өзекті қозғаушы күшін айналады. Бірақ егер толық дайындық жасалмаса, ол теңсіздік пен тепе-теңдіктің бұзылуын онан ары асқындыруы мүмкін. Ол былай деді. Ханго жасанды зерденің типін өзгертуді ілгерілетіп, қоғамды қамтамасыздандыру, еңбек, тұрғын үй және мәдениет сияқты салалардағы адамзаттың негізгі ұқығының анағұрлым пәрменді қамтамасыздандырылуына кепілдік етуде. Сонымен бірге жасанды зерденің климат дағдарысы, әлеуметтік денсаулық сақтау, астық мәселесі, сондай-ақ босқындар мәселесі сияқты адамзаттың ортақ сын сайысын шешудің құралына айналуын ілгерілетуде. Я, құрметті тыңдарман, өздеріңізге дайындаған халықаралық жаңалықтар легі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі саны осымен аяқталды. Келесі кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
8: ажалға арашашы жаралы.

0: Аға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
1: Қажыма, тек қана алға.
0: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
2: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
4: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Қарақат көз қарағым-ай. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Қозыбек Сүлейменұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сабира Жанғазы қызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: жүргізіп, нысан құрылысы орнықты ілгерледі. Нысанға жалпы 1 миллиард 20 миллион юан қаржы қосылып, 39 желгіші генератор агрегат тобы салынады. Қазір жел электр машинасының тұғыр құрылысының 70%, қысымды жоғарылату пункетінің топырақ құрылысының 90% орындалып, электр желісінің жалпы тұлғалық аяғалысы 60%-ға жетті. Нысан құрылысының жұмыс басындағы жауаптысы Ван Зайюн, нысан салынып өндіріске қосылғаннан кейін өңірлік жасылға бұрылыс жасап дамуға пәрменді қозғаушы күш қосады дей келіп, межемен биыл 12-ші айда алғаш рет тораптандырылып, 2027 жылы 4-ші айда толық сыйымдылықта тораптандырылады деді. Нысанға қаржы қосушы жақтың жауаптысы Цуй Джо Юн былай деп таныстырды. Нысан өндіріске қосылғаннан кейін жалпы генератор агрегаттарының сыйымдылығы 300 мегаватт. Жылдық төк тарату мөлшері шамамен 770 миллион киловатт сағат болып, жылына орта есеппен 450 мың тоннадай көміртегін азығыстырады.
1: Бингтуан 13-ші жылы Хуңшин 2-ші алаңының әрқайсы нысан құрылыстарының жұмыс басында қызу өрлеуге көтерілді. Дәл қазір Шинжаң Яоян қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чек серіктестігінің жылына 300 мың тонна құрғақ араластырып, алдын ала құйып алған бетон, лайын, өндіру нысаны өндіріс желісінің сәйкесті жабдықтарын орнату жұмыс кезеңіне өтті. Серіктестік құрғақ араластырып, алдын ала құйып алған бетон, лайын зерттеп ашуға, өндіруге және сатуға ден қойды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ду Фан негізгі өндіріс желісін орнату, құру қызметін орындап болдық. Межемен биыл 10-ші айда электр жалғап жүргізіп көріледі, әр өндіріске қосылады деді. Синьцзян Синьяо Люйке қоршаған ортаны қорғау ғылым технология чекті жауапкершілік серіктестігінің мол өндірілетін қатты күйдегі жарақсыз заттарды селбесіп бір жақты ету базасы құрылысы нысаны жедел салынуда. Нысанға жалпы 70 миллион юан қаржы қосылған. Бірінші мерзімдік жоғары қосымша құнды калций негізді жіндіктей мәнерлеу кәсібі өндіріске қосылған. Екінші мерзімдік ұнтақ көміргілі сияқты мол өндірілетін өнеркәсіптік қатты күйдегі жарақсыз заттарды байлыққа айналдырып пайдалану бөлігі орналастырылған. Нысанның жылдық өндіріс қуаты 600 мың тонна. Биыл жыл басынан бері Хуңшин 2-ші алаңы саудагер шақырып, қаржы енгізуді белсене өрістетіп, 8-ші айдың соңына дейін қоғамдық қаржы қосу түріндегі 25 нысанды жаңадан салды және жалғасты салды. Жалпы 11 миллиард 682 миллион юан қаржы қосты. 9 нысан жұмыс бастады. Жалпы тиянақтанған нақты зат мөлшері 304 миллион юан болды. Хуңшин 2-ші алаңы кәсіп саласын жебе орталығы партия шекасының шуши меңгеруші Ян Гуанган тиянақтанған кәсіп орындардың түйінді нысан құрылысы

0: 8 айда бүкіл Шинжаң темір жолының Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері 68 миллион 843 мың 100 тоннаға жетіп, ұқсас мезгілдегіден 11% артты. Құмылдың көмірін сыртқа тасымалдау мөлшері Шинжаң бойынша Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау жалпы мөлшерінің тең жарымынан астамын ұстады. Биыл жыл басынан бері құмыл өлкі аралық энергия селбестігін үздіксіз тиянақтандырып, зат айналымы тасымал қуаты жүйесін жоғарылатып, көмір кендерінің зерделі өндіріс қуатын жаңалап, энергия мен қамдаудың сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттырды. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Таяуда Құмыл қаласы Хунан Йояңының Шаңйин ауданымен энергия селбестігі жөнінде келісімге келді. Екі жердегі кәсіпорындар келісімге сәтті қол қойып, Шинжаң көмірін Хунанға жеткізу зат айналым арнасын сәтті ашып, орта жүнгоның энергия мен қамдаудағы олқылықтарын толықтады. Биыл жыл басынан бері Құмыл көп формалы ұласпалы тасымал арнасының дәрежесін үздіксіз жоғарылатып, сыртқа тасымалдау қуатын кеңейтіп, Бейжің, Тяньжин, Хэбэй, солтүстік Жунго өңірлерінің қамдауға кепілдік ету қуатын бекемдеп, Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдау да көп түйінде дамытып, тұтас өңірде іркіліссізденуді жүзеге асырды. Таяуда 3300 тонна сапалы көмір толтыра тиелген жүк поезы Құмылдың Сан-Танху вокзалынан шығып, Сан-Шидің Шоруына, ең соңында Таншан портына жетті. Бұл Гоюэн Джуру тобының Шинжаң көмірін Сан-Шиге жеткізу бойынша тұңғыш кезекші поезының сәтті жөнелтілгендігін, Шинжаң көмірін Хэбэйге жеткізудің ұдайланған қамдау қуатына қуатты қозғаушы күш істегендігін көрсетеді. Гоюэн Джуру Бейжің энергия топ шекті жауапкершілік серіктестігі Сан-Танху вокзалының жұмыс басындағы жауаптысы Ван Вэньюн тілшіге, қазір Сан-Танхудан әр айда 80 мың тонна мөлшерінде көмір жөнелтеміз. Ай сайынғы нысанамыз 100 мың тонна. Біздің Гоюэн Джуру Шинжаң көмірін сыртқа тасымалдаудың жаңа арнасын
1: жолды тереңдетіп, шағу, тазарту, өзгерту, жасылдандыру сынды бір тұлғаландырып дәрежесін жоғарылату арқылы халық тұрмысындағы нақты істерді тыңғылықты істеп, қаланың бет бейнесін үздіксіз жаңалап, бұқараның бақытты көзбен көріп, шындап сезінуіне мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабарды тыңдаңыздар. Үрімжі қаласы Бақыт жолы солтүстік 4-ші көшесінде ұзақ уақыт бос тұрған жер шағын саяхат бақшасы етіп өзгертілуде. Құрылыс жүргізуші орын алаңға барқыт шөп, қызылгүлді жатаған ағаш сияқты онеше түрлі гүл шөп екті. Қазір нысан соңғы құрылыс жүргізу кезеңіне өтті. Үйі осы маңдағы тұрғын Жаң Жеңуэннің қазір сейілдейтін тамаша жері бар болды. Ол үйім жақын маңда, қазір өзгерткеннен кейін қоршаған ортада жақсарды. Тамағымызды ішіп, чайға қанып алғаннан кейін осы арада жаяу жүріп сейілдей аламыз. Өте жақсы. Көпшілікке көптеген қолайлық әкелді деді. Биыл 7-ші айдан бастап Үрімжі қаласының Тяньшан районы көптеген тараумен бірлесіп, шағу, тазалау, өзгерту, жасылдандыру бойынша бір тұлғаландырып жаңалап, биыл көше бойындағы 4 саяхат бақшасын жаңадан салып, қаланың жасыл ортасын кеңейтумен бірге төңіректегі тұрғындарға сейіл серуен орнын көбейтті. Сонымен бірге бүкіл қаланың орталық қала районында 310 көне шағын аумақты жаңалау өзгерту нысаны қатар ілгерілетілді. Шинжаң көмір алабы геология мекемесі жалпылық геологиялық барлау әтіретінің тұрғындар ауласы өткен ғасырдың 80 жылдарында салынған. Жол 2026 жылғы Автономиялы районның денсаулық сақтау саламаттық жүйесінің дәрі ғылымы емханасы шеберлік жарысы Үрімжіде өткізілді. Енді станциямыздың тілшісі Лю Кайдың осы жөнде хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарыс бүкіл районымыздағы 14 аймақ облыс қаланы және автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетіне төте қарайтын, төте басқаратын емдеу құрылымдарын жаппай қамтып, жиыны 175 шипахана, 417 дәрігер жарысқа қатынасты. Жарыста жалпылық жазбаша емтихан, мысал әмәлияты, зейінсінау жарысында 3 буын орналастырылды. Мазмұны созылмалы ауруларды басқару, ұйуға қарсы емдеу, демікпеге дәріс ету, өспе дәрі ғылымы сияқты кәсіптік бағыттарды қамтады. Жарысқа қатынасқан шеберлер үстінде ауруға талдау жасап, дәрі істету мәселесін тексеріп, дәрі істетуге жетекшілік ету жобасын жасап, дәрігерлердің клиникалық тұжырым жасау, шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақ дету және дәлме-дәл қызмет ету қабілеті.

0: етін жан-жақты бағалады. Жарысқа қатынасқан чебер Қарамайлы қалалық орталық шипақанасы дәрі ғылымы бөлімінің жауапты дәрігері Вичигі былай деді. Дәрі ғылымы емханасының қатысты бағдарламаларын жүйелі түрде пысықтап, еліктемелі мысалдарына талдау жасаудың кемелді барысына қайта-қайта еліктеп, информация жинау, дәрістетуді бағалау, қайта реттеу, тәрбиелеу және аурулардың жағдайын ұғыну сынды жалпы тұлғалық ой желісіне түйінді түрде жаттықтық. Мен науқасты жан-жақты бағалағанда тек дәрі ғана емес, қайта бойсынудың өзара әсерімен аурулардың жағдайын ұғынуды басқаруға тіпті де назар аударатын болдым. Мен осындай тұтас тұлғалық ойымды дәрі ғылымы емханасына апарып, науқастардың дәріні дұрыс, қауіпсіз істетуіне көмектесемін. Дәрі ғылымы жағынан қызмет өтеу, емдеу, денсаулық сақтауға қызмет өтеу жүйесінің маңызды құрамдас бөлігі. Ол аурудың алдын алу, емдеу, сауықтырудың тұтас барысына тұтасады. Биыл дәрі ғылымы қызмет өтеуі тұңғыш рет мемлекет дәрежелі кәсіптік өнер бәсекесіне енгізілді. Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті дәрі-дәрмек саясаты және негізгі дәрі-дәрмек тізімі басқармасының бастығы У Фабау, Шинжаңның негізгі саты дәрігерлерінің қабілетінің біркелкі болмауы, дәрі ғылымы емханасы құрылысының жай басталуы сынды қазіргі жағдайға қарата осы ретке жарыс дәрігерлердің созылмалы ауруларды басқару, дәрістету тәрбиесі. Дәрі-дәрмекті қайта реттеу, тараланған дәрістету ұсыныс сияқты жақтарда қабілетін өнімді жоғарылатады дегел былай деді. Жарыс алаңындағы таңдаулы мысалдарды өлшемді сөз өнерін бір жақты ету барысын жалпыластыруға болатын қызмет өте үлгісіне айналдырып, бүкіл районның дәрі ғылымы емханасы, рецепті тексеру, дәрі істету тәрбиесі сияқты кәсіптердің бір уақытта арнаға түсуіне жетекшілік етеміз. Дәрі ғылымы емханасында қызмет өтеуді арнаға түсіру және сапаны меңгеру, бағалау механизмін жедел кемелдендіріп, дәрі ғылымы емханасын емдеу құрылымдарының емханасына енгізіп, бір тұтас басқару талабын тиянақтандырып, дәрігерлерді қызмет орнында тәрбиелеуді үздіксіз ілгерілетіп, бұқараның кәсіптік дәрі ғылымы қызмет өтеуінен игіліктенуіне мүмкіндік жасаймыз.
1: Осы мезгілде районымыздың жер-жеріндегі қысқыш, оңтүстік Америка ақтүсті қосақты су шаяны сияқты су өнімдері базарға көптеп шығарылып, әр ұлт бұқарасының дастарханындағы таған түрі молайды. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. Алтын күзде Көктоғай ауданы Сөйюән су өнімдері бағымшылығы кәсіпті кооперативінің бағымшылық базасында қысқыш бағатын шаруалар қайықпен көлшікке түсіп, әр күнгі аулау жұмысын бастады. Суы тұнық жағасы жасыл бағымшылық көлшігінің жағасында қызметкерлер қысқыш қапасын тәртіппен орналастырып, ау жинап қысқыш аулап, шарбаққа салды. Көк қабыршақты аққарын, тыпырлаған қысқыштар судан шығып, толық жетілген бейнесі адамды қуантады. Сөйюән су өнімдері бағымшылық кәсіпті кооперативінің алқа меңгерушісі Лейбен Яу тілшіге, осы жас қысқыштар адам күшімен сұрыпталып, дәрежеге айырғаннан кейін суық тізбекті әуе тасымалы мен кәсіптік зат айналым арқылы ең тез болғанда 48 сағат ішінде бүкіл елдің жер-жеріне төте жеткізілетті келіп, біз Ляонин қысқышын негіз етеміз. Ляонин қысқышының қабыршағы тез ажырайды. Биылғы қысқыштың өнім мөлшері шамамен 20 тоннаға жетеді. Биыл қысқыштың өнімі алдыңғы 2 жылдағыдан жоғары, еті мол, семіз, торқы былтырғыдан да үлкен. Қазір қажетті қамдай алмай отырмыз деді. Үрімжі қаласындағы Шуйсы Лидин ауыл шаруашылық кәсіптік кооперативінде 48 айналмалы су бағымшылық көлшігі ретте тізіліп, оңтүстік Америка ақтүсті қосақты су шаяндары суда жүзіп жүр. Жұмысшылар су шаянын аулаумен әбігер болып, жергілікті базарға жөнелтуге дайындалуда. Кооперативтің завод бастығы Шатхунг Вэй тілшіге бір мақтауданы базар жәми қалашығындағы Австралия тұщы су теңіз шаяны бағымшылық базасында, Мактауданы базар жәми қалашығындағы Австралия тұщы су теңіз шаяны бағымшылық базасында, базаның жауаптысы Уджайоу жұмысшыларға қолбасшылық етіп, ауды тартуда. Жаңа Австралия тұщы су теңіз шаяндары су бетіне қалқып шығып, көк түсті сыртқы қабыршағы күн нұрында ерекше жарқырап, толық болып көрінуде. Уджайоу тілшіге, қазір база сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Бытыранды қаридарлар мен саудагерлер арт-артынан тапсырыс беріп сатып алуда дей келіп, біз биыл 160 мың су айдынында бақтық. 500 мың теңіз шаяны шабағын салдық. Биыл өнім мөлшерін 8 тонна айналасында болады деп межелеп отырмыз. Қазір біздің әр күнгі зат шығару мөлшеріміз 200-де 300 килограмм айналасында деді. Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ала бұлт болады, температура 14-те 23 Цельсий градус.
0: Алтайда күн бұлтты, температура 7-де 18 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн бұлтты, температура 8-де 21 Цельсий градус.
0: Құлжада күн бұлтты, температура 11-де 26 Цельсий градус.
1: Боратылада күн бұлтты, температура 11-де 26 Цельсий градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты, температура 15-де 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 12-де 28 Цельсий градус.
0: Шығызда күн бұлтты, температура 13-де 27 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 14-де 26 Цельсий градус.
0: Құмылда күн бұлтты, температура 9-да 29 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн ашық тұрып, соңынан бұлттай, температура 17-де 31 Цельсий градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 15-де 27 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 11-де 25 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 13-де 25 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 12-де 26 Цельсий градус.
0: Хотанда күн ашық, температура 11-де 25 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио-телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елшат Рақанұлы, Қуат Мұратбекұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Қадыс Жояқанұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлары Ардақ Мақатайұлы, Нұрболат Шойбұлы.
0: Жауапты редакторы Қанат Пәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті көп мазмұнды сұлу шетінкілерден түсіріп тыңдағайсыздар. Жоңғы Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғы ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеп, Жоңғы ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгірлетейік.

жырмету ерекше тиімді топтама, берет, сыйлық суырып, тиімділікке ие болу сияқты көп түрлі халыққа тиімді шараларды іркес-тіркес алға қойып, қала тұрғындары мен саяхатшылардың қос мерекеде емін-еркін аралап саяхаттауына мүмкіндік жасап, орталық қаланың күзгі мейір сүйіспеншілігі мен думанының кереметін тіке сезінуге мүмкіндік жасайды.

Синжан радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз ақшаңыз үнемделеді әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушатин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Слушатин сізге дем береді. 17:30-да Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Слушатин клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

0: мен және менің отаным.
1: Республика сіздерді ұмытпайды. Республика тарихында талай жарқын есімдер бедерленген. Енді мен және менің отаным республика сіздерді ұмытпайды айдарында ұйымдастырылған мақалаларды тыңдаңыздар.
0: Даңқты атағын 60 жыл бойы жасырған Чжан Фучинь. Чжан Фучинь 1924 жылы 12 айда Шанси өлкесі Хэнчжуньяң ауданындағы бір кедей диқан отбасында дүниеге келген. 1948 жылы 3 айда әскерге қатынасып, бұрынғы батыс солтүстік дал армиясы 359 лүйі 718 түәнінің жауынгері болады. Ху Тишан чайқасымен Юнфун чайқасында ол екпінділер әтіретінің мүшесі болып, ілгерінді кейінді жаудың үш бекінісін талқындап, елеулі еңбек сіңіріп, даңқты түрде бір рет ерекше еңбек, үш рет бірінші дәрежелі еңбек, бір рет екінші дәрежелі еңбек сіңіріп, екі рет соғыс қаһарманы атағын алады. 1955 жылы қосыннан шегініп кәсіп ауыстырған кезде Лиан дәрежелі офицер болған Чжан Фучинь Хубейдің батыс бөлігіндегі Інші қаласының чарт жағдайы жапалы, кадрлардың өте жеткіліксіз екенін естіп, екі сөзге келместен мен барайын дейді. Ол тағы Лайфың ауданының Інші қаласындағы ең шалғай, қиыншылығы ең ауру аудан екенін естіп, тағы да бір жолда

арага барууга макул болады. Содан бастап халык ардегери Жан Фучинг Лайфынга тамыр тартып, илгеринде кейинде астык мекемесинде, Санху районунда, Маудың куңшысында, сырткы сауда мекемесинде, курулуш банкесинде кызмет истейди. Ол кызметте эң жапалысын, эң кыйынын таңдап истеп, ата абыройга берилмейди. 60-неше жылда ол согуштагы эңбегин жүрөк түкпүрүнө терең жасырып, куалык менен аскери эңбек орденин неше 10 жыл жанынан тастамай алып жүрөтүн чамаданына салып жасырып, тіпті балаларына да білдірмейді. Чешесі қайтыс болғанда, ол анасының жүзін де көре алмайды. Мемлекет ықшамдау қызметтен босату қызметін өрістеткенде, ол алдымен әйелін ырықтылықпен жұмыс орнынан босауға көндіреді. Үлкен ұлы қалада қызмет істеу орайына ие болғанда, ұлын орайдан бәзгешіп, ауыл қыстаққа түсіп, зиялы жас болуға жібереді. 2018 жылдың соңында мемлекет қосынан чегінген әскерилердің информациясын жинау қызметін өрістеткенде, Жан Фучинның жарым ғасырдан астам уақыт жасырып келген соғыстағы ерен еңбегі сонда ғана байқалады. Адамдар оның даңқты атағын сыртқа білдірмей жасырып келгендігіне қайран қалғанда, ол менің соғыстағы еңбегім құрбан болған жауынгер серіктерімнің қосқан үлесімен салыстырғанда маң арасында көре алмайды. Мен қазір тірмін. Тұрмыс жағынан оларға қарағанда көп игіліктендім. Үйімге талап қоятын тағы қандай себебім бар, дейді. 2012 жылы 88 жастағы Жан Фучинг ауру себебінен сол аяғын кестіреді. Балаларының партия мен халық үшін қызмет істеуіне әсер етпеу үшін ол жасанды аяғын киіп, қайсарлықпен орнынан тік тұрды. 2019 жылы Жан Фучинге республика ордені беріледі.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикаясын тыңдаңыздар.
0: Он үш атананың жақсы қызы Бағигүл Нығымет қызы. Синьцзян Санджу облысы Жемсар ауданы Мәнчунжол әлеуметтік аумағында әлеуметтік аумақ кадры Бағигүл Нығымет қызы ауызға алынса, тұрғындардың мақтамайтыны жоқ. 20 жылдан бері болды кезінде кейінді Хәнзу, Хуйзу, Қазақ, Ұйғыр ұлтынан құралған 13 жалғызылық қартты әке шеше деп таныды. Қарттар оны түгелдей күлей қыз деп атайды. 2000 жылы Бағигүл әлеуметтік аумақтағы елі зайыпты Лиу Очин мен Лиу Гуйхуаның ұлдары үйленгеннен кейін үшінші күні ойламаған жерден көз жұмғанын, екі қарттың сүйенішсіз қалғанын естиді. Ол дереу амандаса барып қарттардың қолын ұстап тұрып, сіздердің ұлдарыңыз болмағанымен қазір бір қыздарыңыз бар болды дейді. Сол күннен бастап ол қарттарға өз қызындай қарайласады. Кейін ол ата мекендерінен ажырағандарына 40 жыл болған екі қартты ертіп Қырандағы ауылына тұрушылай барып, екі қарттың туған жерін сағынған арманын орындады. Бағигүлдің осындай таныған әке шешесінің саны 13-ке жетті. Бір адамның күші шекті, бір топ адамның мейірі сүйіспеншілігі тіпті де алысқа апарады. 2017 жылы Бағигүл бас болып, Бағигүл ұлттар ынтымағы мейірі сүйіспеншілік

үкімет кеңсесін құрып, ілгетінді кейінді 8 ерікті қызмет етіп әтіретін ұйымдастырып, 2000-нан астам еріктіні қатынасуға баурап, 20 мың реттен астам әлеуметтік игілік қимылын өрістетіп, жалпы құны 2 миллион юаннан асатын ақшалай және заттай жылу атады. Кезінде көмекке ие болған Ямпейша қазір ұл-қыздарын ертіп, ерікті қызмет етіп әтіретіне қатынасты. Соңғы жылдардан бері Бағыгүл ілгерінде кейінді мемлекеттік озат қызметкер, мемлекеттік 8-ші наурыз қызыл тушысы, мемлекеттік қарттарды құрметтеудің, қарттарды аялаудың, қарттарды көмектесудің мемлекеттік үлгісі сияқты даңқтарға ие болды. 2025 жылы 5 айдың 23 күні ол 9-шы кезекті мемлекеттік мүрәл үлгісі атамалы сыйлығына ие болды. Ол басқаларға көмектесем өзім көңілді боламын. Мен осы мейір сүйіспеншілік жеткізіп үшін үзбей жалғастыра беремін деді.

Жоңғо Халық Республикасының ұлттарын тымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Жоңғо ұлты бір үйлі жандай болып, жұңғарманын бір ниетпен бірге сомдайық.

0: Жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы Жібек жолында қамқайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің алтта нөл қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Жоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Кірікпел әлеуметтік аумақ ортасы құрылысын ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасы бірге қоныстанып, бірге үйренетін, бірге құрып, бірге игіліктенетін, бірге істеп, бірге шаттанатын қоғамдық шарт жағдайды кемелдендірейік.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Ұлы отанды, Чоңхуа ұлтын, Чоңхуа мәдениетін, Чунго Коммунистік партиясын, Чунгоша социализмді шынай мойындауға табанды болайық.

Жарқын есімдер айдарында 1-ші шілде медалының иегері, Бингтон 9-ші жылғы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вэй Дэ Юмен танысамыз. Былтыр 9-ші айда бас жүзі Си Цзиньпиннің автономиялы район құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау қимылына қатынасқан кезде Синьцзяндағы әр ұлт, әр сала уәкілдерін ықыласпен қабылдаған көрінісін еске алғанда 1-ші шілде медалының иегері Бингтон 9-ші жылғы 161-ші төнінің зейнетке шыққан қызметкері Вэй Дэ Ю мақтанышпен бас жүзі қабылдайтын орынға келгенде тұтас алаңнан ұзаққа созылған қызу қол шапалақ үні көтерілді. Бас жүзі көпшілікке қол бұлғап, құрмет білдіріп, әлсіналы уәкілдермен ықыласты әңгімелесті, әрі көпшілікпен бірге суретке түсіп естелік қалдырды. Сол кезде кеудеме 1-ші шілде медалын тағып алған едім. 1-ші қатарда тұрған болатынмын, қатты тебірендім әрі өзімді ересен бақытты сезіндім дейді. Айтып осыраға келгенде Вэй Дэ Ю көзіне ыстық жас алып, өмірімде ұлы істеп көрмедім. Керісінше партия мен мемлекет маған соншама жоғары даңқты атақ сыйлады. Мен шекараны шарлау, шекараны қорғауға табанды болып, бұл жұмысты жүре алмай қалғанға дейін жалғастырамын деді. Уақытты кері шегеріп, 1964 жылға қайта оралсақ, сол кезде 24 жастағы Вэй Дэ Ю әскери бөлімнен даңқпен кәсіп ауыстырған еді. Ол партия мен мемлекеттің үндеуіне белсене үн қосып, Синьцзяңның тың игеріп, шекараны қорғау ісіне ырықтылықпен тізімделіп, шекара линиясы бойындағы Сарбұлақ сақырасына қоныстанады. Содан бастап үйім осы жолдың тоқтаған жерінде, шекара белгісі үйімнің дәл артында, шекарадағы өзен жағасына егін егіп, шекара линиясы бойында сиыр қой бағамын деген өлең жолдарындағы көрініс Вэй Дэ Ю мен жұбайы Лю Чинхаудың күнделікті тұрмысына айналды. Сарбұлақ сақарасы іс жүзінде құба түздегі чөл дала, қыста қар жауып қақаған аяз болады. Жазда маса шіркейлер құтырына қаптайды. Осы төңіректің неше 10 километр жерінде адам сирек болады. Бұрын шарт жағдай жапалы кезде үнемі қалың қар жауып жол тосылып қалатын. Тек сор су ішіп, жергепеде тұрып тоңазып қалған моманы кемірейтін. Вэй Дэ Ю жұбайының серік болуында шекара линиясын күзетіп, әр күні бір көне шаугім, бір радио қабылдағыш, бір дүрбі, бір бишік сынды шекараны қорғаудағы төрт асылын жанынан тастамай, отанның шекара линиясын шарлап тексерді. 60-неше жылдан бері шекараны шарлау барысында жалпы басқан жолы 200 мың километрден асып, шекара бойындағы 10 мыңнан астам малдың шекара сызығынан өтіп кетуінің

алдын алып, шекараға таяған адамдарды мың адам реттен астам қайтуға насихаттады және тоқтатты. Жылдар жылжып, айлар аунап, Вейдою шекара линиясындағы жанды шекара белгісіне ауылдастардың көңіліндегі Сақа Вей ағайға айналды. ...2021 жылы Жұңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығы қарсаңында партия орталық комитеті тұңғыш рет 1 шілде медалын таратып, партия ішіндегі ең жоғары даңқты партия мен халыққа көрнекті үлес қосқан коммунистерге берді. Вейдою осы тізімдіктен орын алды. Кезіндегі медал ұсыну сақынасына шыққан кезді еске алғанда Вейдою әлі де ерекше тебіренеді. Ол бас жүзі маған өз қолымен медал тақты, сондай ақ маған сендер қаһармансыңдар дейді. Алдыңғы аға буынның адалдығы ұл қыздарының жүрегіне терең ұялады. 2017 жылы Вейдоюдың екінші қызы Вейпин Шандуңдағы қызметінен шегініп, Сарбұлақ сақырасына қайтып келіп, қоныстанып, әкесінің ұтламалы таяқшасын қолына алып, шекара қорғаушысы болып, шекараны жарлап, шекараны қорғау хикаясын үгіттеп, қызыл хикаяны міндетті түрде түсіндіріп, құмды боранда шыңдалып жетілді. Вейпин, әкем өмір бойы тек бір істі ғана істеді. Атап айтқанда, отан үшін шекара қорғанысын күзетті. Мен оның әуелгі мақсатын арқалап, үздіксіз жалғастырамын деді. Сақа әскерлердің табандылығы да жас шекара қорғаушы халық сақшыларының әуелгі мақсатын нұрландырды. 2019 жылы Чжэцзянның Иу қаласынан келген жас Чэнь Юнсун Сарбұлақ сақарасына келіп, Синжаң шекарадан кіріп шығу, шекара қорғанысы, тексеру бас пункті, Тарбағатай шекара басқару, тармақ атреті, Жиек шекара сақшы бөлімшесінің Сарбұлақ шекара сақшы пунктінде тұратын халық сақшысы болып, Вейдоюмен көрші болды. Чжэцзянның оңтүстігіндегі сулы мекеннен батыс солтүстік шекара өткеліне дейін чөл даладағы құлазу, ауылын сағынудың азабы Чэнь Юнсунның идеясында толқу тудырды. Вейдоюдың өз басынан өнеге көрсетуінде әрреткі бұқараны құтқару, тыныштықты қорғау әмілеті барысында Чэнь Юнсун шекараны қорғау сенімін бекемдеп, жастық көктемін шекараны шарлау жолына арнап, әуелгі мақсатын шекара ескерткішінің жанына ойып жазды. Ол Вейдоюдың табандылығы маған шекараны қорғаудың жапа машақат емес қайта жауапкершілік екенін, талғам емес міндет арқылау екенін ұғындырды деді. Алпыс жылдық шекараны шарлау жолын еске алғанда Вейдою тебірене. Шекараны шарлау шарт жағдайы барған сайын жақсарып, ойлы шұңқыр жол тегіс аспалет жолға айналды. Шарлау аптекөлігі бар, ұшу аппараты да пайдаланылады. Әр ұлт бұқарасының тұрмысы да барған сайын жақсарды. Шерас киер киімнен тарықпайды. Ынтымақты тату тәтті өтетін болды. Мені тіпті де қуантатыны, Синжанға келіп, шекара өңірге тамыр тартып, отан үмітін ақтауға пейіл жастар барған сайын көбейіп келеді деді. Жарқын есімдер айдарында 1 шілде медалының иегері Бинтуан 9 шысы 161 түәннің зейнетке шыққан қызметкері Вейдоюмен таныстыңыздар.

Жоңғар Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Бейнет пен зейнетті бірге өткеретін, даңқ пен намыста бірге болатын, ащы түшшіні бірге тататын, тағдырлас болатын ортақ тұлға ұстанымын берік орнатайық.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жанкүйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжаң радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі Әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Кайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай. Хасакэ ю гуанбо, чэнтян боин, сянзай кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

0: Бұл бағдарламаны Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдырим Ұлырайынов денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.
1: Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар, назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Шинжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушатин клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен еліміз тексеру сараптау нәтижесін өлке ара өзара мойындауды, ортақ игіліктенуді жеделдетіп, электронды саламаттық архивін сол адамның өзіне ашық ұстауды ілгерілетеді. Мемлекет бойынша телевизия арнасындағы жалған үгіт дәрі-дәрмек жарнамасы жаппай аласталды деген мазмұндағы хабарларды. Онан соң жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты. Міне бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнда болсын.
2: Саламаттыққа саятын жаңалықтар.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдаңыздар. Таяуда мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті жауап хат жариялап, мемлекет дәрежелі жалпы халықтың саламаттығын цифрлы басқару тұғыры құрылысына, емдеу санды мәліметінен пайдалануды дамытуға және ашық ұстауға, бірге игіліктенуге қатысты ұсыныстар мен ұсыныс жобаларға жауап қайтарды. Жауапта мыналар атап көрсетілді. Жалпы халықтың саламаттығын цифрландыру, зерделендіру құрылысын ілгерілету жағында мемлекет өлке орналастырған жалпы халықтың саламаттығы информация тұғырының екуатын кемелдендіріп, зерделі саламаттық өзекті санды мәліметтерін жинау және саламаттық санды мәліметтерін құрылым аралық, өңір аралық ортақ игіліктену, ортақ алдырып оқып пайдалану сияқты қызметтерді негіз етіп, тұтас өңірлік

саламаттық информациясынан ортақ игіліктенуді және емдеу кәсібінің сәйкесуін жүзеге асыруды ілгерілетіп, тексеру, сараптау нәтижесін өлкеаралық өзара мойындауды, ортақ игіліктенуді біртіндеп жүзеге асырады. Сонымен бірге электронды саламаттық архивін сол адамның өзіне ашық ұстау арқылы жеке адамның саламаттық портреті, саламаттығын араласу, қауіп қатерді ескерту сияқты қызмет өтеумен қамдап, тұрғындардың жеке басының аурудан сақтану, емдеу және саламаттығын басқаруын тұтас тізбекті, тұтас периодты жабық қызмет өтеумен қамдайды. Санды мәліметтен пайдалану және ортақ игіліктену жағында санды мәлімет факторын емдеу саламаттығымен көбейту қызметін үздіксіз ілгерілетіп, денсаулық сақтау саламаттық кәсібіндегі сенімді санды мәлімет кеңістігі жаңалғаша даму және жоғары сапалы санды мәлімет жинағы құрылысы сияқты қызметтерді өрістетіп, саламаттық емдеу санды мәлімет байлығын ашық ұстап, ортақ игіліктенуді күшейтіп, санды мәліметтерді ашық пайдалануды үздіксіз тереңдетеді. Мемлекеттік санды мәлімет мекемесі екінші топтағы сенімді санды мәлімет кеңістігі сынақ түйіні қызметін лайықты уақытта ұйымдастырып және өрістетіп, сенімді санды мәлімет кеңістігі мен AI бірлестірілген тоғыспалы қолдану сынақ түйінін өрістетеді. Сонымен бірге шешуші өлшемдерді зерттеп жасауды жеделдетіп, сенімді санды мәлімет кеңістігінің жалпылық негіздік қызмет өтеуін сапалыландырады. Таяуда мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі өткізген 15-ші 5 жылдыққа бастама шу, қадам тастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінде мемлекеттік радио-телевизия бас мекемесінің қатысты жауаптысы таныстыра келіп, биыл 3-ші айдың соңына дейін мемлекет бойынша телевизия арнасындағы жалған үгіт дәрі-дәрмек жарнамалары жаппай аласталды. Радио-телевизия бас мекемесі келесі қадамда радио-телевизияда көретін еститін жарнамаларды берудегі заңға белгілемеге қайшы мәселелерді жөнге салуды тереңдетіп, мәселенің қайта бас көтеруінен батыл сақтанып, бұқараның телевизорды жайлы алаңсыз көруіне мүмкіндік жасайды. Жоғарыда саламаттыққа қатысты екі хабарды тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз.

Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап атқарылды. Чунхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңын үйреніп, үгіттеп, дәйектілендіріп, Шинжаңның ұлттар ынтымағы алға басарлық істерінің жоғары сапалы дамуын жебейік.

Бұл бағдарламамызды автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдаңыздар. Білегіңізді

созып, өз тамырыңызды ұстап көріңіз. Тып-тыныш отырғаныңызда тамырыңыз минутына шамамен қанша рет соғады екен? Жүректің соғу ритмінің тез баяулығы бір адамның жүрегінің қан ығыстырып шығару қабілетін бейнелейді. Онан да маңыздысы, бұл бүкіл дененің ақаусыздығына саяды. Таяуда бір жаңа зерттеуде көрсетілуінше, мейлі ер әлде әйел адам болсын, тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі қалыпты, әрі төменірек деңгейде болса, анағұрлым ұзақ жасайды екен. Ендеше жүрек бір минутта қанша рет соқса ең ақаусыз болады. Қайткенде тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігін төмендетуге болады. Жүректің соғу жиілігі жүректің минутына соғатын рет санын көрсетеді. Тынышталған кездегі жүректің соғу жиілігі, яғни сергек әрі тыныш күйде минутына соғатын жүректің соғу рет саны болып табылады. Ересектердің қалыпты жүрек соғу жиілігі минутына 60-та 100 рет болады. Тыныш күйде минутына 50 ретке дейін төмендетуге болады. Ерлердің жүрек соғу жиілігі әдетте әйелдерден сәл баяурақ болады. Мамандар тыныш демалған күйде жүрек минутына 50-де 80 рет соқса ең ақаусыз болады. 80 реттен асса тез соққан есептеледі дегенді білдіреді. Жүрек соғу баяу болса не үшін адам анағұрлым ұзақ өмір сүреді? Іс жүзінде қайуанаттар дүниесінде де осыған ұқсас заңдылықтар бар. Мысалы, тасбақаның жүрек соғу жиілігі минутына 5-де 6 рет болып, өте ұзақ жасайды. Иттің жүрек соғу жиілігі минутына 100-де 150 рет болып, ғұмыры 20 жылға жетпейді. Тышқанның жүрек соғу жиілігі минутына 200-де 400 рет болып, ғұмыры 1-де 3 жылғана болады. Сондықтан жүректің соғу жиілігі төмендеу болса, недәуір ақаусыз ұзақ ғұмыр сүруі мүмкін. Қалыпты жағдайда жүрек адам денесінің қажетіне қарай соғу жиілігін автоматты реттейді. Мысалы, адам әрекет жасағанда көңіл күйі тебіренгенде жүрек соғуы тездейді. Тыныш жатқанда жүрек соғуы табиғи түрде баяулайды. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі жүректің ақаусыздық жағдайын ең жақсы бейнелейді. Сондай-ақ, тұтас тұлғалық денсаулық жағдайының, тіпті ғұмырының, ұзын қысқалығының маңызды сигналы болып табылады. Егер тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде салыстырмалы біршама баяу болса, бұл жүректің қанды бүркіп шығаруының қуатының күшті, өнімділігінің жоғары екендігін, тез соғу қажетсіз болып, онсызда дененің қажетін қанағаттандыра алатындығын, денсаулық жағдайының анағұрлым ақаусыз екендігін түсіндіреді. Ал керісінше, тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігінің тым жоғары болуы, жүректің қалыптан тыс қысымға ұшырап, жоғары көтерімділік күйінде тұрғандығын бейнелегендігі болуы мүмкін. Ұзақ уақыт осылай жалғаса берсе, жүрек оңай зорғады. Бұл жүрек қан тамыр ауруы туылу қатерінің жоғары екендігін аңғартқаны болуы мүмкін. Спортшылар мен дене қуаты күшті адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу жиілігі әдетте біршама төмен, минутына шамамен 50-де 60 рет болады. Кейбіреуінікі тіпті минутына 40 неше рет болады, бірақ денесі ешқашан ешқандай жайсызданбайды. Олар өнер бәсекесі түріне қатынасқанда жүрек соғу жиілігі минутына 150-де 200 ретке жетеді. Жүректің қан шығару мөлшері 2-де 4 есе артады. Бұл тамаша дене қуатын бейнелейді. Салыстырмалы айтқанда, жай адамдардың тыныш күйдегі жүрек соғу минутына 70-де 80 рет болып, әрекет жасаған кездегі жүрек соғу жиілігі минутына 160 ретке жетеді. Осы кезде қан шығару мөлшері ең көп болғанда бір есе айналасында ғана артып, арманына дәрмені жетпейтін жағдай көрнектіленеді. Назар аударуға татитыны, кейбір жүрек қан тамыр ауруына шалдыққандардың тыныш күйдегі жүрегінің соғу жиілігі баяурақ болады. Бұл бәлкім бір түрлі патологиялық күй болуы мүмкін. Бұл жүректің қан шығару қабілетінің жеткіліксіз екендігін түсіндіреді.
тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай төмен

өтуге болады. Тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігі қалыпты көлем ішінде баяурақ болса, тіпті де жақсы болады екен. Онда тыныш күйдегі жүректің соғу жиілігін қалай баяулатуға болады? Мұнда оттекті әрекет ең жақсы әдіс болып, адам денесінің жүрек өкпе қызметін өнімді түрде жоғарылатады. Тез жүру, баяу жүгіру, суға малтау, ұру, қағу әрекеті сияқтылардың барлығы тамаша талғам есептеледі. Енді сау денелі адамдар жөнінен алғанда өзінің төзімділік дәрежесіне қарай тәртіп бойынша біртіндеп әрекет жасау керек. Жоғарда жүрек соғу жиілігі ғұмырға қалай ықпал жасайды деген мазмұндағы медициналық сауатты тыңдадыңыздар.

0: Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі.
1: Тянь-Шань тауының етегіндегі сан мыңдаған адамдардың жүрегі отанмен бірге соғады. Мен және менің отаным Тянь-Шань ұландарының отанға сүйіспеншілігі айдарында Тянь-Шань алабындағы әр ұлт перзенттерінің отанмен бірге есейіп ержеткен хикая.

0: сақталатын. Олар тек қыруар ақпараттық хабарлардан ғана пайдалы информацияларды іздейді. Материал жоқ, тәжірибе де жоқ. Сырттан келетін көмек болмаған соң барлығын нөлден бастауға тура келеді. 1970 жылы 12 айдың 26 күні Чунгоның тұңғыш ядролық сүңгуір кемесі теңізге түсті. 1974 жылы 1 тамыз армия құру мерекесінде ұзақ жорық 1 нөмірлі теңіз армиясының пайдалануына ресми тапсырылды. Чунго дүниежүзіндегі ядролық сүңгуір кемесі бар 5 елге айналды. Ядролық сүңгуір кемені зерттеп жасағаннан бастап есептегенде Хуаң Сюйға мен қызметтестер бұған 10 жылға жетпейтін уақыт жұмсады. 1988 жылы Чунгоның ядролық сүңгуір кемесі тұңғыш рет шектен асқан тереңдікке сүңгу сынағын жүргізді. Кемедегі қарта қағазының қалыңдығындай болат тақта су астындағы неше 100 метр тереңдікті бір тоннадан артық қысымға төзе алады. Кеменің әрқандай жеріндегі мәселе
1: оңтүстік Шинжаң базарында қант құрағы ұзақ уақыттан бері сырт жерлерден тасып әкелуге сүйенетін. Бағасы қымбат, сұранысы күшті болғанымен жергілікті орында егуді сынап көруге батылдық ететіндер жоқтың қасы болатын. Қыста коллектив шаруашылығының әлсіз болуы, дәстүрлі егімшілік өнімділігінің төмен болуы сынды қиын мәселені шешу үшін орта терек қыстағы назарды осы балдай тәтті кәсіпке аударды. Көкияр ауылдық үкімет базар байлығымен арнаулы ұштастырып, арнаулы қаржыға қол жеткізіп, кәсіптік егімшілік технологиясын енгізіп, ауыл шаруашылығы технология мамандарын сортты сұрыптап, су мен тыңайтқышты реттеп меңгеруден, қатар аралығын жобалауға, дерт-дербез бен зиянды жәндіктерден жасыл сақтануға және оны тізгіндеуге дейін тұтас барыс бойынша өлшемденген технологиялық трекпен қамдауға түйінде тұрып жетекшілік етуге ұсыныс етті. Қыстақ жылжайда егу мен атызда егуді бірлестіру сынды қос арнаны қатар жүргізу тәжірибе үлгісін қолданып, түрліше ортадағы қант құрағының өсу жағдайын, қант құрамының жиналуын және өнім мөлшерінің сипаты мен құрылымын жүйелі салыстырып, оңтүстік Шинжаңның климатына үйлесетін жергіліктендіріп егу технологиясын біртіндеп қарастырды. Қазір сынақ ретінде егудің өнімділігі ойдағыдай болып, қант құрағының өсуі адамды қуантады. Қант құрағын оңтүстік Шинжаңда егу батылдықпен жасалған сынақ саналады. Көкияр ауылының орынбасар бастығы Махмұт Абдірейім: біз үлгі көрсетуді алдымен атқаруға, түйіндер арқылы жалпыны ілгерілетуге табанды болып, биыл өнім алғаннан кейін тәжірибелерді қорытындылап, технологияны кемелдендіріп, бүкіл қыстақтағы шаруа отбасыларын тұтастырып егуге біртіндеп жетектеп, ерекше қант құрағы кәсібін халықты ауқаттандырудың жетекші кәсібіне айналдырамыз, деді. Неше 10 түпті сынақ ретінде егуден 6 мұлық көлемге дейін орта терек қыстағының қант құрағы тәжірибесі барлығын орта белгілейді дейтін дәстүрлі танымды талқындады. Сондай ақ оңтүстік Шинжаңның ауыл қыстақ кәсіп саласының типін өзгерту барысында жаңа жол ашты. Кәсіп саласы күлденсе, ауыл қыстақ күлденеді. Оңтүстік Шинжаңның осы заманғы құрылғы ауыл шаруашылығы кәсіп белдеуінің жедел ілгерілеуіне ілесе, оңтүстіктің көптеген жеміс жидектері сынақ ретінде егуден, көлемдендіріп егуге, жаңа заттарды сынап көруден ауқаттану кәсібіне қарай ойысты. Керияның қант құрағы, Қарақаштың бананы, Қағылықтың чиесі, Пайзаваттың шинмейі дейсіз бе, тал-тал тұқым чөл далаға тамыр тартып, тәтті жемістер беріп қана қоймай, онан да маңыздысы ауыл қыстақты гүлдендірудің берік негізіне айналды. Керей ауданы ерекше қант құрағын сынақ ретінде егіп, ауыл қыстақ кәсіп саласын гүлдендіруге қуат түстеді деген хабарды тыңдадыңыздар.

тыңдап отырғандарыңыз Алтын Алқа бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Ауқаттанудың шеберлері.

Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында көпшілікке Шайыр ауданындағы ауылына қайтқан дашу оқушысы Мәрдан Мәметтің теңбіл бұғы баққан әңгімесін баяндаймыз. Мәрдан Мәметтің дашудегі кезінде үйренгені мал шаруашылығы бағымшылық кәсіп еді. Оқу тауысқаннан кейін туған жерінің дамуын назарына алып, Батылдық пен Тарым ауылының Халият қыстағына қайтып келіп, ерекше бағымшылыққа араласты. Екі жылдық даму арқылы теңбіл бұғы бағымшылығының көлемі ең алғашқы 10 неше бастан қазір қолда бар көлемі 64 басқа жетті. Мәрдан бұғанасы қата қоймаған дашу оқушысынан алыс жақынға аты танылған бұғы бағудың маманына айналып, білім және технологиясы арқылы ауыл қыстақтың құнарлы топырағында шаруашылық құрудың тамаша жауабын жазды. Дашу бітіргеннен кейін Мәрдан Шайырдың ауыл қыстағына үйлесетін ерекше бағымшылық жолын қарастырмақшы болады. Бір реткі кездесу орайда ол қысқа бейне жазба текшесінен теңбіл бұғы бағымшылығы информациясын көріп, бұғының жас мүйін.

Чоңхуа Халық Республикасының ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу заңы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап атқарылды. Чоңхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бүкіл Чоңхуа ұландарының ортақ талпынысы. Мемлекеттің тұтастығын қорғау, ұлттар ынтымағын, алға басарлығын жебеу бүкіл Чоңхуа халқының ортақ жауапкершілігі.